det var jo helt tydelig for alle involverte at dette også var en stor mulighet både for Tara som tenåring, men også for familien hennes når det kom til det økonomiske. Taras rolle var del av totalt 7 episoder, som var del av den siste sesongen av serien, som da ble sendt fra oktober 2004 og til starten av mai 2005. Samme året som Judging Amy ble avsluttet og filmen Rebound ble gitt ut, så fikk Tara også en liten rolle i en episode av Nickelodeon-serien Zoey 101. Dette året var Tara bare 16 år, men hadde helt åpenbart allerede begynt en profesjonell karriere, hadde mange kontakter i bransjen og hadde vel egentlig bare endeløst av muligheter foran seg. Som 16-åring så var jo Tara ung og skjør, og som enhver tenåring veldig lett påvirkelig av omgivelsene sine. Los Angeles og Hollywood har jo som kjent også sine mørke sider, og det finnes en rekke eksempler på kjendiser som fikk stjernestatus i ung alder, og som etter hvert mister seg selv totalt til både det ene og det andre, ofte rus og kriminalitet. Det kan være lett å havne i kontakt med feil folk som enten ønsker å utnytte deg, eller som rett og slett bare ikke har gode intensjoner på andre måter. Og dessverre var det akkurat det som skjedde med Tara McMullen. Som nevnt gjorde Tara en helt fantastisk jobb på Judging Amy, og alt var egentlig lagt til rette for henne. Det var ingen tegn til at noe hadde skjedd med Tara, eller at noe hadde forandret seg på privaten, men det skulle raskt endre seg en dag da Tara helt brått og uten forvarsel dro fra innspilling midt under arbeidsdagen. Ingen beskjed hadde blitt gitt til noen i crewet, og ingen ante hvor det hadde blitt av henne. Produsentene av serien forsøkte å gjøre det de kunne for å finne henne, men det tok ikke så altfor lang tid før Tara dukket opp hjemme hos kjæresten sin Maurice, da sammen med en annen fyr. Det var her Tara og Maurice endte opp med å gjøre det slutt, og fra dette tidspunktet av ble ting gradvis bare verre og verre. Tara begynte å henge med helt feil folk og miljøer, og på dette tidspunktet, altså i begynnelsen av 2005, så flyttet hun også til sin egen leilighet i Inglewood i California. På en eller annen måte hadde Tara kommet i kontakt med en mann ved navn Christopher Avery, som var 10 år eldre enn henne selv, altså 26 år gammel på tidspunktet. De to hadde også begynt å date og ble etter hvert et par, men denne mannen var ikke bare en tilfeldig fyr. Christopher Avery var nemlig en kjenning av politiet, og han var et gjengmedlem. At Tara nå var i et forhold med en mann som dette, med et sosialt nettverk som ikke akkurat ville ha positiv innflytelse på 16 år gamle Tara, det var ikke annet enn et stort rødt flagg. Det er uvisst akkurat hvordan Tara kom i kontakt med Christopher, men uansett ble han en stor del av livet hennes. Etter at Tara hadde forlatt settet denne ene dagen, og det etter hvert kommer frem at hun var involvert med denne mannen, ble til og med politiet bekymret for Tara. Christopher var jo nemlig en veldig voldelig og farlig fyr, ifølge politiet, og han hadde vært involvert i mange hendelser knyttet til både skyting, ran og vold. Det er ikke rart at flere i livet til Tara ble bekymret for henne, og særlig produsentene av serien kjente på en stor bekymring, i tillegg til å være vanvittig overrasket over at Tara kunne være fristet til å gå den veien i det hele tatt. Nå da ekskjæresten til Tara, altså Maurice, har forklart i ettertid at

man til og med visuelt kunne se en endring I Tara. Før bruddet deres hadde hun som regel kledd seg I søte og I hvert fall ordentlige klær. Hun kunne absolutt gå I farger og den slags, men etter bruddet ble ting gradvis mørkere og mørkere. Det høres jo kanskje ut som en overfladisk ting, men samtidig så vitner det jo om en ganske stor endring I livet til Tara. I denne tidsperioden snakket Tara gjerne med vennene sine om ting, men snakket særlig om hvilke type folk hun hadde rundt seg, heller enn at hun sa så mye om seg selv. En av venninnene hennes fra denne tiden har I ettertid sagt at Tara aldri sa selv at hun var et gjengmedlem, men basert på hva hun sa om alle hun omga seg med, så ble det ganske åpenbart at hun var det også. Som vi snakket litt om innledningsvis I episoden, så kom Tara fra fattige kår, og moren hennes var aleneforsørger for Tara og søsteren hennes. Det var helt åpenbart på dette tidspunktet at området som både Tara og moren bodde I, ikke akkurat var hensiktsmessig for sikkerheten til Tara, og blant annet derfor bestemte moren seg for å flytte fra dette nabolaget og forsøkte å få med seg Tara på det, men hun nektet med alt hun hadde. Hun var jo bare 16 år gammel, sta og ville vel alltid velge kjæresten sin uansett, litt som det I tenårene for de fleste. Hele denne perioden handlet egentlig mye om at alle I livet til Tara, sett bort fra disse gjengmedlemmene naturligvis, forsøkte å ta vare på henne og få henne ut av det farlige miljøet hun hadde havnet I. Problemet var at det egentlig allerede var for sent, og det skulle alle som forsøkte å hjelpe henne ganske raskt få erfare. Særlig Maurice forsto at noe virkelig ikke var som det skulle, da Tara dukket opp på døren hans igjen en god stund etter bruddet. Den gangen hadde hun både flere blåveiser, kloremerker og andre skader. Det var helt åpenbart at Tara var I en farlig situasjon, og at livet hennes potensielt sto I fare. Men hva var det egentlig som foregikk bak lukkede dører? Som du helt sikkert kan se for deg, så sto nå også produksjonen av serien I en litt rar posisjon. En av de viktigste skuespillerne I serien og den aktuelle sesongen har plutselig blitt en del av en gjeng og står I en potensielt livstruende situasjon. Men de har også en tidsramme å forholde seg til og en serie de skal lage. Så her de også avhengige av å komme opp med løsninger og eventuelt skrive om sesongen for at ting skal gi mening. Det første steget I prosessen var å ta en prat med teamet til Tara og også moren hennes. Og under dette møtet kom det frem at Tara ikke lenger ønsket å ta del I Judging Amy, selv om sesongen ikke var ferdig spilt inn. Produsentene måtte naturligvis kaste seg rundt, forsøke å finne løsninger, men aller viktigst var det å få kontakt med Tara og få tatt et møte med henne. I denne tidsperioden var hun vanskelig å I det hele tatt få kontakt med, så at hun etter hvert kom inn til selskapet for å faktisk ta et møte, det var egentlig en stor seier I seg selv. Før møtet hadde produsentene laget en godt gjennomtenkt plan for hvordan ting kunne løses. Og det gjaldt for om Tara kunne være med I 3 episoder til, 2, 5 eller hva enn. De hadde skrevet ulike storylines de kunne følge, med hensyn til hvor mange episoder de kunne få med Tara på videre, for å kunne møte henne på best mulig måte. I møte med Tara var hun tydelig på at hun ikke kunne være med I noen som helst episoder videre, og begrunnet det med at hun hadde gjort noe, og at løpet var kjørt. Den tingen hun hadde gjort var altså så forferdelig at løpet var kjørt.
Men hva kunne det være? Tara fortalte selv i dette møtet at kjæresten hennes var høyt oppe i gjengen, som jo forklarte en hel del i forhold til hvordan ting hadde utspilt seg med Tara, og at hun nå var en del av det hele. Dette svarte jo likevel ikke på hva det var hun hadde gjort som var så fælt, men både rykter og politiets teorier gikk på at Tara muligens hadde drept noen. Og muligens kunne dette være en del av gjengens innvielsesrituale. Det er jo helt spinnvilt om det var det som var tilfellet, men det er viktig å nevne at vi faktisk ikke vet hva som faktisk skjedde den gangen, så det er jo en reell mulighet for at det er snakk om noe annet. Produsentene av Judging Amy syntes også det var helt umulig å se for seg at Tara skulle ha drept noen, men så var det jo en stor overraskelse for dem at hun endte opp med å gå gjengveien i det hele tatt også. Det endte uansett opp med at Tara gikk med på å komme inn for innspilling én dag, og da tilpasset produsentene seg etter hva Tara i det hele tatt var stand til å gjøre, og skapte en plan for å spille inn de scenene de trengte for å kunne skrive henne ut av sesongen, men også å kunne runde av sesongen i seg selv. Når dagen etter hvert kom, og Tara dukket opp for å gjøre den siste jobben hun skulle for dem, ble det veldig tydelig at Tara var engstelig, og at det var mye som skjedde bak lukkede dører, som hun ikke snakket om. Alle som var på sett den dagen må ha kjent på den trykte stemningen som var, for produksjonen har i ettertid sagt at Tara så ut til å kunne knekke når som helst. Det er ikke vanskelig å se for seg at det må ha vært utrolig vanskelig og krevende for Tara å i det hele tatt møte opp, når vi vet hvor brutale ting hun sannsynligvis sto i på tidspunktet. Så må vi se på hvordan ting utviklet seg etter denne siste innspillingsdagen. Da Tara forlot settet, var det nemlig umulig for produksjonen å vite hva som ville skje med henne videre, og det var nok mange som var bekymret og redde for at hun kom til å ende opp skadet på noe vis, eller i verste fall dø. I ettertid har en i crewet uttalt at de håpet at de skulle slippe å på en måte måtte dedikere episoden til Tara og legge inn en til minne om Tara McMullen i slutten av den siste episoden hun medvirket i, rett og slett fordi de var så bekymret for at hun skulle miste livet sitt. Så, vi skal til kvelden den 21. oktober 2005. Denne kvelden ble politiet tilkalt etter at det hadde skjedd en voldsom skyteepisode utenfor et leilighetskompleks. Det var tre ofre i skyteepisoden, og det var en ung jente på rundt 16 år og to menn i midten av 20-årene. En politibetjent som var på stedet skal ha kommet i kontakt med en kvinne da hun kom bort til han for å informere om at jenta som lå der faktisk medvirket i en film og ga betjenten en VHS-kassett med den aktuelle filmen. Det skulle vise seg å være filmen Rebound, som vi var inne på litt tidligere i episoden. Det er overraskende nok sånn politiet fant ut at offeret var Tara McMullen. Det er verdt å nevne at Tara ikke døde på åstedet. Hun ble raskt sendt til nærmeste sykehus og forsøkt reddet, men tilstanden hennes var alt for kritisk, så hun døde av skadene på sykehuset. De to andre ofrene i saken endte faktisk opp med å overleve, da tilstandene deres ble stabile raskt. Det skulle vise seg at det som hadde skjedd utenfor leilighetskomplekset, det var et gjengoppgjør mellom gjengen som Tara var en del av, og deres rivalgjeng. Det hadde oppstått et vanvittig kaos utenfor, og flere mennesker hadde forsøkt å løpe inn i leilighetskomplekset
for å komme seg I sikkerhet. Og det samme gjaldt både Tara og de to mennene som ble hardt skadd. Tara kom seg aldri inn I leilighetskomplekset og ble skutt så mye som 5 ganger. 16 år gamle Tara McMullen ble begravd ved Forest Lawn Memorial Park I Hollywood Hills I Los Angeles. Politiet lurte jo naturligvis på hvorfor dette skjedde, hvem som egentlig var målet, hvem gjerningsmannen var og alt som hører til. Men det hele skulle bli en litt mer komplisert sak enn kanskje først antatt. Det var flere vitner I forbindelse med denne hendelsen som til og med kunne identifisere gjerningsmannen ved navn. Det skulle vise seg at mannen som sto bak både drapet på Tara McMullen og alle skuddene som ble avfyrt denne dagen, det var gjengmedlemmet Damien Watts. Det var heller ikke bare denne ene hendelsen som hadde skjedd. Faktisk hadde Damien, sammen med et annet gjengmedlem, vært på totalt 3 forskjellige steder for å skyte I det de mente var territoriet til erkerivalen. Så her var det snakk om en rekke ofre I løpet av totalt 2 dager. Damien Watts endte opp med å bli tiltalt for 1 tilfelle av overlagt drap, samt 2 tilfeller av drapsforsøk, den 1. mars 2006. Etter dette var det nok en ganske stor etterforskningsprosess, for det skulle ta rett I underkant av 3 år før han endelig ble tiltalt for både drapet på Tara og disse 2 drapsforsøkene, men også drapet på en helt tilfeldig person dagen før han drepte Tara. Og totalt var det 6 tilfeller av drapsforsøk I løpet av disse 2 dagene. I rettssaken mot han ble det aktuelt å finne ut hva som var bakgrunnen og motivet for alle disse hendelsene, da myndighetene var klar over Damiens involvering I gjengmiljøet. Han hevdet selv at intensjonen var å skyte mot gjengen som var hans gjengs rival, men så hører det med til historien at ingen av offrene var involvert I gjengkriminalitet, bortsett fra Tara. Tiltalen mot Damien kom da den 23. januar 2009. Politiet hadde mange teorier, men den sterkeste av dem var at målet for skytingen som Tara døde I, egentlig ikke var Tara I det hele tatt, men kjæresten hennes, Christopher Avery. Han var nemlig på åstedet han også, men kom seg inn I leilighetskomplekset I tide, hvor døren gikk I smekklås etter han. Grunnen til at man tenkte at det kunne være Christopher som var det egentlige målet, var fordi det hadde skjedd et drap en liten stund I forkant, så man var ganske sikre på at Christopher sto bak. Personen som den gangen ble drept, tilhørte gjengen til Damien Watts, så teorien handlet om at hendelsen utenfor leilighetskomplekset var et hevnforsøk mot Christopher, men så slapp han unna og lot på mange måter kjæresten sin være igjen utenfor komplekset for å bli drept. Hvorvidt akkurat det var med vilje jo helt umulig å si, men uansett så var det I praksis det som skjedde. Rettssaken endte med at Damien Watts ble dømt til 5 livstidsdommer I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, og dommen falt 27. februar 2009. Damien hadde jo også en medsammensvoren I løpet av disse 2 aktuelle dagene, og det var Joseph Wayne Jones, som også var et gjengmedlem, og han endte også opp med å bli dømt til livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Det som egentlig gjør det hele ganske så trist, særlig nå som vi vet hva som skulle skje med Tara, at den siste scenen som ble spilt inn med henne, det var en scene der hun var iført en oransje kjeledress og med lenker, da hun gikk inn på en buss med andre fanger fra fengselet og drar av sted.
Videre vet vi også at karakteren til Tara ble drept. Så, dette var saken om 16 år gamle Tara McMullen, jenta som egentlig hadde hele livet foran seg, med en hel haug av muligheter, men som dessverre ble dratt inn i et miljø som ikke bare skulle snu livet hennes på hodet, men også være det som til slutt skulle ta livet av henne. Tara fikk heldigvis sin rettferdighet da gjerningsmannen ble dømt, men livet hennes ble likevel tatt så alt for tidlig. Vi vet jo nå at Tara var klar over at noen var ute etter henne på en eller annen måte, og at hun hadde gjort et eller annet som ikke kunne tilgis, så hun levde hele den siste delen av livet sitt i konstant frykt. Selv om hun hadde mange rundt seg som ønsket å hjelpe henne, virket det som at oppgaven var umulig, fordi Tara var så langt inne i det allerede. Tenk at det går an at livet endres så raskt i så ung alder, selv med alle muligheter i verden for å kunne lykkes. Var Tara bare på feil sted til feil tid den gangen hun møtte Christopher? Var det han som oppsøkte henne? Noen svar vil vi sannsynligvis aldri få svaret på. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Tara McMullen og hennes forferdelig tragiske skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak de berømmelige spakene, den eneste av oss tre som har vært på Nordpolen, Stein Jonsen.
2: Den 29. april 1993.
0: Var det kaldt?
2: Det var kaldt. Det var cirka 38, men med effektiv kulde. Vinden så var det 52. Det var kjølig. Ja.
0: Med den overgangen der, så skal vi da snakke om Russland.
1: Da kunne vi egentlig si takk for oss. For at det var, det var.
0: Nei, men dette er jo relevant for russerne. De har jo plantet dette flagget på bunnen på Nordpolen, hvor de mener at det skal få betydning etter hvert. Da.
1: Ja, ja, de mener jo egentlig at de har tatt Nordpolen.
0: Ja, de har tatt Nordpolen, og så har
2: de... Ja, da kom de for sent, for jeg satt i en flagg da jeg var der i 93, jeg.
1: En sånn lite norsket.
2: Ja. Men,
0: og hvor er det isflaket nå, hvis det er noe is igjen av isen?
2: Nei, det er jo ikke det, vet du. Den flytter seg jo hele tiden, ja. Flere kilometer i døgnet. Ja.
0: Digresjon før vi har i det hele tatt startet på sendingen, men min reise til polare strøk, eller ikke polare, men jo, det er det jo for så vidt, til Antarktis.
2: Ja, har du vært på Antarktis?
0: Jeg har vært i Antarktis en sesong der, og der opplevde vi at, apropos isflak, hvis du fortøyer båten din til et isflak og losser lasten, og så tenker du, nei, nå er det litt sent på natta, så nå sover vi til neste morgen, så kan det isflaket ha snudd seg. Og når det isflakket er 4 kilometer bredt, ja, så er det da plutselig 4 kilometer lenger fra kysten.
2: Ja.
0: Da må alt opp på båten igjen, og så må det seile rundt. Det skjedde da.
2: Ja.
0: Så det er ganske store forhold med sånne isflak. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen sikkerhetspolitisk her, men nå har vi i hvert fall en... Få dekket det da.
1: Ja, nei, men det var jeg skulle aldri ha sagt det der med Nordpolen.
2: Det var fint det.
0: Men Russland,
1: ja,
0: og Vladimir Putin,
1: ja,
0: han er litt engstelig om dagen.
1: Ja, altså man har rapporter, og også disse Institute of War, som vi av og til har referert til, meld at han i mye mindre grad enn tidligere er sånn i offentligheten. Det ryktes, eller det er vel bortimot bekreftet, at 10 av de øverste generalene har fått egen sånn spesialbeskyttelse, fordi at ukrainerne har tatt livet av et par av disse generalene, i, særlig i Moskva, med disse bombene i biler, eller akkurat ved utgangen der de bor og sånn. Og så har jo dette da, tenker jeg, denne frykten, tenker jeg til Putin da, har økt ved at ukrainerne nå er i ferd med å sende droner så vanvittig langt inn i landet, ikke sant? En liten sånn segue der er jo at et droneangrep for ikke så lenge siden traff bare kanskje 100 kilometer unna den store dronefabrikken som Russland har etablert med hjelp fra iranerne. De traff et oljeraffineri, disse dronene, så de traff der de skulle. Men det sier jo litt da om at man hele tiden begynner å nærme seg de områdene som Russland har, som er kritisk for dem. Og da kan man spole tilbake og tenke at da kan dette treffe de boligene eller de plassene som det øverste Russland oppholder seg i, samt Putin sitt sommer- eller vinterpalass, eller kall det hva du vil, ved Svartehavet. Alt dette er jo nå plutselig kommet inn for rekkevidde. Noe som ifølge i hvert fall noen kilder, sier at Putin i veldig liten grad er til syne sånn, i det offentlige, og stort sett å holde seg under bakken.
2: Mm.
0: Ja, altså det har vært mange artikler i flere svært etterrettelige publikasjoner som spekulerer i om han har blitt reelt sett skremt av ukrainernes skal si, nye kapasiteter, og at han frykter for sitt eget liv, og sånn sett da er veldig, veldig restriktiv med å synes. Og så er det jo slik at de nå også på grunn av ressurssituasjonen måtte gjennomføre en nedskalert versjon av denne veldig, skal si, viktige paraden og feiringen de har 9. mai, som jo er, Vladimir Putin er manisk opptatt av den datoen, for da sluttet jo den store frigjøringskrigen, som vi kaller det, altså 2. verdenskrig, som vi kaller det, og som han har gjort til en stor merkedag. Så vidt jeg forstår, så var det tidligere 7. mai av en eller annen grunn, men det, jeg vet ikke årsaken til det, men han har også både fått flyttet den, og det er veldig knyttet til denne persondyrkelsen av ham. Men nå er det nedskalert også, og han er da en litt sånn, litt, skal vi si, fremstår som litt vettskremt om dagen. Så her er det, det knaker litt i grunnmuren her nå.
1: Ja, altså med forbehold om at vi gjør noe som vi ber alle slutt med å gjøre, nemlig å drive med ønsketenking. Det kan hende at det sporer litt ønsketenking herfra også. Men det som da skjer når du har en leder som er avhengig av å fremstå sterk, hvis han plutselig da blir oppfattet som svak av de rundt han, så det jo ganske raskt at en eller flere av dem kan begynne å tenke at ok, da det kanskje på tide at noen andre tar over, ikke sant? For dette går jo ikke så bra. Mm. Og en av de som har blitt nevnt der Sergej Shoigu, som var tidligere var forsvarsminister, og som nå tror jeg har sett i Sikkerhetsrådet, jeg lurer på om han ikke leder det. Men Shoigu er jo da, eller var hvertfall en veldig god alliert av Putin, han må jo nødvendigvis være det fremdeles i og med at han sitter der han sitter, men det er uansett en maktfigur, ikke sant? Som kan kanskje steppe opp, hvis han da har sikkerhetstjenesten bak seg. Og det er jo, tror jeg, er Shoigus problem. Jeg tror ikke han har den samme GRU, FSB, KGB-bakgrunnen som Putin har.
0: Hvis man lurer på hvordan Shoigu ser ut, så det en litt sånn tettbygd kar som også opptrer på disse bildene av Putin og han og en tredje person, jeg husker ikke hvem det var, i en sånn der passbåt med noen kamuflasjeutstyr og sånt, som har vært en del. Det har vært veldig mye brukt som en sånn, skal vi si, fra Kremls PR-apparat da, for å vise hvor tøffe disse personene er, som nå, da gikk det fullskala krig mot Ukraina. Men det har ikke vært så mye av den type bilder i det siste. Nå holder de seg veldig langt tilbake.
1: Ja, altså Shoigu var jo, når, før krigen begynte, så var jo han sjef for Emmercon, som er jo dette sivile beredskapsapparatet. Det ligner litt på det amerikanske FEMA, ikke sant? Norske DSB, for den saks skyld, ikke sant? Den type organisasjon. Men så blir han jo flyttet over til den kalde hjernen, den harde enden. Men jeg tenker at i takt med alle de andre meldingene man får fra Russland om at økonomien blir brått dårligere, at influensere faktisk tør å stå frem og si at men det her er ikke greit, vi har ikke nett, det er nesten umulig å få tak i de og de varene i butikkene og sånn, og regimet faktisk lar det gå, så kan det være tegn på i alle fall om at dette begynner å nå et slags punkt da, og så får vi jo se hva som skjer når det punktet blir nådd, om det blir ny ledelse, eller at Russland egentlig bare skrur til en omgang til og blir enda mer aggressiv.
0: Jeg må si at jeg litt sånn forundret over at det såpass mange av disse sivile stemmene som nå tar til motmæle mot den propagandaen som kommer fra Moskva. Du har disse influenserne som jo bor der influensere flest bor, i Monaco, Dubai og på solkysten, etc. Og så har du, men også har du disse Z-bloggerne, som jo er slags sånn godkjente bloggere som får tilgang til litt privilegiert informasjon om utvikling på slagmarken og sånne ting. At de også har begynt å rapportere at ting går jo ikke så bra, og her har de utfordringer både i møte med ukrainske styrker, men også sin egen moral. Og så en annen ting, som, det er en historie jeg plukket opp litt tilfellig i en annen sammenheng, var at det var nå inngått en avtale, det var vel Lavrov som gjorde det, med, blant annet i Uganda, hvor man skulle slutte å verve ugandiske soldater til krigen i Ukraina, fordi de har jo blitt vervet inn med lovnaden om at de skulle operere som sjåfører, at de skulle være vaktstyrker langt bak frontlinjen, etc. Så har de fått et kort kurs, og så sendes de rett inn i kverna, og ingen ser jo noe mer til dem i det hele tatt. De har jo et helt kynisk forhold til forbruk av mennesker, og de tar ikke 5 øre for å bare rekruttere 1000 stykker i et annet land, og bruke dem i løpet av en uke. Så det er jo ting her som er helt på styr.
1: Mm. Og noe av det som vi har snakket om i tidligere sendinger er jo at det virkelige alvoret for Putin, tenker jeg, begynn i det øyeblikket du er nødt til å begynne å rekruttere mer aggressivt i St. Petersburg og i Moskva. For da risikerer du jo å hente soldater, unge menn, fra folk som har en viss innflytelse, og som kanskje gjennom 2 eller 3 ledd faktisk er ganske nært de som sitter ved makten, ikke sant? Og da vil man føle denne krigen på kroppen på en helt annen måte. For det er stadig vanskeligere å hente folk inn fra Ingusjetia eller Tatarstan eller alle disse plassene som man tidligere har brukt. Så alt er ikke julaften, eller for den saks skyld 9. mai i Moskva akkurat nå.
0: Og så til hjemlig forhold. Men jeg vil stille et, om ikke retorisk spørsmål, så i hvert fall et spørsmål jeg synes det verdt å diskutere, for det kommer stadig opp også i andre land. Og det denne beskyldningen om, eller i hvert fall påpekningen av tendenser til, at Norge kan oppfattes som en krigsprofitør. Og grunnen til at man sier det, er at vi har en helt enorm superprofitt på salg av petroleum, selvfølgelig, fordi at vi nå er den viktigste produsenten til EU, i Europa i hvert fall. Man kjøper jo ikke noe fra Russland. Og så det jo andre, skal si, virksomheter i Norge også som tjener godt på krigen, Nammo, Kongsberg, etc. Men særlig det med oljen påpekes jo som en grunn til at vi bør gi mer eller mest penger til Ukraina. Mm. Og vi gir jo veldig mye penger dit. Om det nok, det litt vanskelig å vurdere, men at man bør ta noen av de pengene som vi nå får veldig mye mer av, og hjelpe ukrainerne, det høres helt logisk ut, og det har jo vi vært innom før. Mm. Men er vi en krigsprofitør?
1: Jeg tenker vel at de som i utgangspunktet kanskje har et horn i siden av både oljeindustrien og våpenindustrien, for den saks skyld, så ligger nok den retorikken litt nærmere. Og så bildet blir litt mer komplisert i det siste, for der vi tidligere tjente veldig mye penger, så tjener vi nå ekstremt mye penger. Det handler mye om Iran og blokaden av Hormuzstredet. Sånn at man liksom får den sånn ene to ganger, ikke sant, på inntekter til Norge. Altså, noen har vel brukt uttrykket vi er ufrivillige krigsprofitører, og det er vi nok langt på vei. Altså, vi får de pengene vi får fordi at vi har den industrien vi har. Men når det er sagt, jeg tenker litt på det, for tidligere så har vi jo suttet her og ment at det bør sendes mer midler til Ukraina. Men nå som Zelensky var i Norge for ikke så lenge siden, man snakker om å etablere denne dronefabrikken også i Norge, så tenker jeg at hvorfor gjør vi ikke mer av det da? Hvorfor tar vi ikke flere initiativer på alvor fra Ukraina, begynner med samproduksjoner, ikke bare produsere de dronene som de har kommet frem til og som de ser fungerer, men går veldig heftig inn i forskning og utvikling også. Der vi har jo gode miljøer i Norge allerede. Begynner å bruke penger på dette. Dette er ting som Ukraina trenger hele tiden, og det er greier som vi i Norge i verste fall vil kan få bruk for. Og har vi flere sånne fabrikker, så har vi også en større robusthet for å kunne stå imot hvis ting skulle bli ille.
0: Så tenker jeg at det litt viktig å se på hva andre land også har av, skal jeg si, erfaringer og konsekvenser da, knyttet til krigen i Ukraina. Rheinmetall for eksempel, som er en stor tysk våpenprodusent, og som blant annet lager stridsvogner, de har jo heller ikke akkurat fått noen mindre ordertilgang etter at dette inntraff. Saab, som lager JAS Gripen, jagerfly i Sverige, de har jo fått en kjempekontrakt med å levere jagerfly til blant annet Ukraina. Mm. Dette er jo ting som kommer som en konsekvens av krigen. Så det er jo andre her som opplever, altså virksomheter som opplever veldig mye høyere inntjening, stor overskudd, masse store penger i omløp. Det ligger ikke lett på tunga å si at svenskene er krigsprofitører fordi de selger jagerfly til Ukraina. Ukraina har blitt angrepet. De trenger å forsvare seg. Mm. Da er det helt rimelig at man prøver å gi dem det de trenger. Så jeg synes at resonemanget er litt for enkelt, men akkurat når det gjelder olje, så synes jeg også den fortjenesten kommer med en forpliktelse om å bidra i Ukraina. Det mener jeg absolutt.
1: Nei, men der er jeg faktisk helt enig med deg, men greia er hvordan bidrar vi best inn i Ukraina? Fordi at nå, akkurat mens vi sitter og prater nå, så pågår det jo nok en av disse store korrupsjonsskandalene. Det er i hvert fall en krets rundt Zelensky. Ingen har pekt på Zelensky, men folk rundt han, som sikkert han også stolte på, har, sånn som det ser ut nå i alle fall, tuska til seg ganske mye spenn. Mm. Og så sitter vi nå plutselig da vi sitter i et mye større glasshus nå enn det vi gjorde tidligere i stedet, ikke sant? Fordi at med de sakene vi har hatt denne våren, så vet jo hvor skadelig dette er for tilliten.
0: Ja, det var det jeg tenkte, det du skulle si nå. Hvorfor driver alle andre med korrupsjon?
2: Nei, for det har ikke vi.
1: Nei. Så jeg tenker at litt av greia her, og det er tilbake til min opprinnelige idé, er at det går an å hjelpe Ukraina samtidig som vi hjelper oss selv. Og det er virkelig en del teknologi som vi har muligheten til å utvikle i Norge, men vi har liksom ikke disse produksjonskvalitetene. Og så ønsker jeg meg en ting til, Øystein, jeg gjør det. Jeg ønsker i hvert fall ett oljeraffineri til. Vi har bare ett. Og det blir ganske lite gass på tanken hvis det går, og det er krisetid.
0: Nei, nå driver de å lage jetfuel, det er vel bare det de skal lage fremover?
1: Ja, men ikke sant, men det er fremdeles bare ett. Og det er liksom sånn at det ligger jo ganske så sårbart til, tenker
0: jeg. Det er jo litt sånn typisk den der norske outsourcing-tanken, som etter min mening har gått langt åt skogen. Man har rett og slett ikke tenkt på egen beredskap, hverken når det gjelder medisinproduksjon, energiproduksjon, fødevarer. Det er masse ting vi bare regner med at dette får vi inn døra på en båt fra Kina. Vi kan ikke ha det sånn lenger, eller fra USA, og våpenproduksjon også. Vi produserer jo enorme mengder med petroleum, vi ikke I stand til å foredle det til noe vi kan bruke det til.
1: Nei, vi litt sånn som en del av disse eksportlandene I Sør-Amerika og Afrika, ikke sant? Som skaper fantastiske naturressurser, men de må sende fra seg for å få det foredlet, og da mister de jo en stor del av den køtten, ikke sant, på inntjeningen. Det jo helt koko-bananas at Norge skal sitte her på, når vi likevel driver og produserer olje og gass, at vi ikke I større grad I stand til å foredle det selv til eget bruk, om ikke annet for I beredskapsøye med, og som en direkte link til forsvaret, hvis forsvaret av landet blir aktuelt, ikke sant? Og da, disse Leopard stridsvognene vi kjøpte nylig, de går fremdeles ikke på batteri.
0: Og da runder vi av siste seksjon I dag med den glade nyheten at nå har jo alt løst seg I Hormuzstredet, og Trump har vunnet denne krigen.
1: Ja, og nesen din 30 centimeter lang.
0: Ja, det godt gjort når du har potetnese, så skal jeg...
1: Nei, også shitshowet som USA-Iran-krigen, og da primært det som skjer knyttet til blokaden av Hormuzstredet, fortsetter. Man I gang igjen med en, man prøver å få frem en fredsavtale, eller I hvert fall en våpenhvile. Amerikanerne snakker med pakistanerne som snakker med iranerne, det tar litt tid. Og ved flere anledninger tidligere så har jo da Trump den ene dagen sagt at nå har vi en avtale, og neste dagen sagt at nei, dette går ikke, og iranerne må gi mer eller et eller annet sånt. Og hele tiden så stiger oljeprisene I USA, og Trump akkurat nå, på det laveste noensinne I hennes to presidentperioder. Jeg tror det oppslutningen totalt på 37%, som ikke det beste utgangspunktet hvis dette ikke blir spesielt bedre før mellomvalget.
2: Nei, virkelig ikke. Og så jo den her biten med at han startet dette her, så var han jo, nå kommer vi, nå skal vi hjelpe dere, nå må dere kvitte dere med deres styresett og sånn. Jeg leste en sånn kronikk av Aisha Wolasmal, som pekte veldig fint på hvordan dette har snudd. Iran har nå et styresett som enda krassere, enda hardere mot de som prøver å ype seg. Det verre enn det var før amerikanerne gikk inn.
0: Og der kan vi jo legge til at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz, han har hisset på seg Trump fordi han har sagt det som alle andre skjønner og som sant og helt åpenbart, at Donald Trump og USA har gått inn I denne krigen uten egentlig å ha en plan om hva de skal oppnå. De har heller ikke hatt en klar plan om hva de skal gjøre etter at de har fått noe, enten det ene eller det andre. De har ikke noe exit-strategi I det hele tatt. Det bare kluss. Og så kobles det da til at de trekker 5000 soldater ut fra Tyskland, fra de amerikanske styrkene rundt omkring der. Det ganske mange I utgangspunktet. Det har vist vært planlagt en stund uansett, så det litt mer sånn PR-messig å si det akkurat nå. Men han har jo, den tyske forbundskansleren har altså helt tydelig pinpointet at det Donald Trump driver med, det inkompetanse.
1: Men ikke bare det, altså sånn som Aisha var inne på I artikkelen. Dette jo et gigantisk svik mot det iranske folket, ikke sant? Du sier at nå kommer vi, gjør opprør, vi skal hjelpe dere og støtte dere, og så du ikke I nærheten og gjør noen av delene, og det du har da fått, som du var inne på, Stein, du har fått revolusjonsgarden som de nye lederne I landet, og tidligere var jo garden, eller revolusjonsgarden holdt på avstand av prestestyret. Det hadde jo ikke bare positive trekk ved seg det heller, men dette hardlinere, de kyniske, og de går etter de som gjør opprør mot dem.
0: Egentlig litt interessant å se dette I sammenheng med Putins fullskalaangrep på Ukraina, hvor han jo hadde en stor plan om hva han skulle få til der, og han, blant annet så var jo noe av argumentet at NATO kom for nært på Russland, og så går det et år halvannet, og så både Finland og Sverige med I NATO, det en genial plan. Det litt det samme her. Her skal man frigjøre det iranske folket, og så kriger man I en måneds tid og lager masse tullball og ståk, og så trekker man seg ut, og så har de fått et enda verre styre.
1: En helt annen ting som ikke en helt annen ting. Det en sånn greie, hvis du på Instagram for eksempel, så finner du Puppet Regime. Hvis du finner frem til Puppet Regime, og så søker du opp låta Special Military Operation, så kan jeg garantere deg at du ikke klarer å slutte å smile. Den helt fantastisk.
2: Dette får jeg prøve etterpå.
1: Ja. Apropos Putins fullskala invasjon, for det var jo aldri en fullskala invasjon. Det var jo bare en liten spesialoperasjon.
0: Ja, det var det jo. Ja. Den pågår fortsatt.
1: Men sånn, for å ta litt tilbake til Hormuzstredet og krigen mellom USA og Iran. Det som er interessant, det, altså Pete Hegseth, han har jo snakket med utestemme hele siden, ikke sant? Moderne korsfarer, dette fikser vi, overlegen, ildstyrke, dette, altså alt kan løses militært.
2: Ja, ja.
1: Se på de siste pressekonferansene med Hegseth. Det ser ut som at noen av de som har litt mer mental kapasitet enn han i Pentagon, har nu endelig nådd frem til han og sagt at du, det her er litt vanskelig. Faktisk er det såpass vanskelig at vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. Amerikanerne sitter jo fast.
2: Mm.
1: Og noe av det som ligger i kjernen her er jo at Trump er avhengig av å få en bedre avtale fra Iran enn den avtalen han sa opp som Obama hadde forhandlet frem, ikke sant? For det var en avtale.
2: Ja, ja.
1: Dette vet jo iranerne. Og ikke bare det, nå har de jo plutselig funnet ut at de kan gjøre store, store penger på Hormuzstredet. At det virkelig er mulig å vise dette nivået av inkompetanse i verdens mektigste land, og det som en gang var demokratiets fyrtårn, det er fremdeles vanskelig å ta inn over seg.
0: Ja, det latterligste av alt når det gjelder dette med altså, den pengesituasjonen Iran har kommet til, er at de skal ha disse avgiftene i kryptovaluta. altså, det er jo egentlig ikke noe å le av dette her, for det er en tragedie. Irans...
2: Trumps invariant av kryptovaluta, eller?
0: Nei, ja, det kan du tro, ja.
1: Han har sånn meme coins, han vet du, det ikke... Ja.
0: Den store taperen her er jo befolkningen i Iran, ja, herregud, som hadde en tro kanskje på at de nå kunne få litt... noen har i hvert fall hatt en tro på at de kunne få hjelp til en eller annen form for overgang.
2: Mm.
0: Så kommer da Netanyahu og Trump med sine bulldozere og lager et helvetes kaos, som nå har satt dem i en verre situasjon enn det som var tilfellet før krigen. Og Trump vil jo nå måtte bruke ekstremt mye energi hjemme på gerrymandering hvis han kan ha noe som helst mulighet til å beholde posisjonen i kongressen, ikke sant? Så det er jo, og det alene er jo et annet kapittel, men det er et kaos av en annen verden. Og så her hjemme så peker jo mange på det når det gjelder for eksempel renteheving og sånne ting, men det er jo egentlig ikke det som er tilfellet der, da, for det dreier seg om lønnsoppgjøret og sånn, men hele verden påvirkes jo av dette.
1: Jo, jo. Og det ser jo ikke ut som Trump og har gått inn, han har ikke tatt det inn over seg, eller så har han rett og slett ikke ønsket å tenke noe særlig på det. Det her med at, jo, men vi har jo nok olje i USA, ikke sant? Hva er problemet? Og så settes jo oljeprisen nærmest globalt.
0: Mm.
1: Så olja stiger jo, ikke sant? Bensinprisen stiger i USA på lik linje med i alle andre landene som er berørt. Og som jeg tror jeg har vært inne på tidligere, hvis det blir våpenhvile i morgen, og all skipstrafikken begynner å gå som normalt. Så for det første, massevis av infrastruktur som produserer disse oljeproduktene er slått ut. For det andre, backloggen er helt enorm. For eksempel en god del av disse gjødselproduktene kommer nå alt for sent frem til de som trenger dem. Matprisene vil stige, produksjonen vil gå ned, og som vanlig, og som alltid, så er det jo de som har minst som kommer til å få det verst.
0: Jeg snakket i går faktisk med en person som drev og tradet olje, helt tilfellig. Og vet ikke om du kunne fortelle det, at det er normalt å på en måte kjøpe, du kjøper jo posisjoner i innkommende tankskip og sånne ting, eller det finnes så mye lagret der, og så er det spotpriser og alt mulig sånt. Og der har man jo, hvis man da lever av selv dette videre til andre kunder, så har man jo en periode kunnet, hvis du er litt flink da til å time ting, så er det sånn, som å kjøpe og selge aksjer, daytrading. Nå er det helt fullstendig uforutsigbart, for det, hva Donald sier og hva Donald gjør, er det jo ingen som vet, så prisen går jo opp og ned som en jojo, så folk har i grunnen nærmest gitt opp det der, så nå blir jo bare alt solgt og kjøpt på samme sekund, liksom, for ellers så risikerer man jo store svingninger.
1: Ja, jeg visste ikke at du kjente Tangen.
0: Nei, men det var ikke han.
1: Hvem det var, det skal vi la forbli usagt, men det som ikke vil forbli usagt er at gråsoner, de kommer tilbake med en ny episode om ikke så lenge.
0: Ja, det som ikke får bli utsagt, det er det vi skal si i neste episode.
1: Åh! Vi avslutter på en filosofisk, i hvert fall en kvasifilosofisk høydere. Takk for oss.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge. Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.

0: på tur. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler. Eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Bla bla bla, bla bla bla bla bla, bla bla bla bla bla bla, bla, bla bla bla bla bla, bla bla bla bla, bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
9: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
11: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
12: Har du ikke smurt deg?
11: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
13: Vi prøver å høre her.
12: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet, og her.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
19: Hej du. Tänk dig att du sitter I bilen och kör och så plingar det I mobilen. Även om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
20: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
21: Åren inn!
22: Jeg kan jo spytte, for, eller misforstå jeg da, kanskje.
21: Hvor kan du sitte i forsett og skrape bakruta?
22: Det alle små biler da, hvis det jævlig lange armer.
21: Sugeservice?
22: Ja, takk!
21: Dette og veldig mye mer får du høre i denne utgaven av landkjøring.
23: Landkjøring med Tommy Hansen.
21: og bo.
23: Sugeservice, ja. Høres for lokken ut.

0: garasjen min der. Det østløpet. Østløpet I garasjen. Der jo da plass til en til. Denne Fiaten bitte liten, så den går, kan vi rusle, kan nesten sykle rundt den inni der.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har jo hatt større biler der. Jeg kjøpte jo Rolls Royce I sin tid, da måtte jeg måle den opp, og så måle opp garasjen for å se om den gikk inn. Det var jo på håret, altså.
1: Ja, ja. Det eneste du ikke målte opp da var beslutningstakerinstinktet. Det målte du ikke opp før du kjøpte den gang.
0: Nei, men så vi tilbake til dette guilty pleasure. Hva skal jeg ha inn der? Jeg må ha, det har jeg bestemt meg for, jeg må ha noe som starter og går. Jeg kan ha noe som jeg kan pusle med og fikse litt sånn småtteri på, men jeg må starte og gå, og jeg kan kjøre ut og kose meg mer, sånn som jeg gjør med Mercedesen min.
1: Ja.
0: Den rygger jeg ut og kjører en tur, og så kan jeg kjøre den inn igjen uten at jeg må drive og
1: repare. Dette kan slå så sinnssykt alle veier når du sier sånn at du ute etter en bil, for du har jo ikke noen referansepunkter. Det kan gå I alle retninger.
0: Kan gå I absolutt alle retninger. Jeg har slått litt fra, jeg har lyst, tenkte kanskje en cabriolet til. Nei, cabriolet har jeg, så det trenger jeg ikke.
1: Du har pickup og cabriolet, du.
0: Ja, og strømfiaten.
1: Ja, det
0: Og så, hva går man for da? Kanskje en litt fin lukket vogn.
1: Ja,
0: en
1: ja, ja.
0: Saloon. Så var jeg inne her, vet du, for jeg må innom der innmellom. Da fant jeg en Rolls Royce.
1: Nei! Du på Rolls-kjør igjen? Har du ikke vokst det, fra det her, Geir?
0: Som observante lyttere kanskje fikk med seg, så bøy jeg på en sånn auksjon vi hadde på, eller som, på Facebook
1: den
0: her.
1: Den Bentleyen,
0: ja. Og det var samme garasjer, dette en Silver Shadow.
1: Modell dette, har du sett på nå?
0: Det sånn slutten av 60, begynnelsen av 70. Ja.
1: Direkte konkurrent til Mercedes S-klasse, sånn 6,3 liter egentlig.
0: Ja, den kan jo ikke sammenlignes. Og med fuggeren foran og sånn, så var det litt slitne seter, så var den litt sliten I lakken. Dette kan jeg like, hvis alt virker, at det litt patina, da så jeg for meg, jeg har noen takrinn som passer, og et par hoppski oppå der, eller noe plank.
1: Skal du lage rett-Rolls, du?
0: Nei, men det blir ikke helt rett-Rolls, men det blir en bruks-Rolls.
1: Ja, fytti gris.
0: Men så lanserer jeg dette hjemme etter et par glass vin.
1: Ja, strategisk.
0: Strategisk, for å mørne det litt.
1: Ja.
0: Og jeg må jo mørne meg selv litt også, for jeg jo langt ifra sikker om dette blir neste prosjekt.
1: Du krever bekreftelse eller fornektelse, du, rett og slett.
0: Ja, fornektelsen får jeg definitivt hjemmefra, for jeg har jo, og når min kjære der hjemme sier, jeg har aldri hatt noe glede av dine Rolls Royce. Og da vet jeg at vi må sette I gang en prosess som tar litt tid.
1: Jeg vet hva du skal stå på den rosa hettegenseren jeg skal lage til din utkåre nå. Der skal du stå, jeg har aldri hatt noe glede av Rolls Royce. Rosa hettegenser. Du så glad I litt farvespråkende hettegenser, du.
0: Ja, hun jo veldig glad I det.
1: Det kan du male med, sier han, når du får gaver av meg.
0: Jeg fikk en hettegenser som sa, den kan du gi til Bo. Nei, jeg kan ikke, for det han jeg har fått med. Men I hvert fall, det østre løpet etter hvert snart ledig. Jeg kan ikke sette snøfreser og gressklipper der, for det, men jeg må...
1: Altså, du må I hvert fall ikke sette deg bak bilen, for du får ikke bilen ut etter å få sitt I garasjen.
0: Fy faen.
1: Nei, men Rolls Cabba, har ikke prøvd...
0: Det har jeg hatt. Ja, men skal vi ikke... Det vil ikke noe der, heller.
1: Skal vi ikke prøve å leite litt I Rolls? Jeg enig I Rolls. Det jo en grunn til at bilen kostet flere hundre kroner når den var ny I slutten av 60-årene.
0: Nå får du, nå koster den like mye som en litt sliten Passat.
1: Og så det så, jeg husker at jeg var oppe hos deg en gang, når du hadde fått noen kødd med noen vindusmekanisme, husker du det? Men ikke for å sette spår I gleden her. Da, det gikk, vi måtte være to mann for å holde vinduet oppe, det var så jævlig tung, men døra veier jo flere hundre kilo.
0: Ja, og den der vindusheisen, det jo samme størrelse som startmotoren til Honda Accord.
1: og så lukte du, jeg har jo ikke vært bereist oppe I motorrommet og så, Rolls, men da lukte du opp panseret, da husker jeg så på den støttemperen oppe, og så tenkte jeg, åh, her det mye mye greier. Det ser ut som du vet, hvis det, for dere som i motorsportverden, sånn der dempertopp med 300 justenger i camber og caster og sånn, sånn topp du setter på, så da original det 100 sånne Umbraco-greier oppå den der plata. Du kan skru deg helt til Midlands England.
0: Her er det mye skryt for tidlig engelsk bilindustri, hører vi.
1: Fy faen, det jo egentlig en Austin sånn, eller sånn der Allegro, bare at den litt bedre pakka inn og litt

0: Du vet du hva? Jeg jo klar for vår og sommer og sol. Båten polert.
1: Ja.
0: Porsche i prosess. Jeg må si Porsche
1: i prosess. Det hadde jo en lengre, et lengre innslag om forrige podcast.
0: Jeg glemte jo at vi har hatt innslag, og det var tydeligvis langt, så jeg husker jo ikke engang, jeg var fortrengt. Ja. Neida, bilen min oppe hos Classic 9, Thomas. Ja. Det min faste... Porsche-reparatør oppe på Billingstad.
1: Det fint å ha en sånn.
0: Ja, og hadde opp dit, skulle gjøre noe småttere, skulle få på noen spacer og noen tilpassende hjul, som jeg snakket om sist, og det nå i mål. Ja. Da jo da at det ryker,
1: rett og slett. Nå subryker.
0: Nei, nå det i orden. Fått på spacer, valsa hjulbur. Så nå det skal være i noenlunde greit. Jeg må tilpasses litt, men da må du suble litt først, sånn at jeg vet hva jeg skal gjøre. Ja. Men nå det innenfor. Nå har vi alle justeringsmuligheter. Men da kjørte jeg bilen opp dit. Han skulle prøve bilen med spacer på for å se, og det virket greit. Og da, vet du, når han parker i bilen og ser under bilen, så jo den sinnssyke flekken med servoolje. Og det har jo aldri lekket før. Ikke sant? Så nå der har du den typiske. Dette liksom et lite varsko til dere med veteranbiler. Og det kunne jo vært en bensinslange, vet du.
1: Det kunne det vært.
0: Så vær oppmerksom på ting som ryker etter et par, tre kjøreturer etter en vinterlagring på gamle drittbiler, for det nå røyk servo, eller det en lekkasje inn, det ikke av så det spruter, men det renner ut en god desiliter med en gang jeg fyller reservoaret til maks,
1: yep.
0: Så det et brudd inni en servoslange som da går fra motorrommet som bak inn i elven og bare rett inn i karosseri,
1: ja.
0: I et sånt høl i brandveggen inn. Så det det jo i gang, og den en
1: ja, det jo en
0: 15 millimeter
1: slange, slange.
0: Og kobling, sånn banjo-kobling med sånn, ikke sant? Så det lekkere ser der. Nå i hvert fall det fiksa.
1: Og det det, ja.
0: Ja, det nå det jo fredagen.
1: Ja.
0: Så nå jo det friksa.
1: Mandagen skal vi på Carlsen Coffee Factory, så da må den være i orden.
0: Og i dag vi jo på Tyregrava, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og det jo Tyregrava i dag, fra 9 om morgenen. Og
1: til langt ut på.
0: Ja, til langt ut på. Altså, nå virker den bilen. Det jeg venter på nå brakketter, rett og slett, for å få på vingen min. For nå har jeg jo fått lakkert oppe på Kongsvinger bilskade, oppe på verkstad på Kongsvinger, oppe hos Jon Ånerud. Mega tusen takk for en knalljobb. Dette ikke reklame, dette rett og slett hjelp. Og det mega god jobb. Vingen jo sånn, for dere som ikke så bereist, så det en sånn vinge som sitter på sånn 3,2 liter Carrera, ikke turbo 930. Litt mindre omfangsrik. Sånn stort fuglebrett, men det mindre gummilepper og sånn.
1: Ja.
0: Så den skal jeg ha på nå i år. Jeg venter bare på noen brakketter for å få den.
1: Hvor de foretak i dem, man? Kan du ikke få lavet dem, man?
0: Jo, det blir laget, men det skal vi ta et stikk om senere.
1: Ja.
0: Så nå bilen med breie hjul, gullfarvasenter, svart og fin, fått strekt opp litt inni, vaska og ordnet, fått støvsugd og pusset ruter og gjort den vårpussen, fått på vingen, og da det egentlig, da en kosmetisk sånn jeg vil ha den. Så til vinteren din så tenker jeg at jeg kanskje skal rett og slett bite i sure eple, pelle ut motoren, ta lakkere toppdeksler, pakke om litt, se over, lakkere litt varmedeksler, strekk.
1: Det er lenge til, det til vinteren.
0: Ja, men det oppdatert på Porsche. Ja. Ser hun langs veien, hils og smil,
1: og
0: kom bort om å si hei. Nei, jeg har litt uvurdering om jeg skal ha fri eksos eller ikke, men det bråker litt, men ikke sånn som du gjorde før i tida. Men det muligens at vi ender opp der, altså, vi får se.
1: Ja.
0: Men nei, jeg kom og hils på oss, det samme gjelder deg, Geir, når du kjører Mercedesen. Vi skal være en slags...
1: ambassadører.
0: Ja, vi skal være en slags... hva heter de igjen? Han, Steve Curtis og Roger Moore i år, og vi gullguttene.
1: Gullgutt.
0: Hva heter de på engelsk igjen?
1: Nei, det var så vanskelig.
0: Pretenders? Nei. Husker ikke jeg.
1: Det var vanskelig, jeg prøvde å huske det.
0: Vi skal ut og representere med en SL og 964. Porsche. Men det deilig med at bilen og båten og alt der liksom, nå begynner å fleske seg.
1: Ja.
0: Og det digg, det en digg følelse.
1: Oss. Begynner å fleske oss litt vi også. Så.
0: Ja, flesker. Alt skal fleske seg litt. Men det deilig, det updaten rett og slett altså.
1: Jeg har en liten plan.
0: Ja?
1: I sommer skal jeg bare kjøre i bare overkropp.
0: Åh!
1: Ja. Jordskjelv, det var epicenter, var jo hjemme hos deg.
0: Ja, det var hjemme hos meg. Vi har vært igjennom en... Folk har jo studert... Jeg snakket jo med, professorer på TV, som jeg så... Dette har jeg studert i alle år, aldri opplevd det selv. Så de jo happy dem også, vi har fått oppleve jordskjelv, Geir.
1: Ja.
0: Det rått, fire på Rikards skala, det ikke det du kaller det?
1: Jo, det en skala som på, heter Richterskala.
0: Jeg skjønner ikke dritt av det, tredobler seg noe for hver gang, så fire liksom lite, men fem kjempe mye, seks da vi ferdig alle mann.
1: Men du hadde...
0: Epicenter hjemme hos meg?
1: Epicenter hos deg, skranglet du så alt glass og flasker raste i gulvet?
0: Ja, jeg lå i senga faktisk, og har et ganske stort sånn blekk. Bilde som malt av Ayrton Senna på en svær blekkplate med oljemaling på veggen på soverommet.
1: Ja.
0: Og den Den er resonanser, så jeg tenkte, her er det en, jeg bor jo midt oppe på Romeriksporten, litt sånn som han Birger til Otto Jespersen.
1: Ja, så, jeg, så enten, du tenkte så det var sprenger,
0: en, ja. Men for faen, det blir jo ikke det på søndagsmorgene. Men
1: jeg,
0: det jeg gjorde, Geir, jeg var gøyal. Jeg prøvde å være gøyal. Så jeg la rett og slett ut på Facebook falsk alarm, falsk alarm. Det var bare Tinder-daten min som snublet i trappa. og det ble jo... Folk forbanna! Og hun finnes ikke engang! Det, hva er det som skjer? Jeg fant jo på... Jeg kan jo slenge dritt til min fantasivenn som jeg vil uten at folk kan hisse seg på over det.
2: Fru Sybertsen?
0: Så jeg hadde jo 500-600 likes på Facebook der, og... Jeg skrev jo det da, at vi hadde snublet i trappa og at jeg beklager, jeg glemte å skrive inn justere BMI'en på Tinder. Men da ble det dårlig stemning,
1: ja,
0: men jeg kan leve, jeg lever godt med dårlig stemning.
1: Men du opplevde altså dette relativt udramatiske jordskjelvet.
0: Ja, så det, jeg trodde det skulle være lenger, for jeg har alltid sett på filmer fra...
1: Det var ikke lenge,
0: ja. Ja, men jeg tror det skulle være lenger, for du må rekke å gjøre det du lærte når du har sett sånne katastrofefilmer fra San Francisco.
1: Og legger
0: deg
1: under bordet og sånn,
0: ja. Under pulten, sa han. Så jeg satt meg i bilen. Først dusja jeg, kledde på meg, spiste litt kjapp frokost, kjørte bort på ungdomsskolen og prøvde å finne en pult å legge meg under. Men da var du ferdig,
1: for lengst.
0: Da var du klart for lunsj. Ja.
1: Jeg var på hytta, jeg måtte inn til byen, og sånn at naboen lurte på om det, sendte meg melding og lurte på om vi merket skranglinga. Jeg hadde jo akkurat satt meg i bilen da jeg kjørte.
0: Var det gamle Mercedesen? For da skranglet du nok fra før.
1: Ja, nei, men det var på grusveien fra hytta og antageligvis bort. Og jeg kjørte jo da Isuzuen med svære hjul. Og da tenkte jeg det at det dempet, altså det er jo jordskjelvbilen av de sjeldne. Det demper jo alt sånt, vet du.
0: Det er jo det der. Eneste du kan sitte i som jeg ville sitte i bedre enn i Arctic Trucken din, det tror jeg er en sånn Palace Citroën. Da kan du være med på 7,3 Richter. Det eneste du må passe på er skyskraper, ellers så overlever du.
1: Ja.
0: Men var du redd, eller? Nei, du var ikke redd,
1: du. Du visste jo ikke om det før etterpå, ja.
0: Nei, jeg var redd.
1: Ja.
0: Jeg synes det var litt skummelt. Jeg trodde jo at det var... Men det, der er igjen den der Facebook-greia med «Nå snør ute». Det var alle, jeg har 4000 venner på Facebook, tror jeg. Alle skrev, hva jøs var jordskjelv, det var jordskjelv, gitt. Ja da, vi vet det. Men det var gøy da.
1: Men den samme helgen, så var jeg jo da på hytta.
0: Har du vært på hytta igjen?
1: Ja, da, det er, og da, nå var det liksom, nå skulle det gjøres litt ting. Jeg hadde noen blomster.
0: Ikke noen stigerelaterte ting, det må du gi deg med, Geir.
1: Nei, det var...
0: Og dette du bare ned.
1: Nei, men du skjønner, det var litt stigerelatert.
0: Nei!
1: Men, nå, men så...
0: Og du overlever jo, du har ikke gips engang.
1: Nei, så jeg skulle male noen sånne blomsterkasser.
0: Ikke fanden på veggen, ikke
1: det? Nei, det har jeg allerede gjort. Når jeg skulle male noen blomsterkasser, da begynte det å drøppe litt, regne litt. Da gikk jeg inn i boden min og fant på noe annet å drive med. Til dette hadde gitt seg. Så begynte det å snø litt.
0: Ja.
1: For det kom hagl og dritt. Og så tenkte jeg, nei, fader, nå går jeg inn og koker fiskesuppe i stedet på rekeskal jeg hadde liggende i fryseren. Så jeg sto og kikket ut av vinduet, hvor min bedre halvdel er veldig opptatt av å få det fint.
0: Så raka med truger.
1: Fader, altså, hun så jo ut som kom fra Mont Everest. Det var jo, snøen lå jo på en topp, stod med topplu og raker. Da tenker jeg, da er hun litt overivrig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men... Så ble været litt bedre, og jeg har tre fuglekasser.
0: Ja.
1: De er jeg jo litt spent på. I sin tid så hang jeg opp de så høyt at det er litt prosjekt å komme opp og liksom sjekke dem da.
0: Ja,
1: for du skal jo tømme de der,
0: vet du. Du gjør deg selv noen jævla bjørnetjeneste med disse høydene dine. Du skal holde deg langs bakken, du, Geir.
1: Nå senka jeg jo hele forekomsten av fugleinnkvartering.
0: Ja.
1: Så jeg hadde en, den hadde falt ned av seg selv. Det hang i en stolpe. Det er en sånn litt dårlig patent, så de skranglet. Og hvor Rune Gokstad, kompisen min, sa den der fuglekassa der, der er jo bare eggerøret inn i den der. For de der fugla må jo ha fått mangelfull slett, nei, hva det heter for noe
0: sjelsevner.
1: Men i hvert fall så var det, men det var to stykker til. Det ene hang jævla langt opp på et
0: tre. Bor det folk inni der over vinteren, eller?
1: Nei da, de kommer tilbake på våren.
0: Men smarte, men det er med Afrika
1: da.
0: Jeg er som gamle sånne pensjonister bor i Gran Canaria om vinteren.
1: Men i hvert fall så fant jeg ut hvordan jeg vipper, for de er jo tredd inn på en sånn greie som hekta.
0: Har du kjøpt ferdig? Du har ikke snekret selv, altså.
1: Nei, da har jeg
0: kjøpt ferdig. Du har jo snekkebod.
1: Ja, men det var mye bedre at noen andre har snekret det for meg.
0: Ja, ja.
1: Så da fant jeg bare en sånn gammel gardinstang, så vippet jeg ned
0: ja.
1: Fuglekassa. Så falt den ned på bakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Den ene.
0: Ble den hel da?
1: Ja, da, den tålte det, for det er jo myk og fin.
0: Måsa.
1: Ja, skogbunnen
0: jeg er myk. Jeg vet hvor du har den, skjønner du. Ja. Det er bak boden der, ja, bort på hjørnet ditt.
1: Ja, der er den. Ja. Og så hadde jeg en til på benken der. Så tok jeg kosten, eller der stanga på den også. Så den fikk jeg for øvrig i trynet. Da jeg skulle prøve å henge den opp igjen, så tenkte jeg, får jeg blåveis?
0: Hva er det du har dem nede for da?
1: Nei, du skal tømme dem for gammelt.
0: Var det mye dritt inne der da?
1: Ja, det er akkurat der jeg ikke er helt odontologen, vet du. Fordi at det der var jo, så synes jeg den mosen inni der, når jeg tømte at den var litt for fersk. Jeg bare lurer på om jeg har sanert boligfeltet for disse her som var innflytningsklare. Så jeg bare lurer på om de allerede hadde begynt å etablere seg bopel. Men at jeg ødela boligdrømmen litt tidlig der. Så hvis det er...
0: Hvis det er noen fugler i drømmak som er fly for banen nå, så er det din skyld, altså.
1: Men ja, jeg skjønner jo det når det har vært
0: så kaldt. Lar det på plass igjen da, eller?
1: Nei da. Jeg skjønner jo det at noen har vært så kaldt som det er, at de gjerne vil i hus, at de kanskje har fortet seg for å komme litt i le.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg vil jo at... Jeg gjorde jo bare dette her med omsorg og omtanke for fuglene, at jeg skulle... festen bedre, så ikke det skranglet så fælt inn der.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de der fuglene blir engstelige og nervøse og ja, derfor de lå skreik etter mora, så ikke bare etter mat, men at de var redde de skulle ramle i bakken.
0: Men for rare unger, vet du, ja. Når unger er så skeptiske.
1: Ja. Så nå er jeg jo veldig spent om det er en ny etablering av fjærkre inni der, eller om det rett og slett blir stående som tomme vepsebol
0: kan ikke du, Geir, jeg lurer på, du er jo en mann som har alt du trenger,
1: ja.
0: Men jeg lurer på, hvorfor har du ikke du en liten bikube på hytta og får lage litt fersk honning, så gjør du jo litt for fauna. Det er så viktig med bier, har jeg lært av David Attenborough. Så en liten bikube borte i kroken der, og deg i en sånn drakt med noen sånn peisblåse med noen røyk inni, og en sånn, det tror jeg hadde vært en jævla god greie. Jeg skal snakke med Anita, kanskje vi greier å få spleisa på en børsdaggave.
1: Nei, ikke gjør det. Tror du jeg har tenkt litt den tanken, ja, men naboen min drev jo med bier,
0: ja.
1: og jeg kjøpte honning av dem. Det synes jeg er fint at noen, jeg bidro med beitemark for disse biene. Ja, de kom jo og spiste av blomstene mine.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjente dem jo igjen, det var jo på fornavn med flere av dem.
0: Ja, ja.
1: Og så tenkte jeg det når jeg kjøpte honning der, ja, men dette her er jo honning, det er så kortreist som det kan få blitt. Det er jo bare
0: 100 meter.
1: Ja, ja. 100 meter bort i veien.
0: Ja, ja.
1: Men det var så mye, hun sa det, måtte slutte med det, var så mye jobb med det. Det var helst.
0: Jobb?
1: Ja, det er, de skal slinges og skal renses. Og så kom de der geitehamsene, de der mordevepsene, de svære jævla. Og de gikk jo inn i bikuben og åt opp bier og dronninger og helvetes rabalder.
0: Det er jævla dyr.
1: Ja.
0: Det er sånne digre vepser.
1: Som ikke er så farlige for folk, for de er ganske harmløse. Men de eter veps, nei, biene i bikuben.
0: Ja.
1: Nei, det blir ikke noe bikub hos meg.
0: Nei,
1: jeg
0: tror du, ja.
1: Jeg kjøper honning av de som ja. Produserer, jeg
0: men
1: tenker.
0: Men melk av gær, ku hadde det vært noe.
1: Ja. Kom meg, du skjønne milde, gjør skogen atter grønn.
0: Er det ikke april som er skogen atter grønn? Er det ikke...
1: Neida, det er mai.
0: Første vårmåned er jo april.
1: Ja, men det som er nå er det brylluper og konfirmasjoner, ja. Og bunader og dresser skal på plass.
0: I den forbindelse, Geir, så har jo mitt yngste avyngel,
1: ja.
0: Har jo da gått til den anskaffelsen av konfirmasjonsforberedelser à la Humanetisk Forbund.
1: Ja, så han er ikke voksen
0: til opps. Nei, og han skal viksles nå til 9. mai, hvis det er det etter,
1: ja.
0: Og gå til konfirmasjon. Det er litt,
1: nei, så gøy.
0: Det er en mileperl. Ja,
1: inn i de voksnes rekker, ja. Heter det da jeg konfirmerte meg.
0: Er man voksen når man er 15 år? Nei. Er ikke sikker på det.
1: Fikk men... barbermaskinen, jeg skjønte ikke hva det var til lenger. Det var ikke antydning til dun på akka.
0: Nei, så det er rett og slett altså 9. mai, altså neste søndag da, om en uke og et par dager, så er makseren konfirmert.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for vi skal feire, håper jeg, det er jo litt sent på dagen at det er den seremonien da, i Lillestrøm, og så skal vi ha etterfesten på Høysmann på godkarten, Der det et eget Dennis Haugerom.
2: Hvorfor jeg ikke overrasket?
0: Nei, så makseren ville ha det. Emma hadde, Emma i sin tid da, som 18 år i år da, hun hadde jo det tre år siden, siden ja. Hun var konfirmant, og hun ville ha sånn, der var det sånn herskapshus og have og blomsterbuer og rosa og rødt og fint.
1: Ja, ja, sånn skal det være.
0: Og makseren vil ha det på
1: Høysmann.
0: Høysmann. Ja. Der det godkart og kjøredresser og plass til biler utenfor.
1: Hadde det vært opp til faren, så hadde den vel vært på Nunnbøring.
0: Ja, men det burde vært til på Rudskogen, tenker jeg. Det gule tårnet på Rudskogen. Ja, men i hvert fall, det blir kult. Det litt sånn rar milepær. Du har jo vært gjennom dette et par ganger, du. Med ja, alle ungene. Du er jo bestefar. Du har liksom tatt det enda et steg videre, du.
1: Ja, ja, det er konfirmasjon der om noen hundre år også.
0: Men, ja, det er sant. Nei, altså, vi skal feire. Vi har kjøpt Red Bull-kake. Formel 1-bil i Red Bull-kake som blir levert av kakemannen, en jævla bra type som jeg var og kjøpte kake der i første gangen i dåpen til Emma. Det begynner å bli mange år siden da. Og da var det en fyr som het kakemannen holder til oppå, det oppe der du bor oppe på
1: Bøler.
0: Ja, oppe på ja, jeg ikke sikker på hva det heter oppi der. Jeg skal forklare etterpå.
1: Samme, det bare du får kaka.
0: Oppe ja, mot Toyota der, ved Leos Lekeland der.
1: Ja, det er Ulstrup.
0: Ja, Ulstrup oppi der bor han. Ja. Og jeg var ute og hentet. Han din trente typ. Hei til deg, Stig, hvis du hører på oss. Det bør du gjøre. For han, vi har ikke noe annet forhold enn at jeg har kjøpt et par kaker. Men han kom og åpnet, han bor i en blokk da. Og liksom, kom og hent kaka du i andre etasje og lukte opp døra. Og din trente typen. Og så står hele dagen og lager marsjepannkaker, og jeg sa det til en, smaker ikke mye på disse kakene. Å jo, det blir en smakebit innimellom. Ja. Men det litt gøy, det litt sånn stereotyp, da så på en litt sånn tjukk, koselig fyr med Bart, a la sånn Super Mario-fyr, som lagde kaker da. Men han den trente typen, og nå har vi da, det var så sinnssykt bra sist, da lagde vi sånn, det var et sånn bok som var åpen,
1: ja,
0: med sånn
1: ja,
0: bånd
1: ja.
0: I midten, sånn ja, dåps, ja, ja, ja. Og da nå var det, altså, ringte han og spurte, kakestøkker til 30 stykker med kake
1: ja.
0: I Red Bull Formel 1-bil i fasong av en Formel 1-bil ikke noe problem, sa han
1: bare den ikke smaker Red Bull
0: ja, det spiller ingen rolle kan smake gummi for min
1: del noen rolle det kommer gamle tanter som skal ikke sitte og spise databrus i, og gamer
0: ja, det er bra det, altså
1: fludium.
0: Men vi gleder meg til dåp nå er ja. Vi ferdig med jeg har kjøpt inn det vi trenger litt der ja. Maten blir levert på Høysmann tapas jævla digg han bestemmer mye selv, vet du ja, det er deilig
1: det er vildt
0: så han der er tapas
1: han er en oppegående liten gutt i ja. Motsetning til farsen
0: ja, det, er, det kan umulig arve etter meg her
1: men litt, altså, jeg har jo da mitt stebarn som da skulle gifte seg, så hun skulle konfirmere seg i kirke.
0: Det er en bygdel i Oslo der det går som om det elsker konfirmasjon men, og bryllup, men det skal, de forholder ikke vi oss til.
1: Nei, men hun hadde da skulle gifte... Men faen,
0: nei, men faen, det er voldsomt.
1: Nei, hun skulle konfirmere seg kjerke, i kjerke, og for det alle venninnene gjorde det. Men hun hadde jo ikke noe forhold til kjerka, så da måtte hun døpes først.
0: Ja, ja, ja.
1: For det var hun jo ikke.
0: Ordnet Bjørn Eidsvåg det over en amman ute på Lier, eller?
1: Nei da, det måtte i kjerka. Det måtte gå opp og sånn, det var masse greier om voksendåp greier. Og så, og det jeg tror jeg jo angrer litt på enda, men i hvert fall så har jeg jo ikke noe forhold til det. Men så var det, leste jeg en artikkel her, en engelsk mann som drev med dette, var en, jeg vet ikke om det var en seks, ja, en sekt eller en eller annen slags merkelig liten menighet, og hvor det var en gubbe som skulle da døpes. Dette ble gjort i en bakgård i en eller annen by i England, husker ikke hvor, uinteressant egentlig, inn i en bakgård, i et sånt barne, som du blåser opp, sånn barnebasseng,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Der skulle han døpes relativt harmløst.
0: Men så lenge vannet er hellig, så er det greit, vet du.
1: Han drukna.
0: Nei!
1: Han drukna, han der i gubben som skulle døpes, så han pastoren ble jo bura inn og fikk 13 år i spjellet, fordi han hadde drivet jo drukna.
0: Da er du ivrig
1: så, ikke døp deg.
0: Men jeg foreslår en ting. Hvis du skal ha sånn voksendåp der du skal liksom ha vann i hår og sånn, ta så klin. Hvis du har mer hår enn oss der, klin masse salo i håret først. Så ser man, holde på treet. Vi kjører Ukas Dilemma.
1: Hater den jingeren.
0: Ja, jeg jo. Altså,
1: nei, det gjør du ikke. Du gleder deg til det.
0: Ja, men jeg hater jo jingeren, for da får jeg liksom, jeg har ikke noe intro, for den jingeren sier alt.
1: Ja.
0: Men da kan vi liksom kjøre dilemma da, som ja. Du sier så flott i introen.
1: Har det kommet fra ditt eget bryst, eller er det fra innsendt fra
0: dette
1: noen?
0: Dette her, som jeg sa tidligere i dag, jeg har brukt det uttrykket en gang før i dag, i fare for å slitte ut. Dette dilemmaet er sugt rett av eget herrebryst. Så da vi klare, og det ikke noe 160% alkoholfritt i dag også.
1: Oi!
0: Ja, han har fått fri, han da. Er han, han er på slags bryllupsreise for meg. Ja. Da skal han få litt fred.
1: Er ikke han det stadig vekk?
0: Jo, han er jo det hele tiden. Han er jo, vi andre kaller det ferie, han kaller det bryllupsreise. Er du klar?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Altid gå en runde på IKEA før du handler mat, uansett når du skal spise. Eller alltid måtte fylle bensin, lade eller fylle diesel før du skal ut og kjøre.
1: Ja, det siste der er jo faktisk sånn som man der? Nesten gjør.
0: Nei, men tenk litt på det.
1: Hvis du har en bil som bruker mye bensin, ja, så må du jo...
0: Uansett når du skal dytte noe i nebbet, så må du gå ned på, dra ned på IKEA på Furuset, slepe den der du måtte være, og gå en runde rundt først, før du spiser eller handler mat.
1: Ja.
0: Eller... Du må hver gang du skal sette deg et kjøretøy, så det tomt for batteri, strøm eller diesel, så du akkurat du bort til første lader, eller akkurat bort til første bensinstasjon, så du må fylle.
1: Ja.
0: Vær så god. Hva er mest ulempe, eller minst til lemp for deg?
1: Jeg ser jo for meg at du får et noe fattig kosthold hvis du skal gå rundt på IKEA, for da går du jo rett opp i antasje der og spiser buller.
0: Ja, du kommer på ting jeg ikke har tenkt på.
1: Nei, da blir det buller. Noen ganger laks,
0: juletallerken. Så du drar på IKEA for å spise. Jeg så for meg at du bare skulle måtte ned dit, gå en runde rundt ut i bilen og så handle mat.
1: Ja, men det blir dyrt også, vet du. Fordi at du finner alltid seg sleiv eller en lite servietter eller noen stjerinlys eller en jokapalme som eller kanskje noen batterier på tilbud ved kassa der.
0: Ja, eller stjerinlys eller telus. Ja. Men du vet, det blir ikke gratis å fylle diesel hver gang du setter deg i bilen, eller? Når den tom hver gang du setter deg i bilen.
1: Nei, det er jo det. Du må bare passe på å kjøre langt så den virkelig tom, da. At ikke noen at du har fylt 1200 kroner og så... Og har bare kjørt en liten tur i kiosken, og så er det jo 1200 dagen etter
0: også. Ja, ja, ja.
1: Begge disse her er jo veldig kostnadskrevende.
0: Ja, da skal vi bare huske, siden du sier det, så skal vi minne på at dilemma er selve definisjonen, nemlig valget mellom to onder.
1: Ja,
0: det er et dilemma.
1: Jeg hadde gått for IKEA, ja.
0: IKEA, ja. Ja, god tur, ja. Følg med på alle
1: du skal spise fem måltider om dagen, og får du traska godt igjennom billig boker
0: i Ol. Du får full oversikt over nye studenter som driver og flytter inn i Oslo, og folk som er nyskilte.
1: Nyskilte. Ingen jobb er for stor, ingen er for liten. Det er jo mange som sier rørleggere, snekkere og sugeserviser og alle de der...
0: Sugeservice?
1: Ja, så de der slamsugere
0: og sånt. Ja, du har tenkt på dem, ja.
1: Bortsett fra, det har jeg hørt, når folk skal ha asfaltert noe, så var det en kompis av meg som skulle bare asfaltert noen kvadratmeter foran garasjen sin. Nei, det gadde de ikke å komme og gjøre. De gadde ikke hvis det var for lite.
0: Den bransjen har det for godt, Gjer.
1: Ja, de har det for godt. Men... denne uka her så var min eldste sønn med Toyotaen sin og skiftet hjul hjemme hos meg.
0: Ja, for du har jo et slags, det er en slags verstesentral du forvender og kjente opp og mangler du, Geir.
1: Ja, fort blitt til det. Der er det jekk.
0: Koselig også, da.
1: Der er det jekk, der er en fin Makita oppladbar muttertrekker, det er lyst og trivende, og var jo pent vær og sånn. Den står da i det midtre løp, der hvor Mercedesen er, da må den rygges ut. Altså det må planlegges litt, rygges den ut. Og så setter jeg da meg i en fluktstol, mens sønnen min da setter i gang. Jeg må være litt konsulent, men klager over dårlig knær, så jeg skulle gjerne hjelpe deg, men, og så videre.
0: Du er sånn sekk, som henger på ryggen og følger med.
1: Sånn, bare kommer...
0: Er det momentstav og sånn, eller går det på lykke og fromme med muttertrekkeren?
1: 2020-modell Toyota Corolla, det er ikke noe moment der, altså.
0: Bare skikker du.
1: Jeg sa det til en, det ser litt damekjørt ut i sommerhjula dine. For det var riper i, det var felgekjørt. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jo, det vet jeg, så det kommer fra fortauskanten. Men det var ikke han som hadde gjort det, visst nok. Men det sier jo alle.
0: Nei, det sier alle, ja.
1: Men i hvert fall så setter jeg meg ned i fluktstolen, pent vær her også. Og så ser jeg da på, jeg visste jo i og for seg dette her, men navkoppa på Mercedes min. Jeg har jo da etterlyst 16-tomsfelger med kapsler som jeg skal bredde. postlangkjoring@gmail.com kan du jo bare legge inn det.
0: Det var ikke noen felger der nå enda.
1: Men forløpig så beholder jeg de 15-toms borat holdt jeg på å si, barokkhjula jeg har, men så ser jeg navkoppa er stygge. Jeg var på Autotrio, de som selger Mercedes-deler, for jeg kjøpte 4-8 plugger her.
0: Ja.
1: 4 på hver side. Som jeg ikke har skiftet enda, for det er også en liten sånn begivenhet.
0: Ligger dem i en påse i bilen, så du kan ta den når du kjeder deg på hytta, eller?
1: I en eske.
0: Du fikk med hele esken?
1: Ja, når det er så mange så får du med esken.
0: Ja,
1: så
0: får du med esken.
1: Det er fordelen med V8-er, da får du med hele esken.
0: Ja, ja.
1: Men i hvert fall så sitter jeg da på flukstolen og så ser jeg den ene navkoppen på en, særlig ene forhjulet. Alle fire er egentlig ganske stygge, men den på forhjulet.
0: Ja, for det er råaluminium som har blitt tært av salt og vær og vind?
1: Nei, den avkoppen i plast.
0: Hvorfor er den stygg da?
1: Nei, den flassa, det noen som har prøvd å lakkere den. Og så skulle jeg kjøpe fire nye, men de det var vanskelig å få tak i den dimensjonen da.
0: Ja. Det
1: begynner jo å bli noen år dette her da.
0: Ja.
1: Så jeg setter meg ned, og så finner jeg fram en liten sånn Stanley-knivblad, og skraper av det løse, og så begynner jeg å slipe, og så mellomslip.
0: Mattre ned,
1: og så da blir det litt kanter og sånn. Det jo aldri noen som kommer til å se det, men jeg kommer til å se det. Så jeg matter ned, og sliper ut litt hakk og sånn, gjør en jobb.
0: Det er vel rett og slett navkopper, du?
1: Ja, det var bare én. Altså, jeg satt med én navkopp, den som var styggest, skrapa litt.
0: Men da blir jo den alt for fin for de tre andre da.
1: Er det det gjør det?
0: Det baller seg på dette.
1: Det gjør det, så jeg skulle gjerne helst hatt fire nye. Men det er jo den der med tilfredsheten at du har gjort noe selv også.
0: Men det der igjen er jo ting du kan gjøre på hytta. Når du sitter i sola og koser deg.
1: Du kan like gjerne gjøre i garasjen mens,
0: ja, men det er jo deilig å ha litt sånn hyrre og kose seg. Du har jo tre igjen. Du har holdt jo på en hel dag, men du har jo fire kan, dag. Det er ukesjobb da.
1: Dette er en ukesjobb. Så, og da hadde jeg plastgrunning, for det er jo plast, så det hadde jo skjært igjennom et par steder. Så hadde jeg en plastgrunning, så den lå ferdig grunna. Når jeg ferdig her nå, så må jeg ut og kjøpe en sprayboks med sølv metallic, så jeg får lakkert den pent.
0: Ja, man får til å matche litt, da.
1: Ja, for den skal, altså...
0: Den må, hvis du skal velge, og du i tvil, så må du i hvert fall ta en farge som lysere enn felgen.
1: Ja.
0: Ikke mørkere, da ser det rart ut.
1: Ja, da ser
0: det lysere, så er det mer, da ser det mer naturlig ut.
1: Det var godt, det var et veldig godt innspill. Ja. Som tidligere nevnt, så skal vi da være på, vi skal på Vyrt på Holumskog, ja, på Cars & Coffee, ja. Det skal vi snakke litt om. Vi snakket om det på onsdag. Men i hvert fall, så da må navkoppa se fin ut, for så kommer jo folk til å erte meg, vet du.
0: Ja.
1: Eller at jeg må sette vaskebøtte foran, så ikke det
0: men
1: syns.
0: Men vitsen skal jeg ikke la slippe så lett, så du ser ikke litt arbeidsledig ut da, tror du, når du kommer med dem.
1: Jo, det kan
0: navkopper.
1: Være.
0: Dagpengkopp, som man kaller det i Nordland.
1: Men du, jeg har et spørsmål til deg som det er tungt inne i bilshine-verdenen.
0: Ja.
1: Jeg har felger som er restaurert og fine og lakkert og
0: ja, dem tok jo ned og skottet dem, det på felgteknikk, dem.
1: Ja. Så de er, ser jo helt smashing ut. Men så blir det jo litt bremsestøv og litt møkk på det.
0: Ja.
1: Men i og med at den ikke har vært brukt på vinteren, ingenting, er den der felgvaskesprayen smart å bruke på det?
0: Ja. Ikke noe problem. Nei. Felgrens er den som er lov å selge nå, uansett hvem det er.
1: Det lukter
0: er,
1: så jævlig.
0: Ja, det er ikke så mye syre. Det er noe av ikke syre i hele tatt, og det tar bare bremsestøv.
1: Ja.
0: Ikke noe fare. Da, så lenge hjula, dette må vi jo ta, når du skal vaske hjul, så må du gjøre det mens felget er kalde. Det er superviktig.
1: Ja.
0: Det gjelder jo all kjemiger, at den, uansett om det er felgrens, såpe, avfetting, puller, sløbing, den skal aldri tørke på bilen eller på hjula. Har du kjørt som en gris i nedoverbakke, i flere mil, så felget er glovarme, og du kjører rett inn på mønstasjonen og legger på felgrens, så tørker den på ett sekund, og da er det kjørt. Ja, så du må bare passe på at hjulet er tørre og står i skyggen, legg på felgrens, og hvis du er stresset, du kan, noen legger jo på felgrens først, ikke sant? For det skal man jo gjøre.
1: Ja.
0: På tørr, møkkete felg. Ikke vaske med vann først for å få det verste.
1: Nei,
0: for da spruter du på felgrens, og da blander den sammen med vann og blir mye svakere.
1: Oi, ja,
0: sånn,
1: ja.
0: Så på tørre felger, og så er det da mange som bruker det først, og så bruker liksom tida på å dra ut kanskje slangen og sånn, og blir da litt redde for at, faen, begynner å tørke.
1: Ja.
0: Bare legg på litt mer felgrens da.
1: Ja.
0: Opp, da holder det seg fuktig. I stedet for å få panikk og begynne å sprute fra langt unna.
1: Jeg var jo så nervøs da jeg fikk nye navkopper på pickupen min.
0: Ja.
1: Så var de litt stygge i felgen, så da tok jeg jo en og en felg, ikke vann først. En og en felg, og så liten kost som og så spulte jeg en og en. Med mellomrom mellom hvert hjul.
0: Det er kjempebra da. Får du altså, og en annen ting er at det er jo en syrebasert aktig, det er jo en sur løsning en felgrens. Selv om det ikke er så mye syre inn, så er det jo en veldig høy eller lav pH, jeg husker ikke hva som er syre og hva som er base. Høy pH.
1: Ja.
0: Og det er jo greit det, og det som nøytraliserer syre, vet du hva det er?
1: Nei.
0: Såpe.
1: Ja.
0: Så når du legger på felgrens, og lar den virke, så tenker du, den er sterk, lar den virke, og begynner å tørke, legger på litt for å holde det fuktig, lar den virke, bruker litt børste på felgrensen, spyrer av, og hvis du er redd for at det skal ligge i noen felgrens, eller noe inni felgen, bare skummer du felgen etterpå, så, da er den nøytraliserer den syre, så vasker du av. Nei, du vet hva.
1: Hva jeg lærer kjemi, av deg.
0: Det er kjemi, følte meg på skolen, så hadde du hatt dette.
1: Får
0: du saltsyre i øya?
1: Jeg gikk aldri på skolen.
0: Får du saltsyre på hånda?
1: Ja.
0: Salo.
1: Ja.
0: for da nøytraliserer det. Eller grønnsåpe, såpe nøytraliserer syre. Base nøytraliserer syre, ikke sant? Såpe er basisk. Ja. Nei, det der et godt tips. Men nei, gjør det der. Og en annen ting også, bare et stalltips. Hvis du røbber eller polerer, nå det veldig mange som driver røbber båt og ja, ja. Litt camping og noe sånt, ja. Da det veldig fort gjort at røbbingen blir veldig tørr og setter seg inn i sånne sånne felter ja, ja, ja. Som blir sånn tørre og vanskelig å liksom gnide med fingeren. Ja. Ikke gjør det. Ta på litt av samme produkt på en svamp eller på en klut eller hva du vil, ja. Og så drar du det rundt det som tørt, og da går det i hverandre, og så tørker du mens det vått. Vet du hva? Det bare ikke så bruk huet.
1: Kan du komme hjem og ta bagasjelokket på Mercedesen min en dag?
0: Nei.
2: Ukas lytte!
1: Vi er ekstremt glad for lytteren der ute. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det blitt garasjedreft på alle sto uten mikrofon. Da hadde vi bare sittet der og mumlet.
0: Og dette er jo litt sånn, tenk litt tilbake. Vi hadde jo en livepod på Karls, der det var mega fullt av folk. Ja. Og vi koset oss gløgg i her, ikke noen drittbiler. Og der var en gjest som tydeligvis er mega fan av Oskar. Det er litt vanskelig å forstå at folk er det, synes jeg. Så mye som vi jabber og babler. Men,
1: når vi sitter da på scenen, og så ser vi jo litt utover og ser litt på reaksjonen og sånn, og der sitter en kar helt først der, og som vi bare så jeksla på. Han lo og koste seg, og var altså så med, og sånt setter vi jo pris på.
0: Ja, og det er jo en stund siden vi har fått den nominasjonen, men så har det liksom ikke passet seg sånn. Nei. Men akkurat i dag er det, og det er liksom, jeg synes det er så kult at vi har fra gamle kjæringer til helt nyfødte unger som hører på oss.
1: Ja, ja, vi har jo hatt nyfødte unger som ikke hadde fått navn enda.
0: Ja, tenk hvis den heter Langkjøring, eller den unge da. Ja. Langkjøring Hansen, det er ordentlig.
1: Bogeir.
0: Bogeir,
1: ja. Bogeir. Ja, nei. Men i hvert fall, ukas lytter denne uka her sånn, går til et rofast lytter.
0: Ja, til midt i indre Østfold.
1: Ja, Mysen.
0: Yes. Alexander Solli.
1: Yes.
0: Vet du hva, ukas lytter. Og vi, hvis alle er like happy som du er når vi har liveshow, som det kan hende at det et lite spøkelse som visker meg å høre at det skjer litt mer fremover, kanskje muligens. Ikke noe som lovt her, men følg med. Så Alexander Solli, tusen takk for at du kom på liveshow. Og tusen takk for at du hører på oss. Nemlig. Uke etter uke.
1: Følg med.
0: Ukas lytter altså, Alexander Solli.
2: Ukas drittbil.
1: Jeg var den altså.
0: Vet du hva, og denne gangen synes jeg vi har fått innimellom, så spinner vi litt på gamle uvaner når vi finner drittbiler, så vi har lett for å gå i våre gamle skispor, som Nansen sa.
1: Denne har vi aldri hatt før.
0: Vet du hva, denne gangen her, og jeg synes vi har treffet, for vi skal ikke skryte oss selv alltid her, men vi gjør jo det ofte, vi klapper hverandre og seg selv på skulderen.
1: Ja.
0: Nå har vi finnet en ukas drittbil som ikke ligner grisen.
1: Ja, vi skal til den andre siden av kloden.
0: Ja, vi skal rett og slett til
1: Brazilian Wax.
0: Ja, det har kommet mye fint ut av Brasil, blant annet rumper og brune øyne, men denne gangen har de greid å eksportere, eller det blir ikke eksportert, blir vel stoppet på grensa som fy skammer seg hvis de prøver å komme ut av landet. Ja. Så her tror jeg rett og slett vi har en innlands jipp-suv.
1: Hør nå, skal jeg høre navnet på den. Hva heter den?
0: Det må være gurgel, da.
1: Ja, gud, nei, gurgel. Det var, jeg prøvde å gjøre det vanskelig, men det var...
0: Ta google her nå. Gurgel Carajás.
1: Vi googler det.
0: Det er gurgel Carajás. Rett og slett en... Det ser ut som en blanding av en Isuzu Trooper, Suzuki Jimny, og en sånn Lamborghini LM200, sånn der døv gammel SUV med V12-er i. Men dette er rett og slett noe jævlig greier med... De har greid å felle inn i beste Cadillac-stil, felt reservhjulet halvveis ned i panseret, og det er noe plastrammer rundt frontlappen og ser som en gammel kapriss.
1: Og så skal det være liksom en litt sånn offroader. Ja, det leveres bare med tohjulstrekk.
0: Ja, ble laget altså da fra 85 til 95. Ja. Det tror jeg holdt.
1: Det holdt mer enn nok med den rasende, svære 1600-motoren, men kunne oppgraderes til en 1800-motor.
0: Ja, og det som er litt gøy er at interiøret, det er Golf 1.
1: Ja.
0: Det er gøy. Det er Golf 1, det er, husker du det Golf 1-rattet som har sånn rundt tut i hvert hjørne?
1: Med tutere, GTI hadde sånn.
0: Ja, GTI-rattet Golf 1 og instrumentbreda. Og det er altså, dere må inn og google, gurgle, gurgel, Carajás, Karajas. Gull. Det helt nydelig. Og du vet hva, vi, i dag skal vi takke en mega observant lytter. For det, vi får jo stadig vekk, har dere hatt denne, og det har vi alltid hatt. Så får dere høre jo, følger jo ikke jævlig godt med da, dere som hører på. For det stort sett, åja, har dere hatt den, jeg har ikke gjort alt. Dere må høre alle episodene før dere tipser oss om drittpil. Det en avtale vi har, det en uskreven regel vi har med lytteren, Geir.
1: Men du kan tenke deg hvor drita dårlig denne bilen var. Fordi at den som, den, de måtte jo da kutte den ut ved, på 90-tallet, på grunn av at Lada Niva kom til Brasil.
0: Ja, det
1: den vippet han ut som den, en hockeytakling.
0: Ja, vi har jo ikke sjans til å selge Karajasen. Niva man kommer som folk. Der er det hverken servostyring eller, eller servobremser. Du, vet du hva? Daniel Thomasen, mega tusen takk for du kan få lov å fortsette å finne, finne drittbiler til oss, for dette her maken til søppel har vi aldri sett.
1: Helt fra, flat frontrute, de har satt på en vinsj her, det er kromspåk, det er sånn kiwifarva fartstriper, altså dette var...
0: Dette er nitrist herfra TV-heten. Tusen takk Daniel Thomasen for denne driteren av en bil. Gurgel Karajas.
1: Ukas drittbil.
0: Da vi kommer til en slags, du vet, de skiltene som blå, med en hvit strek med en rød tverrstek på toppen.
1: Åja.
0: Ukas blindvei.
1: Ja, jeg trodde det var det med sånn snur i hver ende, sånn severdighet.
0: Åja, nei. Sånn,
1: hørverdighet.
0: Jeg ser ikke forskjell på sånn severdighetsskilt og polpåser.
1: Nei,
0: det kan bare være sånn veldig. Det men vet du hva, nå er vi ved vei sendinger.
1: Det var derfor skal... mange har begynt å drekke over, for de har trodd det var, at det var et museum, og så kommer de inn der, og så er de bare slappe med alkohol, og det var
0: og
1: det.
0: Og det var det. Men det er, blir ofte severdigheter av folk som drikker mye alkohol, da. Det må vi jo bare si. Nå vet du hva, jeg synes at vi, hadde jo, vi har jo forspillepisoden som kom ut nå på onsdag. Der gikk vi jo gjennom det som skjer fremover i tid. Men jeg synes det er på sin plass å gjenta det litt her nå.
1: Ja, for det, det kan jo til og med være dustemikler som ikke har hørt forspillet også. Ja,
0: sånne idioter finnes
1: det. Eller som har glemt det vi snakket om.
0: Ja, ja, ja. Det er så, ikke måte på. Vi skal ta høyde for alle idioter, vi.
1: Men nå skjer det veldig mye. Vi har jo...
0: I dag...
1: Cars & Coffee.
0: I dag og, ja, er det våremønstring på først. Tyregrava. 1. mai, altså fridagen, grodagen. Hun legger vel snart på røret.
1: Det er ikke grodagen, dette. Det er jo arbeidernes, arbeidernes frigjøringsdag.
0: Ikke på mange måter. Gro Harlem Brundtland Arbeiderpartiet opp av dagen.
1: Det er en viktig dag da. Bare marker den.
0: Tyregrava, kom dere ut fra 9 om morgenen. For dere som hører det tidlig, våkner du 10, 11, 12 og hører dette, kom deg til Tyregrava likevel da,
1: og kjør litt forsiktig ut der. For forrige uke så øvde de forrige uke så øvde de seg, og kompisen min holdt på å kjøre i kontroll der. Var alkoholkontroll og laser.
0: Politiet står og skal sjekke. Politiet har jo et mål i år om å sjekke 15.000 motorsyklister. Så da var det jo på en onsdag, det var der ute, og de stoppet alt som var, og alle fikk teknisk. Det er jo kjempekoselig. Ja. Men vi, er, vi slår et slag for trygg trafikk, og at folk oppfører seg, vi.
1: Ja,
0: Tyregrava, også på søndag nå, Geir, 3. mai, da er det Cars & Coffee på fartskriver arbeidsgiveren oppe på Berger ved McDonald's ved Sharif der.
1: Nemlig.
0: Da synes jeg alle sammen skal ta med kosebilen og komme. Red Bull kommer og skal være med å sponse med DJ-bilen sin. Det er rett og slett vi har folk fra fjern og nær. Kite Wheels, Ole kommer ned med hengeren sin og viser frem hjul. Det er masse som skjer. Pølse 10, Brus 10. Det er min sjef.
1: Også, sjekk rundt lokale aktiviteter, for det er veldig mye Cars & Coffee, og det, det som er fint med Cars & Coffee, det er ikke noe sånn der i, det er ikke, det er bare
0: det er lavterskel.
1: Det er veldig lavterskel. Møt opp Cars & Coffee, det var jo folk som hadde med seg litt kaffe og en fluktstol, og jeg har vært på det i USA, kjempekoselig, begynner tidlig om morgenen, gir seg ganske tidlig.
0: Det er klokka 6 om morgenen, for at det skal bli plass, det er blitt en sånn tradisjon at du skal stå opp med sukkat i øya og komme rett i rodden og kjøre bort på Venice Beach da, som og, jeg begynte.
1: Og når alt dette har lagt seg, det er sikkert noe til søndagen også.
0: Det er jo søndagen dette her da, ja, tredje.
1: Det er søndag, men, men mandagen.
0: Mandagen, ja.
1: Da skal
0: er det fri mandag nå?
1: Nei da, men på, da er det jo litt ut på ettermiddagen fra klokka 3, så er det jo på Vyrt sin, sitt hovedkontor på Holumskog.
0: Ja, det er altså
1: da. Da er det Carlsen Coffee.
0: Det er ikke mer enn en kilometer luftlinje fra fartskriver, så har du greid å kjøre dit på søndag, synes jeg jogger du skal komme på Vult på mandag.
1: Der det masse biler, kule biler og sikkert noen gode
0: Vult
1: priser.
0: Jo, Vult er jo en butikk som alle bilinteresserte har et forhold til, både i bransje og privat.
1: Og hvis du synes det dritkjedelig å stå og se på alle bilene, så har du galleri Vult der over.
0: Ja, nå tror jeg skal si så har du E6-en rett ned på, kan du stå og se på biler som kjører.
1: Du har kunstgalleri der, som er et veldig bra galleri.
0: Så er rett og slett i dag altså, Tyregrava, mandagen, er det faen røske meg Carlsen Coffee på fartskriver, og mandag er det på Vult.
1: Ja, det er mandag er på Vult, søndag er det på Carlsen Coffee. Om vi holder tunga rett
0: på i munnen. På fartskriver, sier. Carlsen Coffee er det begge dame.
1: Ja. Ja, det er det. Ja. Og så er det sikkert treff under brua, det skal vi også sjekke, nede i Larvik-området.
0: Jeg kjørte overbrua nedover der også.
1: Ja, det kan det.
0: Treff på over under brua.
1: Men uansett så er det, ja. Da har vi meldt han det, og jeg skal nå pakke snippesken på med gå bort skoa, for i dag er svigmora mi 90 år.
0: Er han 90 år?
1: Så da skal vi ut og feire.
0: Det er helt konge da. Ja. Det jeg synes er at en annen ting vi skal nevne, selv om det er litt ut i neste uke, det er at på altså, 8. mai, fredag 8. mai, altså neste uke, det er bare, jeg sier dette nå, sånn at ikke dere får vite det på den dagen det skjer, så er det rett og slett Crawlers, Cars and Coffee på Nasta, der Henrik og vennene våre jobber, oppe på, rett overfor Olavsgården, når du kjører langs motorveien, så står det masse lifter og heisekraner, holdt jeg på å si, og gravmaskiner og sånn, oppe ved Oslo Liftutleie der.
1: Dette,
0: der.
1: Alle disse tingene her nevnte vi på onsdag, men en god ting kan ikke sies for ofte. Nei.
0: Der er bare å møte opp med bil, MC, lastebil. Og, digger, og det er Tex-burger som skal stå for de på hamburgere der.
1: Jesus. Skal vi takke for oss? Ja, jeg drar til svigermor.
0: Vær så god.
1: Det blir ikke taco i dag. Blir vel snitter.
0: Hils da. 90 år gammel, altså. Tror du vi blir det gøy?
1: Ja, Willy Nilsen var jo 93 nå.
0: Ja, Willy Nikkelsen, han var ikke med den fortjent.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
3: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
0: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed or those homemade grova pizza snurrar in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
13: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
14: det! Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
20: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
21: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
24: Hei, det Right Price Elfos.
25: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
24: Ja.
25: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
24: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
25: ja.
24: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
25: Men det ikke ekte gull?
24: Det ikke ekte gull, nei.
25: Nei, det gullbelagt.
24: Det stemmer.
25: Ja.
26: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
28: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
27: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
29: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
30: Det ble jo en ganske liten frokost.
31: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten.
0: Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
30: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
30: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Hei, bellboy fra hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Sandre litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
14: Petter, det solkremet, har du?
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
17: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Grille, grille, grille, grille!
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Det er så mange biler å velge i.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
15: Oi, var det...
16: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hva er det der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Hei, bellboy fra hotels.com.
15: Stemmer at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
17: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv. Kolar.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no/oppstart.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
15: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3,999. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Radio Norge.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.

0: du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfor fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
12: overs. Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
17: Petter, solkremet har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.

0: Her er veggnyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter angrep mot tre kommersielle skip I Hormuzstredet.
1: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte I Tyrkia.
0: Reporter Frode Stie. En mann I 20-årene fløyt til sykehus etter en fallulykke I Bamble I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned en skrent I ulendt terreng. Skadeomfanget ikke kjent. Sveits klar for VM-kvartfinale for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Sveits skåret på fire av sine fem forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina I kvartfinalen. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tapet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på VAR-sjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnerskåring. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Vadsø dag blir det 13 grader skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12 skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15. Delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lett skyet. Hamar lett skyet og 21. Mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: God morgen og god onsdag.
5: Ja, eller midtvår.
4: Ja, eller midtvår. Du hører på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med lov.

0: Plass nummer to.
1: Jeg vet ikke hvor jeg er. Hent meg.
0: Og plass nummer en på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer en.
1: Du er en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig, ja.
0: Da angrer du kanskje litt dagen etterpå.
2: Sitter ja, med noen følelser av fyllangst selv før helgen har begynt,
0: ja. Ja, ja, det gjør det. Tidlig en fredags morgen, dette er Radio Norge. Takk for at du hører på oss. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt var.
0: Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det meldt om en trafikkelykke I Kinn på fylkesvei 614 Magnilskar veien ved Haukå. Her veien for øyeblikket stengt, ellers det ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gullerøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
3: Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
12: Radio Norge.

0: Maria Magdalena, du hører på høydepunktene til Morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Straks flere av disse høydepunktene, men først litt nyheter.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
7: Petter, hva solkrem har du?
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Hei, sånn!
11: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
15: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
17: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: av det? Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Her VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter angrep mot 3 kommersielle skip I Hormuzstredet.
20: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte I Tyrkia.
19: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene fraktet til sykehus etter å ha falt ned en skrent I Bamble I Telemark I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned I ulent terreng. Skadeomfanget ikke kjent. Schweiz klare for VM-kvartfinalen for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Schweiz skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tappen mot Argentina. Egypt reagerer særlig på VAR-sjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnende scoring. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
0: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
20: I Vadsø blir det 13 grader skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12 skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15. Delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lett skyet. Hamar lett skyet og 21. Mens Oslo får 25 grader og delvis skyet i dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Fantastisk cover, like nydelig som originalen Big Yellow Taxi and Counting Crows her. Vi ønsker deg en god onsdag.
1: Ja, eller midtvåg.
0: Eller midtvåg. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Kinn har det vært en trafikkulykke på fylkesvei 614 Magnilskarveien. Her det for øyeblikket stengt. Og I Lillestrøm kommune har det vært en ulykke på Haldenveien sørøst for Lørenfallet. Her kan det være noe redusert fremkommelighet.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
16: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
17: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Morgenklubben med Loven og Co presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
10: Dette Radio Norge.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mittwoch.
0: Eller mittwoch. Jeg heter Espen Folkestad, gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge. Straks flere godbiter, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Nigel Farage utløser nyvalg I sin egen valgkrets, midt I granskingen av en pengegave på 5 millioner pund.
3: Farage mottok gaven fra en kryptoinvestor før valget I 2024 og har sagt det skulle dekke personlig sikkerhet, mens investoren sa det var en belønning for Brexit. I går kunngjorde Farage overraskende at han trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Innbyggerne skal få dømme meg, dette blir et valg om meg som person, sa han.
2: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene fraktet til sykehus etter å ha falt ned en skrent I Bamble I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned I ulendt terreng. Skadeomfanget fortsatt ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. Schweiz klare for VM-kvartfinale for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer, hvor Schweiz skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tapet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på varsjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnende scoring. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Vadsø I dag blir det 13 grader, skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12 skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15, delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lettskyet. Hamar lettskyet og 21, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mittwoch.
0: Eller mittwoch, som Geir Skau pleier å si. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Straks her på Radio Norge, som du gjør alle andre dager. Hele sommeren, bare å henge seg på.

0: For Non Blondes, what's up? Og hva er det som skjer med bilen din? Det er spørsmålet i dag.
1: Nå skal vi snakke om hva som er i bilen. Dritt og møkk. Kim har en støvel liggende og masse poser og skit og møkk. Ja. Vi snakket med en annen lytter her fra Odda. Hun hadde helt clean bil. Det var ingenting i bilen av søppelen. Alt var helt strøkent. Og dette synes jeg er litt morsomt å høre om. Og med på telefonen fra Jæren og Sirevåg så har vi Henrik med oss. Hei, Henrik.
2: God morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, har du noe dritt i bilen?
2: Ja, litt av alt egentlig.
3: Ja. Litt av alt? Hva er litt av alt da?
2: Nei, altså, på golv, på passasjergolvet så er det kanskje en planteflaske av meg her, og litt, ja, en papir på som jeg her. Men det som er litt genialt er at jeg glemmer meg selv av og til. For jeg kjører manuell girdebil, jeg har alltid en bærepåse hengende på girspaken. Så da er det bare enkelt å hive det oppi der, og når den begynner å bli full, så er det bare å gå og tømme den. Men selvfølgelig, bakom setet så er det vel en, ja, en par gjemte panteflaske for gammelt av. Du vet aldri.
1: Nei,
2: jeg
1: vet ikke aldri sånn.
2: Det er for mye baki der.
1: Men altså, sa du nå, Henrik, at du har altså sånn en plastpose tredd over girspaken som du bruker som sånn søppelstativ?
2: Ja.
4: Ja. Det er ikke uvanlig det, altså.
2: Nei, det er en gammel trikk, den gamle lærte meg for mange år siden.
4: Og, særlig hvis du har de litt små posene fra apoteket, de er suverene til det der.
2: Å nei, en god joker-pose finnes det veldig godt.
3: Apotekpose og jukepose.
1: Ja.
3: Du vet da, men det var litt smart hack da, at man har en sånn pose hengende.
2: Ja, men det, som sagt, det var et triks far min lærte meg i for sitt tid når han jobbte som telemontør, og da, han hadde alltid det liggende i bilen, så det er noe jeg alltid har tatt med meg videre.
1: Men Henrik, du er fra Gjæren, altså, tenker du at det er uansett type bil, at det er greit å ha en søpplepose eller en jukepose hengende over girspaken, liksom?
2: Ja, altså, men det er jo alt dette sitt bruk, altså hva folk føler for, altså, men noen er jo mer ryddigere enn andre. Ja, det vet vi jo. Mm.
1: Det som jeg synes var imponerende, Henrik, det er at du har både rot oppe i søppelposen og rundt omkring i bilen.
2: Det er alt dette, så det er for noen ganger så er det mer glemsen enn noen ganger. Det er aldri godt å vete, men det er alltid greit å være forberedt, uansett.
1: Ja, veldig bra. Det var utrolig koselig at du var med på telefonen, Henrik, så må du ha en fin dag. Gilt var det, dule gilt.
4: Så hender jo at det er litt spennende å gå på oppdagelsesferd i bilen, for det forekommer noen skatter under seter, vet
2: du. Da finner du plutselig 100. Det gjorde jeg faktisk ikke så lenge siden. Tror du nå?
1: Ja, det bra. Ha det bra, Henrik. Ha det bra. Dette var jo morsomt å høre om. Har du noe dritt liggende i bilen? Her bare ring oss på 08282.
3: Jeg fikk litt lyst på en sånn pose. Jeg har ikke girspak, men jeg kan jo alltid henge den på med en sånn klype.
1: Ja, det er, så det er skikkelig fint da.
3: På passasjersiden. Mm.
4: Du kan kjøpe sånn knagg på Klas Olsson.
3: Knagg skal jeg kjøpe ennå. Ja. Knagg og pose.
1: Vi tar litt musikk her, hvis folk ser rundt omkring i bilen sin og kanskje tenker, oi, jeg skulle ha ryddet litt her.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller midtvåg.
0: Du skal straks få flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Komen. Først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det ikke meldt om noen større problemer på veinettet per nå, bortsett fra planlagt veiarbeid. Også på tognettet ser togene ut til å gå som de skal.
4: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
11: det! Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
14: Shhh. Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, male, ansiktene, og her.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gullerøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Right Price Tiles, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
21: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
23: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
24: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Teddy Swims, Lose Control, ønsker deg en god morgen, en god onsdag.
1: Ja, eller midtvåg.
0: Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men først litt nyheter.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Heisan!
16: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
15: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
16: Exakt, om han da. Ikke det bare kosa?
15: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
17: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
20: Her VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter de iranske angrepene mot skip i Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
21: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militærinstallasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
20: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Under NATO-toppmøtet i Ankara sa Rutte at han forventer at NATO-landene vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuzstredet, det skriver NRK. En mann I 30-årene død etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet I ulykken. En tredje fortsatt kritisk skadet, skriver Aftenposten. Tallet på omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for to uker siden nå oppe I 3685, det opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
0: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
21: I Vadsø I dag blir det 13 grader skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12 skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15. Delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lettskyet. Hamar lettskyet og 21. Mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
22: Dette Radio Norge.

0: If you tolerate this, your children will be next. Advarer Manic Street Preachers på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ikke meldt om noen større problemer på veinettet per nå, bortsett fra planlagt veiarbeid. Også på tognettet ser togene ut til å gå som de skal.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play nå.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
13: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Carl Vidar, kom og sitte her da.
17: Jeg sitter bra her, ja, så.
16: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad I solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
19: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gullrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller litt bra.
0: Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge, presentert av meg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben. Men aller først, litt nyheter.
2: Her er veggnyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
3: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militærinstallasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
2: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Rutte sier det viktig at USA reagerer med makt når Iran bryter våpenhvilen, det skriver NRK. En person funnet død i en bil i Horten. Bilen ble funnet i en skråning av en tilfeldig forbipasserende. Bilen skal ha truffet et tre nede i skråningen og ha store skader. Politiet jobber nå med å identifisere føreren. Til slutt tar vi inn med at tallet på omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela for to uker siden var oppe i 3685, det opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene flotte på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Vadsø dag blir det 13 grader, skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12, skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15, delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lettskyet. Hamar lettskyet og 21, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet i dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt hva.
0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Hver dag, hele sommeren, og vi har noen timer igjen før morgenen omme, så det bare å kose seg.

0: morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt var.
0: Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 mellom Årvoll og Dilling I Moss det meldt om rådyr nær veien, og det anbefales å kjøre forsiktig og vise hensyn. Ellers det noe tiltagende trafikk inn mot de store byene, men ingen store problemer.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
1: Hei, Sam!
5: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Mm, nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Ok, sommerferien.
1: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
1: Fisketur.
7: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
12: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
14: Jo, selvfølgelig.
15: Du altså verdens beste ektemann.
16: Trond har akkurat fiksa internett.
15: Åh, jeg elsker det.
16: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
17: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola. Altid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
18: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
19: det! Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

Hodet over vannet, Preple og Morten Abel på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko. Og hvis du sliter litt med moten denne sommeren, så kan det hende at loven kan hjelpe deg.

0: Right Here Waiting, Richard Marx. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Snart så skal vi høre om en ordentlig tannpine Loven har slitt I med, men først litt nyheter.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg her, mate, ansiktsmask og her. Sortrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Right Price Tiles, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Her veggnyhetene. Nigel Farage utløser nyvalg I sin egen valgkrets, midt I granskingen av en pengegave på 5 millioner pund.
16: Farage mottok gaven fra en kryptoinvestor før valget I 2024 og har sagt det skulle dekke personlig sikkerhet, mens investoren sa det var en belønning for Brexit. I går kunngjorde Farage overraskende at han trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Innbyggerne skal få dømme meg, dette blir et valg om meg som person, sa han.
15: Reporter Frode Sti. En person funnet død I en bil I Horten. Bilen ble funnet I en skråning av en tilfeldig forbipasserende. Den skal ha truffet et tre nede I skråningen og store skader. Politiet jobber med å identifisere føreren. En mann I 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel-Gudbrandsdalen I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet, og en tredje person fortsatt kritisk skadet, skriver Aftenposten. Antall omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for to uker siden nå oppe I 3685, opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
17: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
18: I Vadsø blir det 13 grader skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12 skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15. Delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lettskyet. Hamar lettskyet og 21. Mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I dag.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Donkey Boy, Sometimes. Du får bare banger her på Radio Norge hele sommeren. Og hvis du står utenfor Torshov Sport I Oslo, så du ikke alene. Hundrevis av mennesker har stått her I mange timer allerede. Noen har overnattet fordi de får inn nye landslagsdrakter I dag. Hvis du ikke vil stå I 150 meter lang kø, så kan du bruke 14 000 kroner på Finn I stedet for en Haaland-drakt. Det litt opp til deg.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Årvoll og Dilling I Moss det meldt om rådyr nær veien, og det anbefales å kjøre forsiktig og vise hensyn. Ellers det noe tiltagende trafikk inn mot de store byene, men ingen store problemer.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Heisan!
9: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god mett på VM, da.
9: Nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
15: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
16: Vi fikser det!
17: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.

0: No Doubt, Don't Speak, og tema I dagens fun fact noe folk ikke snakker så veldig høyt om.
1: 8% av befolkningen har tisset I et badebasseng I voksen alder.
2: Hva det du sa nå?
1: Jeg sa 8% av befolkningen
2: ja.
1: Har I voksen alder tisset I et basseng.
2: Nei, det alt for mye.
1: Ja, det helt sjukt. Geir, du veldig stille.
3: Ja, jeg veldig stille for noe. Jeg kom på det at jeg var på klubb 33 på Palma Nova I 1981, da anses man selv vel som voksen.
1: Ja.
3: Der var en bar midt ute I bassenget, hvor du sitter med vann til liv og drikker drinker. Det var ikke en som gikk opp,
1: Nei.
3: Og alle satt der og drakk seg gode svingstang hele dagen.
1: Ja, ja, det der har jeg vært borte også I Vegas. Jeg på Ibiza, så var jeg på Hard Rock Hotel, og der har de sånn, jeg husker ikke, Tiny Tempa, liksom, som hadde sånn pool party med konsert midt I vannet og masse som lå rundt og det, altså, det var helt sånn
3: så, var som du, som bare skjer på Ibiza
1: det var ikke en nei, det var ikke det det var ikke en som gikk opp av det bassenget tenkte jeg på hver gang jeg gikk opp for å tisse bare sånn jeg den eneste på do
2: Ja, det var det synes jeg bare ekkelt jeg fikk jo vite fra jeg var liten da, at hvis du tisset I bassenget så synes det for at de har helt opp et sånt kjemikalie sånn at det blir sånn blå stripe etter deg
1: ja ja Men det ja, gjør det jo.
2: Men gjør det?
1: Ja, ja, det gjør det flere steder.
2: Og jeg, nei, det sant?
1: Ja.
2: Ja, men jeg trodde det var bare at det var sånn, bløff. At det var en bløff da, ja, ja. Og at det var samme som at du må vente 20 minutter for å bade sånn, at det var bare løgn da.
1: Mm-hmm. Ja, det 20 minutter bare løgn.
2: Ja,
1: det bare... det bare fordi foreldre ikke orker.
2: Hva du sier nå? Det løgn?
1: Ja, det løgn.
2: Kødder du nå?
1: Det kjempegøy. Ja, det så gøy med for... Og jeg sier det samme til Stella, for jeg gidder I dag. Nei, orgen, nå skal vi spise og slappe av litt.
2: Nei, men det sant at det fargestoffet, sånn at hvis man tister det, så blir det blå stripe?
1: Ja, det noen bassenger som har det.
2: Ja,
1: ja,
2: det.
1: Ja, ja, ja, absolutt.
3: Deg,
1: du har flaks, det det? Åh, oh, flaks for deg, Geir.
2: Ja, flaks for meg.
1: Nei, men 8%.
2: Det det, sier til Geir at det I alle bassenger, tror jeg.
1: Det I alle bassenger. På Bislett bad spesielt, Geir.
2: Ja.
1: Ja. Der du trener der og bader flere ganger I uka.
2: Dette Radio Norge, men 0,8% av befolkningen
1: 8%? Nei, 8, ikke 0,8%
2: Nei, det var 8%
1: 8%?
2: Nei, fy faen, det jo
1: Nesten 1 av 10
2: Nei Først du dusjer ikke folk før det går I gasset Og så tisser I tillegg
1: ja.
2: Nei, fy fader
3: altså. Tar hele morgentoalettet I gasset

0: God morgon, du hører på Høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Snart flere høydepunkter, men også ting som dette her.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutter.
0: Ja, du har kanskje hørt en låta de siste ukene på sosiale medier. Det en 16 år gammel Erling Braut Haaland. Og låta heter...
2: Kygo Jo.
0: Det kanskje et hint til hva du får høre om bare noen minutter. Men aller først, nyheter her på Radio Norge.
3: Her VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
4: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militære installasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
3: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Rutte sier at det viktig at USA reagerer med makt når Iran bryter våpenhvilen, det skriver NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand til Donald Trumps nyeste Grønland-trussel. Under NATO-møtet i Ankara i går gjentok Trump at Grønland må styres fra USA og ikke fra Danmark. Danmarks statsminister Mette Frederiksen svarer at de klare til å forsvare Grønland. Til slutt tar vi med at i dag tidlig var en 150 meter lang kø utenfor Torshov Sport i Oslo. Undervis av mennesker hadde rigget seg til utenfor sportsbutikken i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
5: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det 13 grader, skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12, skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15, delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lettskyet. Hamar lettskyet og 21, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet i dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
6: Ja, eller midtvå.
0: Ja, eller midtvå. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben Loven og Co. her på Radio Norge, som du får alle andre dager hele sommeren om noen få minutter. En fun fact om utedo, men aller først litt svensk musikk.

0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og ja, jeg lovet at vi skulle høre mer om det her.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Låta som en 16 år gammel lærling Braut Haaland lagde for, ja, det 10 år siden i år. Det har skjedd en utvikling. Og dette her et hint.
2: Kygo Jo!
0: Kygo Jo, og hva dette betyr, det skal du få høre om ikke mange minutter. Først litt trafikk da.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 mellom Årvoll og Dilling i Moss er det meldt om rådyr nær veien, og det anbefales å kjøre forsiktig og vise hensyn. Ellers er det noe tiltagende trafikk inn mot de store byene, men ingen store problemer.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
19: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
20: Har du ikke smurt deg?
19: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
21: Vi prøver å høre her.
20: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet og her, sortet.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
23: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
24: Radio Norge.

0: TNT 10,000 Lovers. Og det flere enn 10,000 mennesker som kommer til å elske den låta her.
1: Slutta, kan dere slutta å prate så mye? Da blir det ikke noe løye.
0: Titelen er Kygo Jo. Erling Braut Haaland er 16 år og to kompiser, og han da lager denne låta og egen musikkvideo hvor Erling later som han griller. Men bortsett fra titelen Kygo Jo, hva har det med Kygo å gjøre?
2: Kygo Jo!
0: Altså, artisten postet på sosiale medier at dersom Erling Braut Haaland skårer mot Brasil, så kommer han til å slippe en remix av låta. Erling skårte en gang. Han skårte to ganger, og vi vant jo hele greia.

For en mega banger. Vi har ikke fått nok VM-låter ennå. Det blir jo den her også. Og hvis den ikke danses til og synges av full hals, så skjønner jeg ingenting, altså.

0: sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
7: Vi fikser det!
8: For et VM, altså!
9: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
8: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
9: 4 timer, eller?
8: ja.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Bla? Ja, bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
13: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping .no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: More than words, og noen ganger må man ty til mer enn ord hvis man for eksempel drittlei droner som flyr rundt I kommunen din for å ta flotte naturbilder. Det sier I hvert fall ordfører Hanna Sverdrup I Moskenes kommune I Lofoten, at disse innbyggerne så drita lei disse dronene at de henter fram skytevåpnene sine og... Så hvis du planlegger et fallskjermhopp eller noe paragliding I Moskenes kommune I dag, så anbefaler jeg å drøye det litt grann.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Årvoll og Dilling I Moss det meldt om rådyr nær veien, og det anbefales å kjøre forsiktig og vise hensyn. Ellers det noe tiltagende trafikk inn mot de store byene, men ingen store problemer.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Salget hos Jysk

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
4: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt. Olav.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Da høydepunktene fra morgenklubben med loven og ko over for I dag, men jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, tilbake igjen I morgen med flere godsaker til deg. Og det jeg hele sommeren, altså. Ønsker deg en fantastisk onsdag videre.
1: Ja, eller midtvå.
0: Eller midtvå, selvfølgelig. Uansett, vi snakkes.
2: Her VG-nyhetene. Flere I den norske VM-troppen har kjent på sykdom den siste tiden, men landslagslegen ser ingen grunn til bekymring.
3: For ryktene om en sterkt sykdomspreget norsk tropp sterkt overvurdert ifølge landslagslege Ola Sand, det selv om Jørgen Strand Larsen og Markus Holmgren Pedersen begge har blitt rammet av sykdom. De siste ukene har også Ståle Solbakken hostet Kent Bergersen slitt med stemmen, og nå også manuellterapeut Thomas Ødegård vært syk. Per nå skal bare sistnemte være plaget.
2: Reporter Frode Sti. En mann I 40-årene ble I dag funnet død I en bil som hadde kjørt ut av veien I Horten. Bilen hadde kjørt inn I et tre og hadde store skader. Politiet etterforsker saken som en singelulykke. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten I natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip I Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Til slutt tar vi med at over 400 mennesker står I køten for Torshov Sport I Oslo I håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Sportsbutikken åpner nå klokken 10. Flere av de fremmøtte har ventet utenfor butikken I hele natt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Vadsø I dag blir det 13 grader skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12 skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15 delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lett skyet. Hamar lett skyet og 21, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Heisan, hoppsan og suddelig duttan deg, Per her på Radio Norge. Hjertelig takk til Espen som har loset oss gjennom utrolig mange morsomme høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko. Det rimer på... Det gjør det jo for så vidt, uten at jeg har noe med saken å gjøre. Det fotball, det går I hele tiden, og I går så var det jo... Jeg grein litt sammen med Messi. Gjorde ikke du det? Altså, jeg mener mannen Jeg trenger ikke å forklare det til noen. En annen ting jo at jeg synes at hele det afrikanske kontinentet verdt å gratulere, altså for makene til lag, mange av dem. Men nå det først og fremst Marokko da, som skal I ilden mot Frankrike. Det det beste afrikanske VM-laget noensinne. Og husk det, forrige gang I Qatar så slo dem både Belgia, Spania og Portugal på vei til semifinalen. Så jeg kommer ikke til å bli overrasket hvis de banker Frankrike. Altså. Og da kan Mbappé bare stå der og Mbappe så mye han vil. Vi skal til Afrika nå, vi sammen med Toto.
6: Afrika? Har du ikke vært I Afrika? Jo, ikke en datamaskin. Jeg var her nå I 3 uker, så ikke jeg inn.
5: Jeg elsker da godt Otto Lauritsen.

Jeg heter Per, dette Radio Norge, og det den beste gitarsoloen noen har levert noensinne. David Gilmour her for Pink Floyd I Another Brick in the Wall, part 2. Den bare fantastisk. Det tidenes beste gitarsolo, mener jeg. Dette bare lov å mene om noe subjektivt, da. Kan ikke mene det på vegne av noen andre, men jeg håper du enig, da. Nå til Jonas Aden, som for tiden går under navnet Aiden Foyer. Dette en av de største norske hitsene de siste årene. The Ballet Girl, her og nå på Radio Norge.

Jonas Aden, eller Aiden Foyer som han heter nå, The Ballet Girl. Og visste du det at det hele konseptet hans, The Ballet Girl-albumet, opererer med 135 millioner streams på Spotify? Ja, jeg sa 135 millioner, og and counting får jeg legge til. Snart Kim Carnes og Fugees her hos meg.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Klaus Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og... Derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
15: det! Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull.
17: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sommer på Radio Norge.

0: Riktig god onsdagsformiddag, dette Radio Norge, det heter jeg. Kim Carnes nå med en sang som handler om noen meget magnetiske øyne, øynene til Betty Davis. Ja, det noe helt for deg selv I øynene der, altså.
1: Dette helt sjukt.
0: Ja, de fleste mener det, altså. Jeg tok og googlet de øynene til Betty Davis. Gjør det du også, skuespiller fra 30- og 40-tallet. Det var noen øyne, det var som radarer. Verdt å google Betty Davis Eyes. Ja, nedtellingen frem mot lørdagen jo I gang.

0: The Final Countdown, ja. Nedtellingen I gang fram til lørdag klokken 23. Det 84 timer og 30 minutter igjen akkurat nå. Oh my god. Dette Rad Norge, Per heter jeg, og vi roer gemyttene og nervene med den aller beste musikken. Det gjør vi alltid her, egentlig. TTO snart, ZZ Top og Bryan Adams på gang.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play nå.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Hei du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
3: Petter! Nei, solkreme, har du...
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hvert år den her Radio Norges topp 1000-liste, som gjennom millioner av dueller på våre nettsider gjør at det norske folk da avgjør hvilke sanger høyest elsket i kongeriket, og hvilken tror du var nummer 233 i fjor? Det vet jeg, det var denne. Det en låt jeg helt avhengig av å ha med hvis jeg skal kjøre langt med bil. Uten den så funker ikke. Det boogie-rockerne i ZZ Top. Norgesvenner har blitt, og har jo vært i Norge flere ganger de siste 2-3 årene. Denne låta holder meg på veien, denne låta holder meg våken, denne låta gjør at jeg sparer penger på kaffe. Det Gimme

0: Det var nesten sånn kulokk her nå. Kom, Kyra, come along. TTO her på Radio Norge. Hun halvsøstra til både Eagle Eye Cherry og Nene Cherry. Og alle tre kommer etter jazzmusikeren Don Cherry. Det ikke noen dårlig avstamning. Fleetwood Mac og David Bowie på vei.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

David Bowie, altså. Er han min største musikalske helt? Det er mulig. Jeg har hilst på han. Jeg tok han I hånda med en anledning. Jeg kan fortelle om det en annen gang. Jeg har ikke vasket hånda siden. Starman, ja. Den låta der, det rareste av alt, opphavet. Han har selv sagt at inspirasjonen, det var ikke den sangen du venter deg. Det Starman. Du hører at det minner litt grann om Somewhere. Ja, nettopp. Somewhere Over the Rainbow fra trollmannen fra Os som David Bowie hadde veldig oppheng I. Nå til Fleetwood Mac frem mot nyhetene, et band som var herjet av drama. Det var altså så mye konebytte og luri og juging at det ikke til å tro. Det som ikke til å tro hvor harmonisk og nydelig musikken ble oppi alt dette koket. Dette Fleetwood Mac på Radio Norge. Little

0: Little Lies og Fleetwood Mac. Dette Radio Norge, Per og jeg. Det så deilig å være i en verden hvor det der med ljuging føler jeg liksom har gått litt av moten nå.
1: Nobody can do it like me. Nobody. Ja. Nobody can do it like me. Ja.
0: Med noen unntak da. Nå det nyheter og vær og den slags her på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
3: For meg, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
2: Oljeprisen øker kraftig etter Trumps uttalelse om at våpenhvilen med Iran over. Prisen på Nordsjøolje har gått fra 75 til 78 dollar fatet. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Det var 24 år gamle Adam Brunsvik som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand mandag. Foreløpig undersøkelse tyder på at motorsykkelen til Brunsvik skled og kom over i motgående kjørefelt. Bufetat har anmeldt det private barnevernsselskapet Næromsorg AS. Etaten mistenker at selskapet har gitt dem uriktige opplysninger og forfalsket dokumenter. Bufetat reagerer også på høy bruk av vikarer og ansatte uten relevant utdanning. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: I Vadsø blir det 13 grader skyet, noe regn og kanskje torden. Tromsø for det meste skyet og 16. Bodø 12 skyet og regn. Trondheim regn og opphold fra ettermiddagen. Bergen og Stavanger skyet 15, delvis skyet fra ettermiddagen. Kristiansand 24 og lett skyet. Hamar lett skyet og 21, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet i dag.
6: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, dette Radio Norge, Per heter jeg. Og hvis det blir litt mye styr med fotball-VM, ja, jeg kjenner det, tar litt på, så føler man kanskje at man trenger litt ro. Men da mener jeg sånn ordentlig ro. Vi kan gjøre sånn som i USA, fordi sommeren nemlig primetime på kinoene i USA. Folk går mann av huset for å gå på kino der, ikke bare på fotballkamper, og de gjør det på sommeren. Så jeg tenkte man skulle foreslå det, bare for å få liksom et par stille timer å gjenoppleve, før jeg da sier for mange steder. Det magiske ved å sitte i kinosalen og bli helt oppslukt, at alle sanser inne i filmen. Ja, for eksempel den nye Minions-filmen, da, det fra dette grusomme meg-universet, den kjempemorsom. Jackass, The Best and Last, den siste fra den gjengen der, eller for eksempel en ordentlig rysare. Obsession går også på kinoer i dette landet nå. Bare et lite forslag, ta en tur og se en ordentlig god film. Så det jo det da, det jo ikke alle filmer som bra, men likevel så har de bra musikk. Et godt eksempel på det St. Elmo's Fire. Husker ingenting av den filmen, men jeg husker låta, og den det John Parr som synger.

0: Girls just want to have fun. Og Cindy Loper her på Radio Norge. Og skal vi være enige om at det her med fotballdraktene, det å få tak i landslagsdrakt, at det er omtrent like enkelt som å få kjøpt seg et kilo uran da. Det skjønner jeg ikke hvorfor det er sånn.
1: Dette er helt sjukt.
0: Ja, det er faktisk det. Og det der med de draktene var det jo så mye snakk om i månedsvis før VM. Hvordan skulle de se ut, hvordan skulle designet være? Ja, disse skulle sy dem, og disse skulle lage dem, og disse skulle... Og... Men nå, når vi er omtrent i ferd med å komme helt til topps i VM, så viser det seg at nei, de draktene ikke mulig å få tak i de. Og nå sitter altså folk rundt fire kvartaler på Torshov i Oslo, fordi en butikk sier at vi kan kanskje få inn noen drakter nå i løpet av dagen. Det må jo være noen som har planlagt dette helt sånn utrolig dårlig. That don't impress me much.
1: Det der er helt sjukt.
0: Det er det altså. Shania Twain på Radio Norge.

0: Dette er Jan Norge, Per her, sammen med Shania Twain, som heller ikke så imponert over de som skulle ha levert disse landslagsdraktene da, til litt hungrende folk. That don't impress me much. Det har hatt månedsvis på forbedre, og når alt det koker, så det ingen drakter å få tak I. Det synes jeg helt utrolig rart, altså. Men om noen uker så har de vel butikkene fulle av landslagsdrakter, da. Det blir jo litt som å prøve å selge sånn isfjellvarslingssystem til de som eide Titanic sånn en 3-4 uker etter at den sank, da. Snart det Queen her, Roxette og George Michael.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
2: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Mamma?
11: Ja, venn min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
19: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud.
5: Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

London, slutten av 70-årene. Punken herjer, men det andre som har andre musikalske ideer, for eksempel den greske innvandrersønnen George Zapatapatapalos, eller hva det heter noe egentlig, George Michael, sitter på nattbussen på vei hjem fra jobben på gatekjøkkenet på andre siden av London og skriver en låt, og det Careless Whisper. Jeg vet ikke om han var så bestemt på at det skulle være med så mye saksofon da, men det vet jeg ikke. Ja, 5 år senere så den en internasjonal hit og wham, og ja, du kjenner hele historien. Det veldig mye rart som skjer ved rene tilfeldigheter, altså. Det skjer også i Sverige. Det eneste svenske bandet som rimer både på fuglebrett og neglesprett, det Roxette, og denne låta var en hit i Sverige, sånn 88-89. Amerikansk utviklingsstudent tok med singlene til sitt hjemland USA, fikk den spilt på radio der, og resten

0: Ja, eller hva med bare na na na na na? She's got the look. Roxette på Radio Norge. Det veldig viktig for alle store band å ha I hvert fall en hit da, hvor refrenget bare na na na na na na na na na na. Snart Genesis og Queen her på Radio Norge og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv om ikke lenge.
1: Hei du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
3: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
4: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
8: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, pomade, ansiktsmask og her.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
12: det! Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Hei, Sam!
14: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Mm, nemme.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Hallo!
18: Farmor!
17: Hei! Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
19: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
17: Ja!
19: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, som du sikkert legger merke til, så jeg nå inne i festavdelingen her nede i Radio Norges Topp 1000 arkiv, og det det en grunn til. Det en låt som, ja, den har vært på Topp 1000-listene nesten hver eneste gang siden 2008, men den fikk et kvantesprang opp til 57. plass i 2017, takket være et nettfenomen som het Rick Rolling. Du med nå? Vet du hva jeg mener? Det superhiten Never Gonna Give You Up fra 1986 med Rick Astley. Det var en sånn nettgreie som, altså du fikk en link da, som du klikket på, og så ble du Rickrolled ved at det var denne sangen som kom i stedet for, som det noe straff. Det en banger! Dette Radio Norge. You're not-

0: Invisible Touch og Genesis, dette er Radio Norge. Ja, den frie verdens fryktløse leder Donald Trump har jo nok en gang gått til angrep på Iran og leverte en veldig fyllestgjørende og grundig analyse for hvorfor han igjen angriper Iran nå.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: Dette tyder på gode strategiske evner og innsikt på Donald Trumps side. Og så går han også til angrep på Spania. Han vil ikke ha noe som helst mer med Spania å gjøre, vil aldri ha handel med Spania, fordi han mener at de ikke leverer i forhold til NATO-systemet eller noe sånt. Men vet du hva? Det som lurt da, Spania, hør etter nå, det dere gjør, dere inviterer Donald Trump til å komme til Spania for å motta en pris, bare dikt opp et eller annet beste sveis, eller fred, eller YMCA-dans, bare et eller annet, han kommer til å komme hvis han får vite at han skal få en pris, og så sier dere, for en eller annen dag denne uka her da, bare, for der foregår noe veldig for det foregår noe veldig flott i byen Pamplona. Så hvis du reiser til Pamplona, Trump, bare still deg opp midt på torget der klokka 8 om morgenen en av dagene denne uka her, og så vil du høre at det skjer noe da, men da må du bare bli stående. Si det til Donald Trump, så vil det løse veldig mye innenfor verdenspolitikken.
2: LO-favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vajana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg er Vajana!
3: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
14: Hei, det er Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.

0: Jeg er den du vet, sier aldri nei. Marius Müller på Radio Norge. Dette her er Norges party rock anthem nummer 1, og det er en påstand jeg står innenfor. Per heter jeg, og tilbake igjen med mer av den beste musikken. Vet den du liker rett etter nyheter og vær. Take That, Abba, Saibia og Opus er på vei.
1: Her er VG-nyhetene. Våpenhvilen med Iran over, det sier USAs president Donald Trump. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
1: 28 personer pågrepet i en internasjonal politiaksjon, mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett ved hjelp av kryptovalutaen Monero. Aksjonen ble ledet av Kripos, som har tatt i bruk en ny metode som gjør det mulig å spore bruk av Monero i konkrete saker. Det var 24 år gamle Adam Brunsvik som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand mandag. Foreløpige undersøkelser tyder på at motorsykkelen til Brunsvik skled og kom over i motgående kjørefelt, opplyser politiet. Bufetat har anmeldt det private barnevernsselskapet Næromsorg AS. Etaten mistenker at selskapet har gitt dem uriktige opplysninger og forfalsket dokumenter. Bufetat reagerer også på høy bruk av vikarer og ansatte uten relevant utdanning. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det 16 grader skyet noe regn og kanskje torden, Tromsø regn og 13, Bodø 13 skyet og regn på kvelden, Trondheim skyet og 16, Bergen 19 og lett skyet, Stavanger sol og 20, Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet i morgen.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og happy tutten tur now. Hvordan står det til?
6: Hele Max Egon.
0: Per her på Radio Norge på den tiden i uka hvor jeg kanskje aller mest forventningsfull. Det onsdager sånn rett før klokka 12.
7: Hver onsdag så det pølsemor klokka 12.
0: Åh.
7: Sånn er det alt rette som skal alltid være.
0: Radio Norge, verden.

Saibia på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. I wish by God you'd stay. Ja, men jeg skal ikke dra noe sted. The Second You Sleep der, nå, Abba.

0: Og Maggie Reilly, Eurythmics og Take That her hos meg.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
6: Vi fikser det!
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
11: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
13: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
15: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
16: Karl Vidar, kom og sitte her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad I solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.

full galopp på en fyrig hingst over de skoske hills and moors. Hoppas si eksmann til Anita Hegeland, Mike Oldfield. Ja, alt har jo med. Hva gjør det? Og Maggie Riley da, og Moonlight Shadow. Dette Radio Norge, alltid mer av musikken du liker. Jeg tenkte å spørre deg nå, hva sier du til litt Eurythmics?

0: My Side her på Radio Norge. Ja da, run, run, run. Og til dere I England som fotballfans der borte, så sier jeg bare en ting. You can run, but you cannot hide. Per heter jeg, og jeg gleder meg stort hver gang jeg ser en brittisk person nå uttale seg med frykt om vårt lag. For eksempel den veldig populære podcasteren Alice Abrahams, som har gått gjennom hele laget og ble vettskremt av det hun så mot Brasil. Og det må jeg si, Alice har satt seg inn I det. Hun kan navn på alle spillerne på det norske laget og ramser opp alle og forteller I detalj om hvorfor hun bekymret for dem. Men hun jo naturligvis aller mest bekymret for Haaland da.
1: And they've got the monster, the AI robot, non-human being, monstrous, is he man-made? Erling Haaland up top. Norway are a problem, people. Norway scare me.
0: Det veldig uvant, men også veldig deilig å høre insiderne på fotballøya snakke sånn om vårt lag, og det har de god grunn til, for vi kommer til å knekke England på lørdag. Det helt brennesikker på. Det noe de bare visste kom til å skje.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
7: God sommer da, ha en fin dag Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi inne I Radio Norges Topp 1000 arkivet igjen. Og her står lykkehjulet som skal hjelpe oss med å plukke ut en låt da. Der snurrer det, og nå skal du plukke ut et årstall og en plassering fra Topp 1000-lista. Og en låt da som vi sikkert ikke har hørt på lenge. Nei, nå gjorde lykkehjulet noe rart her. Plukket ut en låttitel I stedet for. Og det altså... The Power of Love. Den vrien, for det finnes fire ulike The Power of Love-sanger I Radio Norges Topp 1000-arkiv. Det både Frankie Goes to Hollywood, Jennifer Rush, Celine Dion, og ja, jeg skjønner at det denne her. Huey Lewis and the News, som var helt oppe på 40. Plass I

0: aller sterkeste artister og låtskrivere, Ina Wroldsen fra Sandefjord, her med Strongest. Ja, sterkest, ja. Vet du hva som den aller sterkeste skapningen på planeten? Jo, det gonorrébakterien sterkest. Den kan trekke 100 000 ganger sin egen kroppsvekt. Gonorrébakterien, ja, det sterke saker som føltes og sånn, nei da, dette vet jeg ingenting om, det bare noe jeg har lest meg til. Snart Queen og Joe Cocker her på Radio Norge.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
6: det! Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
8: For et VM, altså.
9: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
8: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
9: 4 timer, eller?
8: ja.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
13: Unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankerstein.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Bla? Ja, bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.

0: Og han så følsom. Det noen som sier at jo flere kokker, jo mer søl. Men da har vi ikke hørt mye på Joe Cocker. Ikke mye søl her. You are so beautiful. Og en annen som jeg oppfatter som veldig vakker, det vår felles nordmann Pål Gåsdal, som leverte den beste på Instagram her tidligere i år. Han følte seg så snytt av butikken sin, fordi han hadde kjøpt karbonade. Det skulle vært 400 gram i pakka, men det var ikke, bare hør på dette her.
1: 400 gram karbonade, det tømmer opp i en vekt, og ser det, så det 365, det 35 gram. Det ikke forbannet drit, det skulle faen ikke vært lov. Jeg gjør dette med det jævla pakket. Tenk hvor mange millioner de tjener i løpet av et år på å skamme oss på en 30-40 gram. Drit og lort.

0: Dette Queen på Radio Norge som vil bryte ut. Høres som en Brexit-sang det her. Følsomt introdusert av Paul Gåsdal, som også var misfornøyd med antallet gram karbonadedeig I pakka han hadde kjøpt på butikken.
1: Tenk hvor mange millioner han tjener I løpet av et år på å skamme oss på en 30-40 gram. Drit og lort!
0: Ja, Paul Gåsdal fantastisk. Nå det nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
3: Politiet I 7 land stod bak aksjonen mot personen I alderen 22-54 år. I Norge to identifisert, og en mann fra Trøndelag I 30-årene pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
2: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg I krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen I en sms til VG. Til helgen det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det 16 grader skyet mot regn og kanskje torden, Tromsø regn og 13, Bodø 13 skyet og regn på kvelden, Trondheim skyet og 16, Bergen 19 og lett skyet, Stavanger sol og 20, Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I morgen.
5: Mer av musikken du liker.
4: Det sommer på Radio Norge.
0: Og sommer kinotid I USA. Det ikke bare fotball-VM der borte, men en av filmene som virkelig har forsynt seg av publikummet I sommer, det den som rett og slett heter Michael. Biografifilmen om Michael Jackson har slått alle rekorder. Det den mest sette biografiske filmen gjennom alle tider, og slo altså Oppenheimer her for noen uker tilbake. Og altså Michael Jackson han døde for 17 år siden og slutter aldri å sette rekorder. Denne låta var den mest omsatte I, skal vi se, det var en av ukene I mai, like etter filmen kom ut. Det helt fantastisk. Men ja, han var helt fantastisk. Musikken I hvert fall. Billie Jean her nå.

hvilken stemning de lager. Bon Jovi, Always her på Radio Norge. Jeg helt sikker på at Bon Jovi det bandet som blir spilt mest i pausene i kampene der borte i USA. Da går det stort sett i Living on a Prayer. Men jeg tenker det at for å få igang dansingen litt da, hva trenger du da for å skape litt fres i farten i en fotballkamp? Jo, det skal jeg fortelle. Da trenger du av Whitney!

magiske Whitney Houston på Radio Norge. Ja, tenk å komme så høyt. Ja, bare hør nyheter nå. Det siste der, det tror jeg nesten bare er mulig for bikkjer å høre. Snart Bruce Springsteen, F.R. David og Kurt Nilsen. Her hvor du alltid får mer av musik.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Diana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Diana!
4: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du to pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hva vi der? Kom og sitte her da.
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
14: Ja, jeg ikke så glad I solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Besøk din nærmeste Skåsen butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
6: God sommer med variert musikk.

0: Noe så sjelden som en franskmann som sliter med å finne de rette ordene. Ja, egentlig sammenhenger kan det være vanskelig, som for eksempel når det gjelder å beskrive innsatsen til de norske gutta der borte I fotball-VM.
1: Det der helt sjukt.
0: Ja, det rett og slett det det men gutta fikser det, vet du.
2: Og gutta ordner opp igjen. Ja. Gutta fra Kolkutta.
0: Det mange som begeistret, fordi jeg lurer på om, jeg helt sikker på forresten at Bruce Springsteen har fått med seg dette her. Ingen på planeten har unngått å fått med seg eskapadene til Norge. Tipper han vet når neste kamp også, ja.

0: Bruce Springsteen og Tougher Than The Rest. Det nok en sang som laget som en hyllest til det norske fotballlandslaget.
1: Det det faktisk dere som har funnet på.
0: Men det jo naturlig å tenke det da.
1: Ja, det det.
0: Her det bare å holde på hatten hvis du vil ha med deg både Will to Power, Toto og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til Stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fiksa internett.
6: Åh, jeg elsker det.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
16: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. I denne lille svippen innom Radio Norges Topp 1000-arkiv, så skal vi til, ja, det den mest populære artisten på planeten akkurat nå. Ja, jeg vet at Taylor Swift akkurat har gifta seg, bla bla bla. Men Harry Styles har solgt ut 12 kvelder på Wembley stadion, og har dermed slått alle tidligere rekorder. Den tidligere tilhørte Coldplay, som var der på den turnéen sin, der de tjente over 1 milliard dollar, så her det mye cash på gang. Harry Styles avslutta sin siste Wembley-kveld her for noen dager siden. Over 1 million mennesker var på den ene venueen, og så Harry Styles. Det bare å bøye seg i støvet. Dette Watermelon Sugar, som har vært tre ganger på Radio Norges topp 1000-liste, sist i 2024, på plass 534. Tipper den kryper litt opp neste år.

0: snakk om låt med solfaktor 50. Will to power, baby I love your way. Ja, det var oppfriskende, synes jeg. Per, dette her Radio Norge, og jeg innrømmer en ting, og det at jeg sliter med å tenke på så veldig mye annet enn fotball-VM. Og sitte her på radioen og prate om hva annet skal man snakke om, egentlig.
1: You can talk sex, you can talk whatever the hell you want. I'm here for you.
0: Ja, veldig godt å vite. Snart Whitesnake og Imagine Dragons hos meg.
2: Stressmann, ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
5: det! Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
8: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva vi der? Kom og sitte her da.
13: Jeg sitter bra her, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
13: Ja, jeg ikke så glad I solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
13: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
13: Ja, ja.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Imagine Dragons on top of the world. Vi er på toppen av verden. Hva tenker du om det?
1: Dette er helt sjukt.
0: Jeg tenker at vi trenger litt karaoke-trening. Og da gjelder det å velge de rette låtene. Ja, altså, vi må jo bygge opp formen ikke sant, frem mot lørdagen. Det gjelder å velge den rette låta for å få med publikum, for å få armene I været, for å få tendensen til å samle seg I dammer rundt, altså de drøpper ned fra taket. Prøv denne her fra Whitesnake, Here I Go Again. Jeg lover deg, da vet du I hvert fall hvor du skal hen.

0: Jeg greier ikke å la være. Jeg må synge med. Here I go again on my own. Jeg mistet det helt her nå. Per heter jeg, jeg vet jeg er ferdig for land her, men... Og så har jeg glemt, hva skal vi sette over til? Er det noen som vet hva vi skal sette over til nå?
1: Ja, ja. God kveld.
0: Ja.
1: Her fra OL Studio skal vi nå sette over til Calgary.
0: Ja, det nesten helt sikker på. Er feil? Jo, vet du, nå husker jeg det. Dan Richard Hagen tar over. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Våpenhvilen med Iran over, det sier USAs president Donald Trump. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is?
2: 28 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett ved hjelp av kryptovalutaen Monero. Aksjonen ble ledet av Kripos, som tatt I bruk en ny metode som gjør det mulig å spore bruk av Monero I konkrete saker. Kronprins Haakon drar til USA for å heie fram Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag. Han overtar dermed supporterstafettpinnen fra barna, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Prins William kommer imidlertid ikke til å være til stede. Og kvartfinalen på lørdag kan bli forsinket på grunn av tordenvær, det skriver Daily Mail. Værtjenesten AccuWeather melder om tordenvær enkelte steder på ettermiddagen og at lyn fra nærliggende stormer kan påvirke fotballkampen. Også NBC Miami varsler isolerte tordenbyger rundt kamptidspunktet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det 16 grader skyet mot regn og kanskje torden. Tromsø regn og 13. Bodø 13 skyet og regn på kvelden. Trondheim skyet og 16. Bergen 19 og lett skyet. Stavanger sol og 20. Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I morgen.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
7: Jo da, takk skal du ha, Per. Men nå, ja, nå det altså deg og meg gjennom resten av denne onsdags ettermiddagen, eller lille lørdagen, jeg synes det klinger så uendelig mye bedre, eller midtvoker, sier det til og med. Ja, for vi også allerede halvveis ut I uken, som for veldig mange overhovedet ikke spiller noen som helst rolle, I og med at det fellesferie, og spiller ingen rolle hvilken dag det da vel, men det litt greit å holde litt trackingen da, likevel. Og dessuten, så det tross alt nedtelling til lørdagens kvartfinale, Norge-England. Åh, det blir spennende altså, heia Norge. John Lennon kommer, det samme gjør både The Killers og ikke minst Sir Elton John først.

Human. Fra prosjektet The Killers, som ifølge navnet høres ganske skummel ut, men de visstnok veldig hyggelige karer med Brandon Flowers da i spissen som vokalisten. Ja, det mye vi kan drømme om i disse dager, for eksempel fotball-VM-seier. Ja, vi får fortsette å drømme, for håpet ennå ikke over. Her John Lennons drømmer Imagine.

0: mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo
2: Grille, grille, grille, grille
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Torsdag?
2: Grille, grille
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør Meny, spiser du bedre, lever du bedre
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
5: Da det bare å legge over Gass, gass, gass Åh, ikke bra Uvørn
4: Og en uheldig parkering I dag
5: Du har masse plass Sånn, kom igjen litt. Oi, ah, ja, det var litt langt
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
6: God sommer da, ha en fin dag Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket Da bidrar du til økt selvforsyning Og det jo bra Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk
0: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, hva det?
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig!
13: Du altså verdens beste ektemann.
14: Trond har akkurat fikset internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Heisan!
17: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
16: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
17: Exakto, mando. Ikke det bare kosa?
16: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
18: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
19: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 5 år gamle kusinen til Whitney Houston, som rett og slett villig deler med oss hva som hemmeligheten bak å leve et langt og godt liv.
1: No, I'm happy all the time. I really am. I don't allow stress. It's for idiots. And I just enjoy life. And I think that's really a secret.
0: Rimelig klart tale fra 85-åringen, altså stress. Ja, det holder vi oss rett og slett unna, for det for idioter. Her Starship på Radio Norge.

0: Starship som lærer oss byarkitektur på sitt aller, aller fineste. We built this city on rock and roll. Det nemlig det som skal til, altså. Vi skal straks få besøk av Meatloaf før turen går ned I topp 1000-arkivet.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
15: Petter! Nei, solkrem, har du...
16: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, i 1985 hadde skjedd nok mye bra, men en av de virkelig bra tingene som skjedde det året, det var at det kom et album som heter Brothers in Arms. Og der tror jeg mange nikker helt enige med hodet sine, altså når jeg sier akkurat det. Vi skal faktisk fra Topp 1000-arkiven og hente opp åpningslåta vi fra denne skiva her. So Far Away heter låta som har vært med oss i nesten alle årene. Ser ut til min kjappe hoderegning at den har hatt ett års pause. Fikk i 2021 et godt løft opp på lista og havnet da på en 46. plass, mens den ble henvist ned på plass 242 på fjorårets Topp 1000-liste her på Radio Norge. Dire Straits altså, So Far Away.

0: bandet Dasha Nowotny her hennes fulle navn som blander pop og country kan man vel si her nå I låta som altså heter Austin som du akkurat hørte på Radio Norge Heng med, Simon & Garfunkel skal synge om en dame som heter Cecilia om litt og vi skal også høre fra Lionel Richie som stuck on you fortsatt Elektroimportøren
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
7: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
7: ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Diana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Diana!
10: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
16: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
20: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
21: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
22: Uno X gir deg den følelsen. Av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
23: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
24: Mer av musikken du liker.
25: Det sommer på Radio Norge.
24: Radio Norge.

Historien om Cecilia her ifra Simon & Garfunkel på Radio Norge. Ja da, det på lørdagen det skjer. Det da våre egne fotballhelter møter England. Så leser jeg her I VG at prins William, altså den engelske kronprinsen, har ikke tenkt å møte opp en gang. Det gjør derimot vår kronprins, han stikker av gårde han til Miami for å få med seg denne kvartfinalen selvfølgelig. Og jeg mener at prins William ikke dukker opp, det kan jo bare bety en ting. Det han har skjønt det, han rett og slett redd Norge han og tror at Norge, ja vi blir alt for sterke.

0: mighty glad you stay.
1: Lionel Richie på Radio Norge. Tusen takk for at du henger med, og det det bare å fortsette å gjøre. Altså, her det selvfølgelig også som vanlig da enda flere hitter og klassikere som straks kommer din vei. Men nå på denne tiden av døgnet får du først nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Donald Trump gjentar på NATO-toppmøtet at Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark, og begrunner det med strategiske og sikkerhetspolitiske hensyn i Arktis. Det har ikke vært noe tema her, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Vi hadde en kort samtale med de allierte at hvis det skulle komme opp tema om Danmark og Grønland i det møtet, så ville jeg markert.
2: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef i Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Bufetat har anmeldt barnevernsselskapet Næromsorg AS. Etaten mistenker at selskapet har gitt dem uriktige opplysninger og forfalsket dokumenter.
4: Nå frykter barne-, ungdoms- og familieetaten at uforsvarlig drift kan ha fått konsekvenser for barna på institusjonen deres. Bufetat reagerer også på høy bruk av vikarer og ansatte uten relevant utdanning og har sendt forhåndsvarsel om bortfall av godkjenningen. Selskapet uttaler at de bestrider premissene, men at de ikke vil kommentere ytterligere gjennom media.
2: Reporter Frode Sti. Kronprins Haakon drar til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England i Miami på lørdag. Han overtar dermed supporterstafettpinnen fra barna, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Britenes prins William kommer ikke til å være til stede. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det 16 grader skyet noe regn og kanskje torden, Tromsø regn og 13, Bodø 13 skyet og regn på kvelden, Trondheim skyet og 16, Bergen 19 og lettskyet, Stavanger sol og 20, Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet i morgen.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
1: Ja da, da doser vi på med ny 60 minutter med den aller beste, og som vanlig også mest varierte musikken. Se opp for eksempel både Queen og Bon Jovi. Vi skal også få besøk av Roxette, vi og A-ha, og ikke minst Alanis Morissette.

Var innom Norge, nærmere bestemt Bergen og Bergens best I fjorden, her Nils Morseth, som denne gangen serverer Ironic på selveste lille lørdagen. Her på Radio Norge hopper en deilig onsdag. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Kan fortelle deg at det kan bli sent på lørdagen også, som om ikke det sent nok med opprinnelig avspark klokken 23. Jeg snakker naturligvis Norge-England, men det trenger jeg vel ikke å si. Men nå det altså mye som tyder på at det kommer til å bli tordenvær rundt den tiden. Og da, skjønner du, da sier sikkerhetsreglene det at hvis lynet slår ned innenfor en radius på 8 mil fra stadion, så blir kampen automatisk stanset. Rett og slett av hensyn til sikkerheten og hvert nye lynnedslag innenfor zonen utsetter restarten. Med ytterligere 30 minutter Så dette her kan bli sent Men det en ting jeg sikker på Så at det kommer til å bli verdt det Heia Norge Dette A-ha, norsk musikk The Living Daylights

0: lova Petter. Petter, det solkremet, har du?
1: Ja da, jeg har solspray og aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
0: Det skjedde en gang.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Dette er Bon Jovi på Radio Norge med It's My Life. Jeg sier god onsdag, god lille lørdag, og tusen takk for at du med også denne ettermiddagen, du. Dan-Rikard Hagen det altså som sitter her I studio og holder deg med selskap I denne ja, halvveis ut I første fellesferie, uka 2026. Tenkte å snakke litt om filmen Bohemian Rhapsody, fantastisk film. Her ble du godt kjent med gutta I Queen, og da spesielt vokalist og frontfigur Freddie Mercury, som helt klart var en rimelig eksentrisk kar, som du blant annet kan høre I dette klippet som jeg har funnet frem.
1: I love my job, but I hate talking to people like you. I love it right now, because I said earlier on, you're the last person I'm talking to, so you probably get the best interview, darling.
0: Og du kan sikkert tenke deg selv om du journalist og skal gjøre et intervju med selveste Freddie Mercury, kanskje litt nervøs på forhånd, og så blir du møtt med den uttalsen der. Hjelper ikke akkurat det, altså. Her Queen, hvertfall, på Radio Norge, det fantastiske Radio Gaga.

0: Altså låt oss som ikke har noe som helst å gjøre med Lady Gaga. Men den heter Radio Gaga da. Takk til Queen. Straks skal vi få opp Daily Ross ifra Top 1000-arkivet. Da blir det skikkelig sommerstemning, om det ikke var det fra før. Foreigner før det, vi roer den helt ned som noen strakser med I Wanna Know What Love Is.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter nå. Uno X gir deg Den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spilllista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lastet til selvbetjeningkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
12: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille.
12: Ok, men tirsdag, da?
14: Grille.
12: Men hva med onsdag, da?
14: Grille.
12: Torsdag?
14: Grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Donald Trump sier våpenhvileavtalen med Iran over. Begge land angriper hverandre I Hormuz-stredet. 28 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett ved hjelp av kryptovalutaen Monero. Kronprins Håkon reiser til USA og Miami for å heie fram Norge I kvartfinalen mot England. Ruter utvider tilbudet I Oslo natt til søndag. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og nå i Topp 1000 arkivet skal vi tilbake igjen til det glade 90-tallet. Ja, for det var mye bra da også. I 93 for eksempel så slapp gruppa De Lillos ut albumet Neste Sommer. Og på den skiva så finner vi en låt som heter Neste Sommer, tro det eller ei. En låt som har vært med oss i 14 av årene og fikk i 2008 sin solalt beste plassering på plass 45 fra gruppa som faktisk spiller ganske mye utover denne sommeren her, utover juli. Allerede i kveld så kan du oppleve de live i Formhagen i Tønsberg, så vet du det. Her også fra Topp 1000-arkivet, De Lillos og Neste Sommer.

John Travolta og Olivia Newton-John fra Grease. You're the one that I want på Radio Norge. I lang, lang tid så har jeg uttalt bandnavnet her feil, for jeg har sagt Rio Speedwagon, men det heter jo ikke det jo. Det heter R.E.O. Speedwagon, og rett skal jo være rett. Så hermed så retter jeg det opp en gang for alle. Dette R.E.O. Speedwagon på Radio Norge. Can't fight this feeling.

0: Det er vokalisten selv, Kevin Cronin I REO Speedwagon som har skrevet denne store powerballaden da som REO Speedwagon slapp I 1984. Du har hørt Can't Fight This Feeling på Radio Norge. I det vi gjør klare for å ta en rask liten titt på trafikken før vi straks fortsetter med både Coldplay og Bruce Springsteen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Setsåvika og Bollnes I Saltdal I Nordland, der det skade på veinettet og veien stengt. Omkjøring skiltet.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Solkrem, har du tatt med det, eller?
17: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
18: Petter! Nei, solkrem, har du...
19: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
17: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
21: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
23: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Sommer på Radio

0: A Sky Full of Stars. Og Coldplay på Radio Norge med akkurat den musikken du la på en lille lørdag. Tusen takk for at du med. Vi skal tilbake igjen til 1993, vi. Og en film som hadde kinopremiere I USA aller først da, I desember det året, og senere ble en stor, både kommersiell suksess og ikke minst fikk også masse priser. Og det handlet om det som alle gikk og var så redd for på den tiden, nemlig AIDS.
1: Mr. Beckett! How are you? What happened to your face?
2: I have AIDS.
1: We've been talking it over, your future, that is, and we feel that because we respect you so much, we must be honest with you.
2: Excuse me. Am I being fired?
3: Would you accept a client if you were constantly thinking, I don't want this person to touch me, I don't want them to even breathe on me?
0: Fantastisk film som det faktisk tok meg lang tid før jeg så den, og det ikke mange år siden jeg gjorde det heller. Tom Hanks I hovedrollen spiller utrolig bra, og dette for øvrig den første Hollywood-filmen som tok for seg nettopp HIV, AIDS og homofili, samt homofobi da, I en galden mainstream setting. Og det var Bruce Springsteen som lagde filmmusikken, og den får du her og nå på Radio Norge og frem mot nyhetene. Dette Streets of Philadelphia, det.

0: Ja, håper du nyter onsdagen og ikke minst alle hitene og klassikerne her på Radio Norge. Gjør du det, så håper jeg du henger med meg den neste timen også, ja, som starter om bare noen veldig, veldig få strakser. Men som du vet, det ikke bare musikk vi gode på. Vi gode på å holde deg oppdatert på hva som skjer rundt I verden også, vi skjønner du. Gjør deg klar for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen var over etter iransk angrep I Hormuz-stredet.
2: De lanserte et par droner og en rakett, en missil, på chips, fordi de var I denne stredet, som de har every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight.
1: Men det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Trump virker mer positiv til de andre NATO-landene.
3: Innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det en helt annen tone enn det var I fjor.
1: Det norske landslaget skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsket vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV 2. Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det 16 grader skyet noe regn og kanskje torden, Tromsø regn og 13, Bodø 13 skyet og regn på kvelden, Trondheim skyet og 16, Bergen 19 og lett skyet, Stavanger sol og 20, Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja da, onsdag, 8. juli. Halvveis ut I uken, kun to arbeidsdager. For de som enda ikke ute I sommerferie, gjenstår. Hvor det lov til å I bakgrunnen liksom, gjøre seg klar for det som det store eventet for oss alle sammen. Selvfølgelig lørdagens kamp Norge-England. Heia Norge! Da blir kartagen I studio med Tina Turner og Ronan Keating liggende klare.

Radio Norge med den gode varierte musikken. Håper du har en fin, fin onsdag. Dan Rikard Hagen det som sitter her I studio og holder deg med selskap også denne ettermiddagen her. Og ja, jeg skal få lov til å være litt bittegrann personlig nå, for jeg fikk nemlig en mail her midt under sendinga som kom fra mine eminente regnskapsførere som sitter og sier at nå hører vi på deg på radioen. Så jeg må sende en stor, stor hilsen til mine fantastiske regnskapsførere som, ja, jeg rett og slett gir så lite å gjøre at de kan ta seg tid til å nyte musikken på radioen. Og ja, jeg skal snart sende inn bilagen, ok? Det Ronan Keating.

0: Shannon Keating I det mer filosofiske hjørnet her som kan fortelle at livet noen ganger kan føles som en berg- og dalbane. Og det har vel alle opplevd, det går opp og det går ned. Vi skal ut I trafikken før vi skal få med oss Bryan Adams, Phil Collins og ikke minst Sweet Home Alabama fra Lynyrd Skynyrd.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Setsåvika og Bollnes I Saltdal I Nordland, der det skade på veinettet og veien stengt. Omkjøring skiltet.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Vaiana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på det.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10.

0: Run to you, og Brian Adams, så glemte jeg å si I sted, da var låta til Erling Braut Haaland, med god hjelp fra Kygo da. Og den heter, du kan søke på Flow Kings featuring Lyng Kygo jo, heter låta. Ligger på YouTube blant annet I hvert fall, hvis du har lyst til å bli bedre kjent med sangegenskapene til Erling Braut Haaland, som jeg vel kanskje kan påstå at noe bedre på fotballbanen enn han var foran mikrofonen. Men det var et artig innslag. Vi skal straks få med oss Boomtown Rats fra Topp 1000-arkivet. Før det kommer Jahn Teigen, han som alle vi andre disse dager, optimist.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
11: Solkrem, har du tatt med det, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
13: Petter! Nei, solkreme, har du...
14: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
17: LO Favör presenterar en dålig checkreplik på byn som blev till tvillingar. Ja, en ändring förer ofta till flera. Heldigvis ger LO Favör dig flera goda fördelar som hjälper dig I privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
20: Endelig VM-sluttspill I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
21: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. T-Hansen. Alt for bilen.
2: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Donald Trump sier våpenhvileavtalen med Iran over. Begge land har angrepet hverandre. 28 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett via hjelp av kryptovalutaen Monero. Det norske landslaget skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, sier VM-sjef Truls Dæhlie. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Er du klar for litt musikk fra Bob Geldof og ikke minst gjengen i Boomtown Rats? Det nemlig det du skal få her og nå på Radio Norge, for jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet en låt som har 15 års fartstid i Topp 1000 og 99. plass som sin så langt høyeste plassering som den fikk i 2015 i fjor var den ikke engang med, men det kan jo fort endre seg til høsten når vi nok en gang skal presentere en ny Topp 1000-liste, men det lenge, lenge til vi skal ha en lang og deilig sommer før det. Boomtown Rats, also. I don't like Mondays.

0: 8. juli og dag 189 2026. 176 dager det dermed som gjenstår av året, så holder vi trackinga. Vi skal straks vi fra Gavin DeGraw til Creedence Clearwater Revival og Murray Head. Ja, da bare blir du her på Radio Norge da.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Bollnes i Saltdal i Nordland det stengt på grunn av veiarbeid. Det også mellom Setsovika og Bollnes på grunn av skade på veinett.
3: Jeg for et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
7: Vi fikser det!
8: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel!
10: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Hva med en Stratos salty caramel?
10: Med fløyelsmyk og salt karamell.
12: Det så mange biler å velge I.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG S6 EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Stopp!
19: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
21: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
20: Og en uheldig parkering I dag.
21: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
24: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
25: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Norge. Med Creedence Clearwater Revival som da ikke bare sang om regnet. De sang altså Down on the Corner. Straks nyheter på Radio Norge frem mot det. En tur til Bangkok.

0: Murrayhead heter han. Låten heter One Night in Bangkok. Dette Radio Norge. Vi straks klare med nye 60 minutter med deilig variert musikk. Her det bare å henge med videre. Her og nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn i fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
2: Innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det en helt annen tone enn det var i fjor.
1: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef i Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke i friidretts-NM i Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en Achilles-operasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke i EM i Birmingham neste måned. Det norske landslaget i fotball skifter hotell etter bare en natt i Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England i VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav i hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det 16 grader skyet, regn og kanskje torden, Tromsø regn og 13, Bodø 13 skyet og regn på kvelden, Trondheim skyet og 16, Bergen 19 og lettskyet, Stavanger sol og 20, Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet i morgen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja, jeg har allerede lovet det, og jeg holder alt det hva jeg lover. Det klart for nye 60 minutter med deilig, variert musikk. Her det hitter og klassiker i skjønnforening som det alltid når du helt riktig og tunet deg inn her på Radio Norge. Dan-Rikard Hagen mitt navn, og i løpet av de nærmeste, skal vi si, drøyt 20 minutterne, kommer både Kygo, Michael Jackson, Eric Carmen, Clive Fisher og Metallica.

Lange Fischer og Love Changes Everything. Og det har du egentlig faktisk ganske rett I, altså. Nå en liten forsmak på en artist du skal få høre noen helt andre toner fra straks.

0: Hva i all verden det her, sier du? Det hører vi ikke nå på her, ikke sant? Ja, det vel en aldri så liten parodi som jeg fant på YouTube her tidligere I dag, som jeg bare måtte dele med deg. En bluegrass edition da, av Michael Jackson-klassikeren Bad. Michael Jackson stikker straks innom med Birit, men før det så kommer også både Kygo og Eric Carmen, så her det bare å henge med.
1: Trafikkoppdatering. På E6 ved Bollnes I Saltdal I Nordland det stengt på grunn av veiarbeid. Det også mellom Setsåvika og Bollnes på grunn av skade på veinett.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du

0: pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Vi går fra Parson James på vokal i låta som heter Soul The Show. Vi hørte jo en bluegrass edition av en av hans virkelig store for litt siden, nemlig Bad. Det Michael Jackson som på gang, med god hjelp fra Eddie Van Halen på gitar, og du verden som han tror til litt senere i låta, som heter Beat.

0: svidd av høytalerne. Michael Jackson og Birit på Radio Norge med den gode, varierte musikken og ikke minst straks en topp 1000-klassiker når Stevie Wonder stikker innom før det Return som sier ha det og farvel til Johnny.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Heisan.
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Mm, nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Salget hos Jysk fortsatt.

0: Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
3: Petter, hva solkrem har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsklin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumbibom byggmaker.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen. Velkommen til Enkelt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90. Nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
15: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
16: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
18: Vi fikser det!
19: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet I Ankara enn det var på toppmøtet I fjor, det sier Jonas Gahr Støre. Han mener Donald Trump I større grad anerkjenner at NATO-land har økt forsvarsbudsjettene sine. Oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Det norske landslaget skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, sier VM-sjef Truls Dæhlie. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, takk for at du hører på Radio Norge. Det klart for et utdrag, får jeg vel si, fra en av våre virkelige stoltheter, nemlig topp 1000-lista vår, som vi serverer deg hver eneste høst, hvor du får anledning da, til å bli med på å sette sammen det som vel må være Norges største hitliste med hele 1000 låter. Og artisten jeg skal hente denne gangen, han heter Stevie Wonder, han, og enkelte låter, de rett og slett så enkle, men likevel blir de veldig populære, så jeg begynner å mistenke at Rema 1000 har rett det, når de sier at det enkle ofte det beste. En 99. Plass så langt den aller beste plassen den har fått, denne låten her da. Den fikk den i 2017, mens den i fjor havnet på plass 305. Og når det Stevie Wonder jeg snakker om, og en enkel låt, så skjønner du kanskje hvilken låt det dreier seg om. Det denne her, det. I just called to say,

Ja, nesten litt rart å tenke på, for vi må også helt tilbake til 1995. Det var altså da Mark Knopfler og gutta I Dire Straits la hele prosjektet på hylla. Men heldigvis så lever musikken videre, og det må jeg få lov til å si I beste velgående. Dette var Sultans of Swing. Nå en ordentlig nydelig ballade fra 1986 og skiva Revenge, som Eurythmics slapp det året. Den beste låta på skiva heter Miracle of Love, og du får den her og nå. På Radio Norge.

0: Ja, men altså fin da. Miracle of Love fra albumet Revenge altså. Eurythmics fra 1986. Du skal få med deg litt trafikkinformasjon før Anastacia Queen straks tar oss med videre.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Bollnes I Saltdal I Nordland det stengt på grunn av veiarbeid. Det også mellom Setsovika og Bollnes på grunn av skade på veinett.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
15: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
16: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt.

Anastacia. Og jeg er faktisk straks ut av tid, men jeg må få lov til før jeg stikker av gårde også og si at det så deilig å se at gradene endelig kryper litt oppover på gradestokken min, for det synes jeg søren hakker meg på tide. Før jeg runder helt av, her Queens Too Much Love Will Kill You.

0: Queen på Radio Norge. Too much love will kill you. Jeg ikke helt sikker på hva han mener med det, men det sikkert en eller annen veldig dyp filosofisk forklaring bak som jeg ikke tar sånn med en gang. Du, da det faktisk på tide for meg å runde av med godmusikken som alltid bare fortsetter og fortsetter, og så får du med deg enda flere høydepunkter du, fra morgenklubben med Loven og Co igjen I morgen tidlig, før du og jeg igjen høres I morgen klokken 14, som jeg gleder meg til. Jeg heter Dan-Rikard Hagen, jeg ute og takker som vanlig for følge, og ønsker deg naturligvis en ordentlig, ordentlig deilig onsdag lille lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Det ble for mange småting som ikke funket, det sier Ståle Solbakken om hvorfor landslaget bytter hotell etter en natt I Miami.
2: Altså, det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det FIFA var veldig velvillig til å hjelpe oss ut av den lille knipa, så det gikk veldig fort.
1: Britiske fans vil strømme til Miami lørdag for å støtte Three Lions I kampen mot Norge, ifølge flere medier. Det anslått at antallet britiske fans oppe I 30 000 og I klart flertall. Det ikke anslått hvor mange nordmenn som tenker seg til Miami for å støtte det norske laget. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen over etter det iranske angrep I Hormuz-stredet.
3: De lanserte et par droner og en rocket, en missil på chips, fordi de var I denne strait, som de har every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight.
1: Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det 16 grader skyet mot regn og kanskje torden, Tromsø regn og 13, Bodø 13 skyet og regn på kvelden, Trondheim skyet og 16, Bergen 19 og lett skyet, Stavanger sol og 20, Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I morgen.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
13: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Vinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
20: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steike god knas. Bankersten.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
23: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
24: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pompibom, byggmakker.
25: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
26: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
25: Og en optimistisk sjåfør I dag.
26: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
27: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
10: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel i så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
14: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
15: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.

0: nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det ikke?
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Tenkte å...
13: Grille, grille, grille, grille!
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Her er VG-nyhetene. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På presskonferanse nå I kveld toner Ståle Solbakken det hele ned.
1: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg I krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen til VG. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den drøyt 158 kilometer lange etappen fra landet Mezan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det 16 grader skyet og kanskje torden, Tromsø regn og 13, Bodø 13 skyet og regn på kvelden, Trondheim skyet og 16, Bergen 19 og lett skyet, Stavanger sol og 20, Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet I morgen.
5: Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
1: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
13: whoa,
12: help.
13: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Elektroimportøren.

0: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K. Makes your day.

0: besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller... Rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makere. Alle trenger en makker. Babumpibum, byggmaker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, pomade, ansiktsmask og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Det så mange biler å velge I.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, hva det?
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG SX EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel i så fall være når han på...
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken er svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått på meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Po. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det 16 grader skyet noe regn og kanskje torden. Tromsø regn og 13. Bodø 13 skyet og regn på kvelden. Trondheim skyet og 16. Bergen 19 og lett skyet. Stavanger sol og 20. Kristiansand og Hamar 22 og sol, mens Oslo får 25 grader og delvis skyet i morgen.
5: Radio Norge.

Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
17: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
19: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Ukas tilbud å spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3,999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
5: Petter! Nei, solkremet, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på det.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabombibom, byggmakker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14

0: 90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankersten.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
17: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
7: Ukas tilbud å spar. Fyr opp grillen med

0: sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen. Velkommen til Enkelt.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
10: Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Hola!

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
14: Hos Stressmann önskar vi sommaren välkommen med ett fantastiskt tilbud till dig. Ta 3, betal kun för 2 på alla sommarvaror. T-skjorter, pikéer, shorts och kortärmade skjortor. Ta 3, betal kun för 2 i butik och på dressmann.com.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
7: Skarpt lys. Ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm.

0: bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Variert musikk.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet. Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Åh, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krellet godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: Elektroimportøren.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Solkrem, har du tatt med det eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
12: Petter! Nei, solkrem, har du...
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
0: Apotek. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
15: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner litt også.
0: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet, og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg.

0: Betal 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
4: Nei.
5: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
4: Det er så deilig.
5: Ja, og her det jo midnattssol.
4: Ja.
5: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Hei, bellboy fra hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.

0: har jeg glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og større
5: dagsvis. Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktsmask og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
1: Ja.
10: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
1: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
10: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen... Italiener kanskje da, som tar den telefonen?
1: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
10: Men det bra.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, og denne saken har kommet som forslag fra flere av dere som lytter til podcasten hver uke. Det da Kilebygda drapet eller fjellsaken det skal handle om I dag, og her det en rekke elementer jeg synes utrolig interessante. Ikke bare offret en helt vanlig person, Men samtidig han også en mann man absolutt kan anta at hadde mye respekt I lokalsamfunnet. Men I tillegg det alt som skjedde etter drapet ble kjent. Her snakker vi kritikk mot politiet, spørsmål om tilregnelighet og mer til. Så jeg utrolig spent på å dele denne saken med deg I dag. Og selvfølgelig høre fra deg hva du tenker etter å ha lyttet til episoden. Del det gjerne med oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Nå, la oss gå rett inn I saken om Kilebygda-drapet. Fjellsaken eller Kilebygda-drapet dreier seg om et drap fra februar 1990 I det lille tettstedet Kilebygda I Telemark. Kilebygda da rett og slett en liten bygd sørvest I Skien kommune, og det ligger cirka 7 kilometer fra kommunegrensa mot Drangedal og 2,5 mil cirka fra Skien sentrum. Selv om dette en drapsak, så det overraskende nok alt som skjedde I ettertid, som egentlig utgjør det vi kjenner denne saken som I dag, nettopp fordi det utartet seg til å bli ganske kaotisk. Uansett, den 13. februar 1990 ble 51 år gamle Olav Martinius Fjell, som den gangen var både senterpartipolitiker og gårdsbruker, funnet drept I sitt eget hjem på gården I Kilebygda. Det ble gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket, og der kom det frem at Olav hadde blitt drept I 6-tida på ettermiddagen lørdag 10. februar samme år, og at han døde av et skudd fra en hagle som hadde blitt avfyrt mot hodet på relativt kort avstand, og før skuddet hadde han blitt slått I hodet med en murstein. Det skulle vise seg at Olav hadde blitt drept etter å ha kommet hjem fra et senterpartimøte I Fyresdal den dagen. Men hvem I all verden var det som sto bak drapet, og hvorfor skulle noen ville ta livet av han? Drapet på den 51 år gamle politikeren ble faktisk ikke meldt til politiet før 3 dager senere, altså den 13. februar 1990, da en nabo hadde gått innom Olav for å se om alt gikk bra med han, da han ikke svarte på telefonen. Denne naboen heter Åge Vidar Fjell, som på tidspunktet var 38 år gammel og da Olavs nærmeste nabo. Denne mannen ble beskrevet som en svært enkel og ressurssvak person, men han ble uansett, naturligvis, tatt inn til politistasjonen for avhør som vitne. Det tok imidlertid ikke lang tid før han faktisk ble pågrepet av politiet og sikta for drapet på sin egen nabo. Hvordan I all verden gikk det så raskt fra det ene til det andre? En ting som definitivt preger denne saken det faktum at etterforskningen av den varte veldig kort, som nok kan ha påvirket hvordan utfallet av saken ble til slutt. Åge Fjell kom veldig raskt I politiets søkelys, til tross for at det generelt kom inn få tips I saken, og de hadde lite å gå på. Likevel var det særlig ett tips som politiet beit seg merke I, nemlig et tips som dreide seg om at fire ungdommer hadde blitt stoppet av en person de omtalte som gal, da bare rundt en kilometer unna åstedet. Om dette reelt sett var Åge Fjell usikkert, men det uansett en viktig observasjon når det har skjedd noe såpass brutalt rett I nærheten. Knut Erling Strand, en mann som også tipsa politiet, forklarte at han sammen med en venn hadde sett en mørkhåret mann på rundt 1,80 som hadde gått ut av en parkert Volvo og sikta på han og vennen med en hagle. Dette tipset ble aldri fulgt opp av politiet og ble heller ikke lagt frem for retten I rettssaken, som jo spesielt når vi vet at Olav ble drept av et hagleskudd. Hvem var denne mannen som sikta på dem? Et annet tips politiet fikk, men som heller ikke ble fulgt opp eller lagt frem for retten, var tipset om en mann som hadde sittet på en lokal bar eller restaurant og sagt, citat, «Det var et jævla blodbad». Bare noen timer etter at drapet hadde blitt kjent for offentligheten. Hvem var denne mannen? Kan det ha vært samme mann som sikta på Knut Erling og vennen hans? Hvordan var det egentlig han så ut, og hvorfor fulgte ikke politiet opp dette tipset? Ytterligere ble det faktisk funnet typisk spinnespor fra en bil under snøen, like ved huset til avdøde Olav. Men I politirapporten ble dette beskrevet som spor fra en politibil. Det skal ikke ha snødd den dagen Olav ble drept, men det snødde den dagen politiet fant han 13. februar. Betyr det at politiet gjorde en ærlig feil her, eller så de muligens bort fra det fordi de hadde en sikta person I saken allerede? Dette jo definitivt også en viktig del av saken, for I en drapsak det jo helt essensielt at alle stener snus for å kunne komme til bunns I saken. Som nevnt kom Åge Fjell I politiets søkelys tidlig, og saken ble nok ikke noe enklere for han da han ga veldig sprikende forklaringer om drapshandlingen I avhør. Vi vet jo at det generelt ofte kan peke på at en person lyver og kanskje da skyldig, men akkurat I dette tilfellet så kan det virke som at årsaken var en litt annen. Ved et tilfelle forklarte Åge til politiet at han hadde stjålet en hagle, og deretter hadde han gått over til Olav, altså naboen sin, for å skremme han. Hvorfor han skulle skremme han uvisst, men skal det stemme så må det jo ha skjedd et eller annet mellom Olav og Åge. Til politiet fortalte Åge da at han hadde snublet I hagla inne I boligen til Olav, og at han da traff Olav I hodet med et skudd, før han så gjemte våpenet I muren på sitt eget hus. Tre uker etter denne tilståelsen, så kom det faktisk en annen tilståelse fra Åge. Da fortalte han at han faktisk befant seg inne I huset til Olav da han kom hjem fra et møte, og at han hadde funnet våpen I huset hans, før han da hadde sett I seg og ventet på han på soverommet I andre etasje. Akkurat det peker vel på en eller annen form for sinne, høres det I hvert fall ut for meg, og som noe til dels planlagt, var tanken å konfrontere Olav med at det var våpen I huset hans. Hva var baktanken og potensielt motivet? Åge forklarte at da Olav kom inn I rommet, så hadde han slått han I hodet, deretter gått ned på kjøkkenet, og klarte å skyte Olav I hodet ved et uhell. I avhør forklarte han denne gangen at han hadde ødelagt våpenet etter drapet ved bruk av både vinkelsliper og benkslipemaskin. Det verdt å nevne at selve drapsvåpenet faktisk aldri ble funnet, så det sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette jo også to ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som verdt å ta i betraktning her nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en fordi den mistenkte eller siktede følte seg pressa i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet også kjenner et stort press på seg for å finne løsningen på saken som de står ovenfor. Et klassisk eksempel på dette fra Norge jo fetteren i Birgitte Tengs-saken, og det jo viktig at politiet faktisk ivaretar de personene de avhører også, for det hjelper lite å få en tilståelse basert på hypotetiske hendelsesforløp dersom tilståelsen og forklaringen ikke stemmer med virkeligheten. I denne saken satt faktisk Åge i avhør i rundt 60 timer, uten en advokat til stede og heller ikke med en hjelpeverge, da totalt 17 avhør ble det. Grunnen til at Åge skulle hatt en hjelpeverge fordi at han faktisk bare hadde en IQ på 56, og i rettslig øyemed så ligger dette faktisk i grenseland for hva som defineres som lett psykisk utviklingshemming. I en slik situasjon så bør man jo gjøre omfattende undersøkelser for å være sikre på hvilken forståelse personen faktisk har av saken og alvorlighetsgraden, som jo kanskje blir en mer utfordrende situasjon når personen ikke har med seg verken advokat eller hjelpeverge som kunne ha hjulpet den siktede i denne situasjonen. Disse avhørsmetodene var faktisk ikke ulovlig praksis i 1990, men i dag så ville det vært stikk i strid med norsk lov. I januar 2007 så uttalte Åge Fjell følgende. «Jeg lå i senga mi, så hørte jeg et skudd. Etterpå hørte jeg en bil som kjørte av sted.» Akkurat det høres jo ut som en benektelse av skyld, for her hører vi jo Åge snakke om den aktuelle dagen som et vitne, og ikke som personen som faktisk var i huset til Olav og tok

I rettssaken hadde forsøkt å legge frem bevis og tydeliggjøre at bevisene mot Åge på ingen måte var tilstrekkelige til å dømme han utover enhver rimelig tvil. I tillegg ble det lagt stort trykk på at Åge ikke var strafferettslig tilregnelig på grunn av sin lave IQ på 56. Men dette så ikke ut til å ha noen påvirkning på utfallet av rettssaken. Dagen etter at skyldspørsmålet var avgjort, ble Åge Vidar dømt til 7 års fengsel med 10 års sikring for drapet, til tross for at han på dette tidspunktet hevdet å være uskyldig. Det endte faktisk med at Åge sona totalt 17 år i fengsel for drapet på naboen sin, som han mente at han var uskyldig. Men det var heldigvis ikke det siste man skulle høre fra det vi kjenner som Fjellsaken eller Kilebygda-drapet. Etter å ha sona ferdig dommen sin, ble Åge satt i en tilsynsbolig og hevdet fremdeles sin uskyld i saken. 23. oktober 2008 så ble det kjent at saken til Åge, den skulle gjenopptas. Og dette var etter at privatetterforsker Tore Sandberg hadde sett nærmere på saken sammen med advokat Jonny Sveen. Faktisk hadde de jobba med denne saken helt siden 2001. I forbindelse med dette fremkommer det også at det faktisk ble funnet et blodig fotavtrykk på åstedet, og at politiet aldri skal ha klart å knytte dette fotavtrykket til Åge i det hele tatt, ifølge Tore Sandberg. I tillegg mente Tore Sandberg at til og med drapstidspunktet den gangen var feil. Så, i oktober 2008, da Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker bestemte at saken skulle gjenopptas, uttalte de at dette kunne være et justismord, som naturligvis er svært alvorlig. Statsadvokaten bestemte i august året etter at argumentet for at dette var et justismord blant annet skulle omhandle dette med Åges IQ, og at han var lett psykisk utviklingshemmet på drapstidspunktet, som igjen ville gjøre at han ikke var strafferettslig tilregnelig. Det virker som at det i stor grad var enighet i alle ledd her, for det endte med at Åge fikk medhold i at han aldri skulle vært dømt for drapet i 1990, og ble dermed frikjent for drapet på bakgrunn av at han ble vurdert som strafferettslig utilregnelig. Så var det en vurdering som måtte gjøres i forhold til hvor stor erstatning eller oppreisning Åge skulle få, og hvorvidt det kunne legges til grunn at Åge, eller om Åge, hadde begått handlingen eller ikke. Konklusjonen ble at Åge skulle behandles som uskyldig i saken, altså som at han ikke begikk drapet han ble dømt for den gangen. I april 2011 avgjorde Oslo tingrett at Åge da skulle få 10 millioner kroner i oppreisning, i tillegg til at det definitivt ble retta et kritisk blikk mot politiets etterforskning av saken, samt avhørsmetoder og prosedyrer. Året før hadde det blitt vurdert at Åge skulle få 8 millioner kroner i oppreisning, så da den endelige beslutningen kom, så fikk han altså 2 millioner kroner mer enn det. Bistandsadvokaten til Åge var den gangen veldig tydelig på at dette var en stor lettelse, og at Åge aldri hadde vært noe opptatt av hva oppreisningssummen kom til å bli, og at det aller viktigste for han var å bli trodd. Tidligere hadde Åge også fortalt til advokaten sin at han hadde helt spesifikke planer for hva han skulle bruke en eventuell oppreisning til. Da hadde han vært tydelig på at å kjøre drosje rundt om i landet hadde vært en stor drøm, men at han også
ønsket seg sin

0: egen bolig. La oss høre et lite klipp fra april 2011, da Tore Sandberg uttalte seg til NRK Dagsrevyen etter at Åge endelig hadde blitt frikjent.
1: Takk som du da har jobbet aktivt med det siste året. Du har snakket med Fjell akkurat nå. Hva sier han?
2: Han var fornøyd. Jeg vet at han nå sitter og ser på Dagsrevyen, så jeg får lov til å gratulere Åge Vidar med at han nå får 2 millioner ekstra. Det er samtidig en ørefik fra tingretten til etterforskningen i saken.
1: Ja, hva kritikk er det tingretten reiser mot etterforskerne?
2: At vesentlig informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for sakens aktører, altså forsvarerne, fikk ikke kjennskap til viktige vitneforklaringer. Retten som varetektsfengslet Åge kjente ikke til dette, og den dømmende rett som dømte Åge til 7 år og 10 års sikring ble heller ikke gjort kjent med dette. Så dette var dokumenter som vi da fant i forbindelse med arbeidet med gjennomtagelsesaken.
1: Ja, han fikk altså for et par år siden erstatning på 8 millioner, nå har han altså fått 2 millioner til. Føler han nå at han har fått den oppreisningen han har krav på og det han har forventet?
2: Han er glad for det han nå har fått. Det han mest av alt ønsker seg er å få seg et eget hus. Nå kan nok ikke Åge leve i et eget hus uten et apparat rundt han. Og da kan du si at 8 millioner eller 10 millioner, hvor langt strekker det? Nå regner jeg med at både påtalemyndigheten og Åges advokater vil sette seg ned og studere dommen, og om siste ord er sagt, det vet vi ikke.
1: Takk til deg, Tore Sandberg.
0: Selv om Åge Vidar Fjell ble frikjent for drapet, og det nok er mange som er fornøyde med frifinnelsen, så betyr det samtidig at drapssaken fremdeles regnes som uoppklart her i Norge til dags dato. Det er ingen som i ettertid har blitt verken sikta, tiltalt eller dømt for drapet, og siden frifinnelsen av Åge har man egentlig ikke snakka noe særlig om drapet i Kilebygda. Det er nok mange i lokalsamfunnet som fikk en bismak av det hele, da man ikke aner hva som faktisk skjedde den gangen, eller hvem som sto bak, heller ikke hvorfor det skjedde. Nå ble jo Åge behandlet som uskyldig, og bevisførselen ble egentlig ikke en del av gjenopptagelsen i det hele tatt, på grunn av hvordan politiet løste saken, og hvordan da Åge ble behandlet. Men det må likevel være ubehagelig å tenke på at det fullt mulig kan gå en drapsmann fri i lokalsamfunnet uten at noen vet hvem det er. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Åge Vidar Fjell og drapet i Kilebygda. Vi setter som alltid utrolig stor pris på engasjementet til deg som lytter, og dersom du vil få med deg enda mer true crime, så anbefaler vi at du følger oss på Instagram og eller TikTok, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio i dag så har vi forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen som vanlig, men vi har også en gjest, Rune Busch fra Proba Samfunnsanalyse. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
2: Og som alltid, i dag den eldste mannen i studio, Stein Jonsen.
3: Thanks for rubbing it in.
0: Ja, altså apropos det, du den eldste mannen.
3: Ja, jeg det.
0: Rune har bursdag i dag. Han blir 40 år.
2: Og det var omtrent halvparten av din alder.
0: Ja, du jo dobbelt så gammel.
3: Så gratulerer med dagen.
0: Jeg veldig glad for at du kan bruke noen minutter, eller i hvert fall en sau time da, av bursdagen din til og med til å snakke med oss. Det vi kjempeglad for. Grunnen til at vi har invitert deg er jo at du har vært medforfatter på en, eller faktisk to rapporter som har titlen Press og kontroll. Og de handler om andre lands maktutøvelse overfor diaspora som bosatt i Norge. Stemmer det?
1: Det stemmer, ja. Så den første rapporten, da slet vi jo litt med hva vi skulle kalle det, fordi det var et ustudert felt, ikke sant? Og det var en del av oppdraget. Finnes det i Norge den type operasjoner eller handlinger? Hva skal vi kalle det og den type ting? Og så i den neste utgaven, hvor det hadde gått noen år og modnet som et fagfelt, så ble det jo etablert dette begrepet med transnasjonal undertrykking. Da.
2: Mm, mm. Transnasjonal undertrykking?
0: Ja, dette har vi ikke vært borte igjen nå.
2: Nei, jeg bare tenkte dette, bare kanskje du får med en sånn tatuering. Det stort.
0: Ja. Dette skal i hvert fall dykke ned i. Ja. Så må jeg si da, at for in all fairness, at min kone, Tonje Bensen, hun kollega med Rune Busch, så det oppe på bordet her. Men det ikke hun vi intervjuer, det han.
2: Men Rune, hvordan kommer en statsviter fra UiO inn i akkurat dette feltet? Altså, var det sånn at du jobbet i et konsulentselskap og får et oppdrag, eller var du også interessert i selve feltet?
1: Ja, altså svaret på det jo egentlig ja, begge deler. Jeg har i min studiebakgrunn vært hovedsakelig opptatt av internasjonale relasjoner, konflikter, den type ting. Men vi i Proba Samfunnsanalyse, som har gjennomført disse oppdragene, vi driver jo med oppdragsforskning.
2: Riktig.
1: Hovedsakelig for offentlige myndigheter. Sånn at det var jo da kunnskapsdepartementet den gangen, hvor da integreringsavdelingen lå, som utlyste dette som et prosjekt, og senere da arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor da innvandringsavdelingen var flyttet dit. Mm. Så det to utlyste prosjekter som vi da har fått da, konkurrert om og vunnet. Ja.
0: Men på et sånt overordnet nivå, hva liksom de generelle problemstillingene, de mest tydelige problemstillingene som, altså kan vi snakke mer i detalj om land etterpå, men kan du si noe overordnet om hva slags type funn har dere gjort?
1: Altså problemstillingene, de har jo handlet om, eller vært motivert av at det har vært saker i mediene om at det innvandrergrupper i Norge, altså diaspora-miljøer fra Tyrkia, fra Iran, Eritrea, mange land, men hovedsakelig land som vi ikke liker å sammenligne oss med, da, altså autoritære stater, da, som driver og overvåker eller hva det skal være. Og det ikke noe hyggelig å oppleve, selvfølgelig, når man bor i Norge. Og det disse sakene som sannsynligvis har motivert offentlige myndigheter da, til å løfte dette. Ok, kan vi gjøre en systematisk undersøkelse av dette for å rett og slett belegge at det finnes og innholdet i det da?
0: Før denne episoden her så har vi jo snakket mange ganger tidligere om at enkelte land overvåker egne borgere. Vi har vært innom at Kina for eksempel har sine egne politistasjoner, ulovlige politistasjoner rundt omkring i verden. Men jeg gjorde et søk i noen organisasjoner før vi skulle i studio og fant at det er i hvert fall dokumenterte tilfeller, ikke bare i Norge, men i andre land, hvor du har Russland, Kina, Iran, Tyrkia, Eritrea, Egypt, Tadsjikistan, Belarus, Nordkorea, vi ikke så veldig overrasket så langt, men også Kambodsja, Kenya, Tanzania, Rwanda og Zimbabwe, har bedrevet denne formen for infiltrasjon og overvåking av diaspora i andre land. Og så neste spørsmål da er, liksom, hva er motivet for å gjøre det? Altså, har dere kunnet konkludere noe der?
1: Ja, altså utgangspunktet i den første litteraturen, da, altså den første bølgen av den type sånn transnasjonal forskning, diasporaforskning, migrasjonsforskning, der var det liksom tema både positive og negative ting, ikke sant? At det kan jo være ulike måter å ha kontakt med dette miljøet på positive måter. Altså, de ønsker jo åpenbart investeringer i eget land, det kan være selvfølgelig kompetansemiljøer man ønsker å få tilbake, den type ting. Men spørsmålet var jo, altså, hvorfor driver man med negativ påvirkning eller forfølgelse av egne borgere da, i hermetegn i andre land? Og det er jo ikke så lett å i hvert fall konkludere et svar på, men det handler jo åpenbart om interesser. Altså disse statene har klare interesser, og det kan være, det mest åpenbare er at det er opposisjon da, politisk opposisjon i andre land. Men det er mange andre interesser oppi dette, i denne smørja av et fenomen.
0: Det har vært eksempler på at for eksempel borgere fra enkelte land er nødt til å betale noen form for dobbelt beskatning, for eksempel. Altså på den ene siden så er det jo, har de jo oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge eller et annet land, men så innkreves det også en eller annen form for skatt tilbake til moderlandet da, for at de skal kunne eksistere på et uproblematisk nivå i det landet de har flyttet til. Var dere borte i noen sånne problemstillinger?
1: Ja, altså et av de landene som er mest kjent for å ha en ganske sånn offensiv politikk på dette området, for det er jo ganske, det er mange nivåer av denne politikken, både ganske aggressive handlinger, men ikke så aggressive handlinger, og økonomiske handlinger og voldshandlinger, og denne, det som du trekker opp er jo et økonomisk på en måte middel da, hvor man innkrever denne skatten, og Eritrea er jo det landet, ikke sant, hvor du har denne såkalte 2%-skatten. Så hvis du som opprinnelig eritreer da, bosatt i Norge, skal få lov til å kanskje reise tilbake, utøve en eller annen form for relasjon til ditt opprinnelsesland, så krever de denne 2%-skatten. Det kan jo for eksempel være hvis du skal ha kontakt med din egen familie, eller at den familien blir utsatt for trusler hvis du ikke betaler. Da.
2: Ja, for der svarte du egentlig indirekte på det spørsmålet jeg hadde. Altså, da er det sånn at man ikke nødvendigvis har disse aktørene i Norge. De bruker for eksempel din familie der du kommer fra til å si at okay, vi forventer at du betaler hvis ikke så.
1: Nettopp, det er akkurat det, og disse miljøene har jo altså store grupper i utlendighet, for å kalle det da. Sånn som i Norge, så er det jo masse regimetro flyktninger som har fått opphold i Norge, men som av mange ulike årsaker opererer på vegne av sine myndigheter. Og det er jo et utrolig interessant forskningsfelt og et fenomen, fordi hvorfor skulle de det, ikke sant? Det er jo et veldig interessant spørsmål.
2: Ja, altså vi kunne jo komme med en sånn kjapp løsning fra gråsoner her, altså hvis man da vet hvor mange det er som betaler den 2%-en til landet sitt, så kan man jo bare justere ned tilsvarende i hva de får i bistandsbudsjettet, og så går man omtrent i balanse. Nei, tenk etter, så det er faktisk en fryktelig dårlig idé.
0: Men når det gjelder Eritrea, så har man jo hatt disse her, der har man jo hatt regler etter gateslagsmål også, blant annet i Bergen var det ikke en hendelse der, hvor det åpenbart er de regimetro som da angriper de som har en mer sånn demokratisk tilnærming, har noen sånne punktdemonstrasjoner eller arrangementer da. Så det blir jo på en måte en konflikt inne i et annet land fra disse relativt små grupperingene. Men du har ikke noen andre teorier rundt det, altså hvorfor, når man egentlig er veldig regimetro, hvorfor flytter man på seg? Er det rett og slett fordi det finnes andre mennesker der fra det landet som ikke er regimetro? Er det årsaken til at de kommer?
1: Altså, dette har vi jo ikke studert i disse rapportene eller studiene vi har gjennomført, hvorfor de kommer til Norge. Men den dynamikken er veldig kompleks. Ikke sant? Altså, min take på det handler jo, altså, hvordan er det å leve i et land hvor du ikke har noe nettverk, økonomiske særlige muligheter, ikke sant? Det er veldig, veldig vanskelig å leve som innvandrer eller fattig flyktning da, i et land. Hva gjør man? Nei, altså man prøver å få seg venner, man er i ulike religiøse miljøer, andre sivile miljøer da, og så er det rare dynamikker som oppstår, altså noen vil ha makt, noen vil bestemme hva som er greit og ikke greit, og det er veldig, ikke sant, det er kompliserte tradisjoner og røtter tilbake, ikke sant, og dette blir jo en mix, og jeg er helt sikker på at mange av de som utøver den form for transnasjonal undertrykking da, de hadde ikke tenkt at de skulle gjøre det I utgangspunktet. Men ikke sant, det kompliserte ting, og de blir kanskje lovet noe, eller blir presset av andre igjen.
2: To rapporter. En mer, så vidt jeg forstod på det, bevisstgjøring, også sånn tydelighet knyttet til begrep og kompleksitet I rapport nummer to. Men det utøvende leddet for at politikere og departementer og forvaltninger generelt, tenker jeg opptatt av dette, men hvordan, om noen grader gir det seg utslag på de som da på gatenivå, de som møter disse folkene? Altså vi snakker jo her om politiet, andre som kommer I kontakt med dem, og blir presentert kanskje noen ganger for disse problemstillingene. Hvordan føler du at kompetansen knyttet til dette der ute?
1: Altså, jeg tror jo at det finnes ganske bra kompetanse der ute I dag, for bare da 6 år siden da vi gjorde den første rapporten, så tror jeg det var mye skrinnere, sånn at det har nok vært en del utvikling på det siden vi løftet denne tematikken, da, eller opprinnelig departementet løftet den tematikken. Så nå finnes det jo for eksempel en spesialrådgiver I Bergen kommune som har dette som sitt temaområde, som kan lokale, virkelig lokale ting I Bergen mellom, ja, I de miljøene som der, da.
2: Kanskje man på 70-tallet hadde sånn Nord-Norge-konsulent I Oslo, når man fikk... jeg skulle jo ikke merke forundre meg.
1: Og nå I dag oppdaget jeg... Det jo et direktorat som heter Høyre Utdanningsdirektoratet, Høyre Kunnskap... Ja, Direktorat for Høyre Utdanning og Kunnskap. De hadde plutselig en egen nettside hvor dette var et tema. Det så dette på en måte, siden det ble løftet da, og sist da I 2023, det var egentlig da det tok litt av som... begrep, Stortinget behandlet det, han, den gangen han litt profilerte venstrepolitikeren løftet det på talestolen, ikke sant? Sånn at da ble det jo et tema, og vi hadde jo pekt på justisdepartementet, men det, ikke sant, det jo åpenbart ikke en sektor som kan ha ansvar for dette, fordi dette handler jo om hvordan man utøver sine rettigheter I Norge på mange områder.
2: Det jo liksom en av hemskoene faktisk for den norske forvaltningen. Vi har veldig gode og sterke sektordepartementer, men tidvis har vi litt problemer med å håndtere tverrsektorelle problemstillinger, I alle fall å koordinere dem. Men det jo godt å høre at du I alle fall ser en bevisstgjøring og at det faktisk har konkrete resultater.
1: Og så det jo noe som også på en måte en grunnleggende interessant med dette problemet, jo at det jo ikke... et skarpt skille mellom hva som lov og hva som ikke lov. Ikke sant? Mange av disse beskrivelsene vi har fått av hvordan disse gruppene opererer internt I sine miljøer, jo sånn som politikerne gjør I sine partier. Ikke sant? Det interesser, det kupping i møter. Ikke sant? Men så går det jo liksom et skritt for langt da, veldig ofte, og hvor det ting som ikke greit.
2: Ja, altså når du fortalte det I sted om at de som, altså eritreerne da, som betaler den 2%, eller noen føler seg tvunget eller forpliktet til å gjøre det, og hvis ikke så kan det hende at de får en skrape, eller noen sier fra til dem, det jo litt sånn mafia-tendenser. Det det samme som at du har en sjappe I New York, og så kommer noen bort og sier at den tar vi gjerne og beskytter for deg. Ja, mot hvem? Mot oss. Men hvis du betaler, så går det bra.
1: Ja, det på en måte kanskje der det girer seg opp til noe som... noe som I hvert fall staten må være opptatt av og passe på, det hvor hardt disse skrues inn da, I disse miljøene. Altså, det jo flere historier hvor det lokaler, da, både I Oslo og I Bergen og andre steder, som eies av angivelig da, et annet land. Mm. Det Kina, det Eritrea, forskjellige land, og hvor de har da, aktører som opererer ut fra disse lokalene, men det jo ikke godkjent av norske myndigheter. Det type, ikke sant, hva gjør de? Det et stort spørsmål, hva gjør de? Og her har det vel vært en aksjon I Oslo, vel, hvor man gikk inn og sa at ok, dette ikke et konsulat, dere kan ikke holde på.
0: Ja, det der minner jo om disse politistasjonene som vi har snakket om flere ganger, hvor det finnes jo, det gjelder jo Kina, de har etablert sånne proforma polititilstedeværelse I mange land, hvor det gjerne drives fra bakrommet på en nærbutikk eller en sånn liten sjappe som veldig mange, ja, du finner I store byer hvor de selger alt mulig rart, og på bakrommet der så sitter det 3-4 kinesere som faktisk da opererer på vegne av kinesisk politi, som offisielt når det blir avslørt, sier han at vi her for å bistå kinesiske borgere når de for eksempel har behov for å tilpasse seg lokal forhold, eller kanskje trenger de fornye førekortet sitt eller et eller annet sånn bullshit, som de sier. Men det fascinerende med det, den operasjonen der jo at den så global, og det skjer så mange steder. Så kan du tenke deg at det nok ikke unikt for det landet, og vi har snakket mye om Tyrkia, som du skjønner du har jobbet litt tettere med i denne podden tidligere. Recep Erdogan jo en av våre gjengangere, som vi elsker å minne folk om at det en autokrat, og Tyrkia ikke et fungerende demokrati, så dette må vi ha klart for oss, siden dette også et NATO-land. Og Tyrkia en svær diaspora i hele Vesteuropa, særlig Tyskland kanskje. Men hva særtrekkene, hvis dere har funnet noe sånt, rundt hvordan Tyrkia opererer overfor diasporaen?
1: Ja, det kanskje to veldig klare særtrekk. Det ene jo at de bruker dette Interpol, altså politisamarbeidet, til å angi norske borgere og med tilknytning til Tyrkia, da, men også egne innvandrere fra opprinnelig fra Tyrkia. Så det jo noe de gjorde nå helt nydelig, på, eller det ble blåst den saken da, med i VG om at hun, Rødt-representanten, ser Aydar, da, hun heter, at politiet hadde tatt kontakt på en måte på vegne av Tyrkia.
0: Mm. Samme metode bruker jo Russland for å lage trøbbel for egne folk som egen diaspora eller andre navngitte personer i vest, særlig Vesteuropa. I forbindelse med krigen i Ukraina. Hvis de synes noen for plagsom, så fabrikerer de et eller annet, og så bruker de dette Interpol-systemet.
2: Ja, altså de, ja, både Interpol og Europol. De, altså russerne før krigen så brukte jo det aktivt for å enten bremse eller diskreditere andre vestlige gjerne analytikere, demonstranter og politiske opponenter. Og da var det jo ofte sånn at det er jo den nettverd Red Notice, den boka der han... Han som en av de som jobber med Maginsky-ekten blir arrestert av italiensk politi, og de som vil arrestere han vet ikke noe annet enn at han skal arrestere og sendes inn for at han flagget i da Inter- eller Europol sin system. Rett og slett ren maktbruk av en stat.
0: Men hvor langt kommer man med en sånn, et sånt virkemiddel?
1: Nei, det tror jeg jo ikke. Man kommer heldigvis så veldig langt med i dag, da, fordi norsk politi jo klar over dette. Dette foreligger jo advarsler, ikke sant, hvor norske myndigheter eller europeiske myndigheter sier ifra til Tyrkia, så kuttet liksom med det der greiene der, og til Russland. Det ikke det vi skal bruke det til. Men her har det nok på en måte blitt litt tatt innersvingen på, da. Kanskje noen glemte seg bort, eller av en eller annen grunn at hun profilert på en eller annen måte. Hun får jo på en måte også lov til å utøve sine interesser. Altså, hun har jo ikke blitt fengslet, men allikevel blitt presset, ikke sant? Eller hun, man synes jo ikke det noe hyggelig, man kan bli redd, man, ok, hva annet kan de følge med på, hva annet? Det jo det som ikke sant? Viktige midler er jo å skape usikkerhet, frykt, sånn at man litt mer forsiktig.
0: Men du sa det var to ting om Tyrkia.
1: Ja, og den andre tingen som også veldig interessant, men hvor det også store usikkerheter, knyttet til hvordan de bruker dette religiøse direktoratet de har, som jeg tror heter Dianet, som har veldig sterk kontakt i andre land. Ikke sant? De sender imamer, blant annet, som får lov til å jobbe her i Norge og drive med sin virksomhet, men hvor de da skal rapportere tilbake med informasjon om det tyrkiske diaspora-miljøet.
0: Vet dere noe om hva de rapporterer tilbake om? Altså, er det generell informasjon? Er det etterlevelse av sosiale, religiøse regler? Vet du noe om det?
1: Nei, det vet jeg ikke. Der kan det hende at det ligner mer på tradisjonell etterretningsvirksomhet, at det å ha informasjon nok i seg selv, ikke sant? Det har en viss sånn strategisk effekt, da.
0: Vi jo heller ikke ukjente med at man bruker kirkesystemer som, til etterretningsvirksomhet. Den russisk-ortodokske kirken jo et ganske aktiv eiendomsbesitter, for eksempel.
2: Snakker du om vår gamle venn Kirill?
0: Kirill, ja.
2: Ja, da. Ja. Jo da, det den russisk-ortodokske kirka jo i alle fall siden Russlands invasjon av Ukraina nærmest blitt en integrert del av statsapparatet og maktutøvelsen. Og da sannsynligvis det også måten man kan legge press på diaspora russerne i andre land. Eventuelt finn dem og kontakt dem. Så det jo interessant å se hvordan både den religiøse tilknytningen som du var inne på, og også dette med å bruke loven, altså lawfare, rett og slett, for å enten bremse, eller som du også sa, skremme, gjør folk nervøs, bli aktivt brukt. Og jeg tror for de fleste av oss, og det skal vi bare være glad for, altså fleste av oss nordmenn, så jo dette, det går jo fullstendig under radaren, for at vi lever ikke den type tilværelse, men det skjer jo rett og slett side om side med det vi
0: Ja, for jeg ble litt interessert I, hvis vi kan være litt filosofiske da,

0: grillmat. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
5: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
6: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
7: Det har blitt solskinn og sang og gitarklang og vår og reker og tang.
8: Det skjer veldig mye, og jeg har vært utsatt for utrolig mye ubehagelige opplevelser.
7: Bare siden forrige uke?
8: Ja, jeg har vært med nå I VM I Gjemsel, eller egentlig så heter det ekstrem gjemsel.
7: Ja.
8: Og det veldig gøy, fordi at det blitt seriøst å leke I gjemsel.
7: Ja. Noe av innholdet I denne besnærende episoden av Alex og Per, det dreier seg om det Alex nettopp nevnte, pluss at han skal kappe noe trær, vil bare sjekke at HMS-en på plass.
8: Ja,
7: det skal handle om fotballsanger og talene til Trump og Mexico og norske rasister og fotball og rock'n'roll. Det mange ting, vi må bare komme I gang her. Alex, hvordan føler du deg? Hvordan følelsen?
8: I dag det 9. mai.
7: Ja, det det. Og hvordan føler du deg inni deg?
8: Føler meg veldig sånn positiv og godt stemt, litt sånn smårufsete, men klar for en ny uke I mitt liv.
7: I løpet av kort tid så vil du føle deg mye bedre.
8: Ja, og så ukens tettsted.
7: Ja, det kommer senere. Alex og Per på Radio Rock. Du, det grunn til å gratulere rock'n'roll denne uka her, fordi på en måte så kan du si at rock'n'roll 70 år denne uka her. Og det på følgende måte, og det at...
8: Det har jeg hørt.
7: Ja, det altså I 1956, altså den uka her, så var det første gang et rockalbum gikk til tops I USA på Billboard.
8: Ja.
7: Så det 70-årsjubileum da, og hvilken plate tror du det var, altså et album?
8: Var det for eksempel...
7: Jeg kan si hva albumets titel var, så kan du gjette hvilken... Jeg skal si hva titelen på albumet var, så kan du gjette hvem artisten var.
8: Sonix.
7: Nei, albumtitelen var Elvis Presley. Og hvilken artist gjetter du på da?
8: Ah, The Smiths.
7: Det helt riktig. Det var Smiths med Elvis sitt Elvis Presley og Mick the Tops denne uka for nøyaktig 70 år siden. Så dermed rock'n'roll 70 år
8: nå. Hvor gammel Elvis da?
7: Ja, han ble jo ikke mer enn 42 da. Men han var født I, hva var det, 35? Så da,
8: 91 år.
7: 91, ja, det
8: jo ingen. 91-årsdagen til Elvis var 8. januar.
7: Ja, visst. Og det, han hadde holdt koken til nå, eller kanskje han har han det?
8: Ja, hvis han hadde blitt ikke gammel som Olav Thon.
7: Ja, det, ja, det tenkte jeg det. Hvordan hadde Elvis vært som gammel egentlig?
8: Veldig rocka, ja. Og veldig fet, altså særlig når han hadde gjort karatesløn.
7: Ja. Nei, men det var egentlig bare det.
8: Det fete jeg har sett med Elvis jo siste året hans når han kjørte sidekick,
7: ja.
8: Og ølmagen gikk mellom beina.
7: Ja.
8: Det så bra det, at han klarte å ta sidekick.
7: Jeg helt enig. Jo feitere han ble, jo fetere ble han.
8: Ja, faktisk.
5: Alex og Per på Radio Rock.
7: Og nå du med I det du feilaktig kaller VM I gjemsel, som heter noe annet.
8: Ja, ekstrem gjemsel.
7: Dette pågår nå, innspillingen pågår.
8: Men det kvalifisering for VM I gjemsel I Botswana.
7: Ja, og jeg... Jeg har mullvarper I systemet som kan fortelle at du ganske god I gjemsel. Så her har du funnet en... Vanligvis så blir du stemt ut, ryker ut første eller andre uka.
8: Første eller andre dagen.
7: Ja, men denne gangen så virker det som at du har funnet din nisje, altså gjemsel.
8: Ja, for det så gøy, vet du. Jeg gjorde jo det masse når jeg var baby.
7: Ja, så, ok, så du god til å gjemme da, altså?
8: Nei, men det jo... Alle jo så dårlige.
7: Det dårlig til å lete. Jeg god. Ja, men du god til å lete etter de andre da?
8: Nei, jeg jo ikke leter, jeg jo gjemmer.
7: Ja, ok. Ja.
8: Jeg jo medlem I VM, altså, eller ekstrem gjemsel, ja. Ikke ekstrem leting.
7: Ja, og så har jeg et spørsmål til som jeg pleier å spørre deg om, og det hvem andre med? Det pleier du aldri å huske.
8: Nei, Torstein Bar.
7: Torstein hvem?
8: Torstein Bar, han går bar.
7: Eller bare ba, som man egentlig...